خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه، و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیرا، بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن، و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه، و تو باید مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بودم عشقیه، و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تالا ندیدم. خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این، تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نزن، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های

نودیتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکس‌ریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزهایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و اصلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی واسه یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا حال داستانش بگذاریم. شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو، انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب من که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعدا میبینم اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از Never Ending Problems ها problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندش. هدف اونا بیننده‌هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالا به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو، یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکی میکنم، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد دیگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون فیلم سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکس‌ریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه.
شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشون میاد آقای تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینی، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلمای هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دست دو ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگرم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش خب چهار تا از این باتناش هم فشار میده، چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به طاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است
این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرد، داخل اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که این روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون هم خان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزیه که سر تو، چون اون دخترها هم اینا رو نگاه کرده. فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم دوست دارم عادت دارم میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتی که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نگفت نمیخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میمده یا مثلا اون فلانجری بوده این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم خب این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مور خودتو نبینی، ممنش صدایش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems
are not problems, they are features. اینا فیچر هستن. اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، مثلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، ولی تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست، نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی نیور اندینگ پرابلمز نمیفتی. بعضی نیور اندینگ پرابلمز ها، البته همه میشن پرابلمز ها، بعضی از نیور اندینگ پرابلم ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بارو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگی آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر هم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله‌مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه، آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری و هر دفعه با دعوا کنه و فرض کن گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve، یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد Alien ها اومدن، حیوانه عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این Alien ها رو اینا رو شکار میکنن، اصلا اینجا game reserve مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنیم، ما شکاریم. Which takes me to another subject، این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقهی که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود،
توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم رو دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میگن. اخیرا من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خودم هم بچه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا ما زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دخترخاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی، فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم، نمیدونم فلان دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش درد سرش در خود ما خارج کاسه کوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده، شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدما هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاع جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سره انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه.
تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو اینجا، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه، شما کره زمین شما میده، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدا برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات، اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن، یهو میبینی دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله است. شما باش داری دیل میکنی، هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه، همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعت یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ، یه دونه حشره‌کش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی چیزی عوض میشه، حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، با این چیز شیطانی بجنگم.
از بین ببرن، مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه، حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. اینا همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جهاز سر جای خودش هست. Devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نه به این که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا، هر کدوم داره بهانه ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچکی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه وقتی شما تصویر کوچیک می‌بینی
اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی. برای وقتی تصویر بزرگ میبینی، نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه اصلا. اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده. تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن، و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست، نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاجر، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام و کی ساخته، این سنگای به این عظمت کی بوده؟ خب ممکنه کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن. نهنگا رو که شکار میکردن، میرفتن توی دهنشون، از توی صخر دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ، و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کم اگه بفهمه، مثل همون فیلم جوپیتر، آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم. چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد، رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدیم ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کارو، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام،
تو فیلم ترانسفورمرز، با اینکه ببین حالت‌های این فیلم‌ها کاملا به نظر بچگونه میاد. مثلا شما یه ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یهویی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته شبیه یه مرده، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچه گونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبل ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیراً این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر باید بزنی، اینجوری باید با بمب بتره کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم ها به خاطر اینکه مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیم ها و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با Never Ending Problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه رو انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظب دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب پس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها من دیپرس هم به خاطر اینکه خوشتیپم هستن،
دخترم سراغشون میاد، بعضی هم خب خوشتیب هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهشو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه، اونم هم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار تو، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم‌های ترکی، نه در طول فیلم‌های ترکی، اول فیلم‌های ترکی یا از اونه که آخر فیلم‌های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینگاه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله که مهمه سکسه، و مسئله که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم، یه عدتود و یه غر و یه عدا، شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما، چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده، تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده، یا زنا کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه، ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست، اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم، شما اگه امروز سکس داشته باشی، فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی، انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی، مثل غذا میمونی. شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری، اگه فردا غذا نخوری، نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه، که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت، که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی، بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل
دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دختره مختلف دارم آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترم که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کاری که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هستش و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کنن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر همین این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمیکنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو دوست کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود به عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یک تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم
هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچنل رو گوش میدید

و شوی پورتونا حمایت کردن از هر دو سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پورتونا کمک کردید و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هر چی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شوی پورتونا میکنیم انشالله و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز میخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، به خاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم هم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. توی گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه هم آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسط لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهند بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقف میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست،
دوچرخه نیست.

پس میشه باهاش حرف زد. خودم هم اینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی رو که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرها و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی رو که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان، کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین بابا جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری؟ یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی؟ گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زروره های دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 37-38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه، و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویش اسپانیش هم میذارن زیرش، تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش، تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است، و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا
چون من برای مادرم ترجمه میکنم ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85% با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی میتونم میبینی، موزیکای فیلمای ترکی اخیراً بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلمای ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی اینو قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه همون موضوع دوباره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلمی دیدیم یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرت بازم عشقیه و همین داستان، و انقدر پذیرفته است. اصلا هیچ من تا حالا ندیدم، خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه که، این برنج و با این خورشت رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش، ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون نظر همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روز روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتار سکسی نداره، صحنه‌های اکس‌ریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن، ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنه، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش،
انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی واسه یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم. شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو، انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه وا اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنه، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنن، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه. حالا فرض کن رنگ سقف کن آجری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد دیگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هرکی خودشون یه موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم‌های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع
اپریشیت میکردن و قدردانی میکردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی، در حد بالا ارائه بدی بهشون. ولی مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا، همون تو همون هندوستان هم پخش کنی، میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان، هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن، خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مردا با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال. به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد، دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو، اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگر هم به ماوس هر موقع اون کلیک رو بدی، اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی، you find your ways around it. راه‌های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری، چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا آهنپرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی، دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش، که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی، میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که هست، خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه، یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو، چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد، یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینو انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ ور میداری تو ذهنت یا یه خودکار، اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزیه که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده. فکرم نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن،
شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم. من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه هم همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد اینا میتونه با نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهو ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و بازن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابای این از این بعدش میمواده یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم بگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم خب این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن و بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشی، برید یه جایی دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، ممنش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، مثلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار،
تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست، نیور اندینگ پرابلم، یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ببلش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. همه که خوشحال خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونا اینطوریه که هر چقدر هم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونا افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله‌مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فصل گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، این میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien vs Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا game reserve، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیرها بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست. و طریقه‌ای که شما رو می‌بینه و داره ازتون استفاده می‌کنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیا رو هم شما نمی‌شناسید. فکر نکن داره با چشم می‌بینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه می‌کنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمی‌دونید چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافت چی بوده. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمنو.
تو پاند روش میدم مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم رو دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم هم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میکردن. وقتی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خود هم بچه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فکر میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سجد در خود ما خارج کاسه کوزاش در ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی، این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکرای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمه‌شه 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه شما کره زمین شما هم هدیه؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟
هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی که توش اون اکسیر بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش رو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودش رو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 19 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن، یه همین دختر خالش که اون موقع مثلا یک سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه، همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشست کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان رو از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد علکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس بعد دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل
میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت‌های فانتزی یا به فرمت‌های سای فای به شما نشون میدن، این همش فور، اینا همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست، و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است، و برنده بودن شیطان نمیگین که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن، و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستیکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه، و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری در شده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر که به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست، و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچکی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه وقتی شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، ولی وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن، و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن، و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن،
تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان‌ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان‌ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیک‌تره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا و نفت اون و اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاجر، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام و کی ساخته این سنگای به این عظمت کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم به حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دور و بر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرده، بعد این آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در حالی که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و از سیمبول ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گلکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگیت اولیش
بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغامو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعتی تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده. شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه. ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که بعدش من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیزی به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیبم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیب هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه های خیلی خوشتیبه که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بیمعنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار تو، این جنگ نیست. It's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست،
من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه 4 شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه 7 شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی، یا از اونه که

یار مرحله چندم یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه، حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به چهار چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی دو روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دخترای مختلف تا آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرد کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری، لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هستش و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا رو در یک مسیری ببره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر همین این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه.
و این همون هاروستیه که تو فیلم جوپیتر

کامپیوتر صحبت میکنن، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آجون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن. و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی، و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون، اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا ببخشید یا 1440 یا 2160 که 4K هست، شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با اینستاگرام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی، همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید، ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جزء گروه واتساپ بذاریم و جزء گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو رو یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جزء گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شوی پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شوی پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هرچی هست، جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شوی پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید
اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. Never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه یه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکل ها رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر همم آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی و آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تو اینکه باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده ستینگش رو یاد میگیری، نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقف میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی رو که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی رو که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده،
و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی، میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین بابا جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری؟ گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی؟ گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری؟ یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی؟ گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده، نمیدونستی. چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی، ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 37-38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه، و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویش اسپانیش هم میذارن زیرش، تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش، تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش، تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است، و هرچی ساده تر اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85% با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلمای ترکی اخیرا بعضی از این سریالا موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمی کرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنها عاشقانه در رویاهای خودشون می بینن و
میپرستن، هنرپیشه های ترکی اینو قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلمی دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم. اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، مثلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم. شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تا حالا ندیدم. خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه که، این برنج و با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ این نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نظر، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتار سکسی نداره، صحنه های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی واسه یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه،
در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه وا اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده‌های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست. Anyways از never ending problem ها لذت میبرن به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده‌هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنه، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنا واسه چی لذت میبرن؟ مثلا اینو میگفتم که وقتی سریال توکی رو می‌کنن، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد که سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمیکنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشش میاد آقای تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم های هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص ها و رقصنده هایی رو شما درش میبینید که در هیچ کدوم از فیلم های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلما نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت میکردن و قدردانی میکردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ولی مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایه های تنگ کوچیک بیان، هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول همدیگه وایسن،
اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا خب چی کار به چه درد من میخوره. خب اگر از میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موازش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب چهار تا از این باتناش هم فشار میده، چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه‌های خوبی را که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل هم برای این دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا آهنپرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش، که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که هست، خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه، این یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، دونی این چه سناریو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینو انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزیه که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده، فکرم نکن اونا به دختره یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه
که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنرپیشه هم همونه، همون هنرپیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نگفت نمیخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و بازن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میمده یا مثلا اون فلان جوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم میخوام اینو آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدل فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالش رو نبینی، پسر مور خودت رو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذ رو نوشتی، گل رو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه یا یه باید مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک و دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همه تونو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، مثلا هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست، نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی نیور اندینگ پرابلمز نمیفتی. بعضی نیور اندینگ پرابلمز ها البته
همه میشن پرابلمزا. بعضی از نیور اندینگ پرابلما البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. همه که خوشحال خدمت میکنی ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر طرف استاد باشه وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله‌مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد از خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. یه گیم ریزرو، یه فیلم بود Alien versus Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد، فیلم اسمش از جوپیتر که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، و هر صورت کارشون بود نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو، تو پاند روش میدن، مثل مرداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم،
یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میکردن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوون میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش کنه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه. مادر بزرگم میگفت و الان میبینه، حالا با زن ریشدار هم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدین که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دخترخاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فکر میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش درد سش در خود ما خارج کاسه کوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدما هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمه‌شه 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین رو شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی رو که توش اون اکسیره بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی،
گندم کشت کنی، هر چیزی که بخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی. تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی. خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 19 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست. این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است. یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه حشره‌کش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، با این چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد علکی واسه شو این 4 دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن،
خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان، نمی این که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطلب شه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری در شد و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم بهانه‌ایه. و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک می‌بینی اون شخص انقلابی می‌بینی و اون حرکت رو بزرگ می‌بینی، برای تصویر بزرگ می‌بینی، نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن، و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون و اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاجر، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تا
تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرامو کی ساخته؟ این سنگای به این عظمت کی برده؟ خب ممکنه کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده. خب سنگای هم به حمل می‌کردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چی که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینه به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این طرز.

فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، اصلا نه که من فهمیدم، آنه میخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم و ازم بهتر از اینا بود، ولی هر کم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خون رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقع درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگر این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا، انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، کمتر بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در حالی که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و از سیمبل ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگیت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعتی تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی، هیچ کی راجب پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یک ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با Never Ending Problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ 1 و 2 رو که بعدش من میدونم استپ 3 چیه و اگه شخص اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم.

به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه. البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینید که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینید که چیکار کردین، این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیزی به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیبم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیبم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونه‌شون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونه‌شو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون feature من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم توی یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینو که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئلهی که مهمه سکسه و مسئلهی که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، برای اون اصلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه، حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 تا چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی،
یا که نه تقصیر خودش بوده، ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونی، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی دو روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دختره مختلف دارم آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا رو در یک مسیری ببره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینا کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمیکنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنن، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن.
و جراحی این جراحی اون بدن کبدت خراب میشه، بدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا ببخشید یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هر چی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرشو بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، به خاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که
جنگجی بود که پیر شده بود، میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همون جوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به سمت ال بره. Never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر همم آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست باشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه ای که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی رو که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمی کنه، کار خودش انجام میده، و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان، کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آقا جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالته، یه بارم زنگ گرفتی،
یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی؟ گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری؟ یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی؟ گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کار کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیره تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر. زن همه جا زنه و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش، تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش، تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است و هرچی ساده تر. اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجور هم میبینی. موزیکای فیلمای ترکی، اخیراً بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمی کرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زن ها عاشقانه در رویاهای خودشون می بینن و می پرستن، هنرپیشه های ترکی اینو قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه، همون موضوع دوباره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه‌ای داره این فیلم. اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو اصلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی،
کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان، و انقدر پذیرفته است. اصلا هیچ من تا حالا ندیدم. خب این همه خانم‌های ایرانی و غیر ایرانی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنش رو توجه میکنی؟ این نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون نزن، همونیه که بدن اون خانومه روح اعصابش، بدنش که روز روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکس‌ریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن، ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی‌استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و اصلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وز یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چندتایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیوانا، اصلا حالا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینم اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببین دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده‌هاش زن هستن،
وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو، یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرنشن؟ اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنه نم موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف میکنه آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخاطر اینکه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون فیلم سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش سرکی خوشون میاد، موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثلا مثلا فیلم های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید، بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود، ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص ها و رقصنده هایی رو شما درش میبینید که در هیچ کدوم از فیلم های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلما نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست، بخاطر که اون مردم در اون موقع اپریشیت میکردن و قدردانی میکردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ولی مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوشهیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بدن، هی برن کول همدیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا، خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن، خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال. به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که
It's a designed feature. It's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه. دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس میخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی. و اینم به ماوس هر موقع اون کلیک رو بدی اون ویندو رو میبنده. تو موضوعش دستت نخوره به ماوس. یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم. اینجوری اگه چنگال رو بندازم روش، خب چهار تا از این باتناش هم فشار میده. چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن دارید designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلم برای این دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا آهن پرست شدن. آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به طاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. می گفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها برنامه روش بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که هست، خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه. این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است. این چه سناریو، چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه که چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی. اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی. اینا چیزیه که سر تو، چون اون دخترها هم اینا رو نگاه کرده. فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن. اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم. من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میکسنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنرپیشه همونه، همون هنرپیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته. بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نگفتن میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهو ابروهای دختره دم دماغشه از اخم،
آقا چیه؟ یه موضوع جدید. تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلاتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای. تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابا این از این بعدش میمایده، یا مثلا اون فلان جوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یهو دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم میخوام ببینم آخرش چی میشه. آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه، طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، مثلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری، دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، و تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی، توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها، البته با اینکه میدونی، باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن دیگه، تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر هم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اون افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته، همین اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه،
وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یعنی، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، برصورت کارشون بود، نظافتچی بوده. صحنه های فیلم هم اولش میره که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمه مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن، دیگه نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمن ها تو پاند روش میدن، مثل مرداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن، در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن، یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میگن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوون میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن، مادر بزرگم خودم بچه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن، من مسخره میکردم، میخندیدم اینا، و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن،
معلومه که بی خود نمیگفتن اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم. همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14,000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سرش در خود ما خارج کاسه کوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدما هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه شما کره زمین شما هدیه؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدا برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اونو، اسمش هرچی هست، اونو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی رو که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخواید بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات، اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تا
تو همینجوری چپ و راست دخترای 18 19 ساله 20 ساله دست هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار

پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه، همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعت یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشست کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی وجود داره. یه پشه زرنگی، ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه حشره‌کش باز میکنه، در عرض دو دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم، مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو چهار تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد علکی واسه شو این چهار نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگه که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری در شده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه‌ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشون، نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو.

به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه وقتی شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا مثلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده، هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن، تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره، که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری ان، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاج، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرام و کی ساخته، این سنگ‌ها به این عظمت کی بوده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگ‌ها هم با هم می‌کردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چی که شما رو تعجب بهتون میده، ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده،
تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم. چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید. کمتر بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبولا و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش. و این پیغام ها تو گیم ها هم هست، اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه، اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم ها به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلما و این داستانا که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزیه که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ 1 و 2 رو که برداشت من میدونم استپ 3 چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا بس اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنه خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کنه خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه
آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری. اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. It's a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونین چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت می‌کنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز می‌خورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم توی یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله ای که مهمه سکسه و مسئله ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم، بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوایل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه، حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه، ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که
مثلا 6 ماه سکت نداشتی، انگار که هرگز سکت نداشتی، مثل غذا میمونی. شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری، نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تمام کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی، بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دختره مختلف دارم، آخرشم به پوچی رسیدم. به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن، زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی. پوچی میرسی. خودت قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه یه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری، لذت میبری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره. دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری. پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم، که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه. اینا میخواد اینا رو در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کنن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمین ها کمک نشه، کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آجون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو دواز کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن، بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی، ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات. فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم،
گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یک تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا ببخشید یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنه هم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هرچی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، به خاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن. و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده
باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. Never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر احمم آهن پرست شدن. آقا نه داداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه‌ای که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شد. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتیات حل میشه. کلی از جنگای بیخودی که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان، کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آقا جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی.
ولی وقتی فکر کنید دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کار کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زروره های دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 37-8 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه، و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی، اخیراً بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زن ها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه، همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن، و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرده میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه، و تو باید این مشکل رو حل کنی
یا چیز عشقیه یا چیزی عشقی دیگه در اومده یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بودم عشقیه و همین داستان و انقدر پذیرفته است. اصلا هیچ من تالا ندیدم. خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنم و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع این همون موضوع ده. به هیچ وجه و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن. چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینید سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن بخوری بگی داداش این که تکراریه که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون نزن همونیه که بدن اون خانومه روح اعصابش بدنش کردن روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکس‌ریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره، چون لازم نداره. نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وزی یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد این هم اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده‌هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم چون میدونم چه خبره، ولی اگه ولش کنم
هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنا واسه چی لذت میبرنشن؟ اینو میگفتم که وقتی سریال رو توکیل میکنیدم موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکن از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های دور و برش باشه. مشتری تو نمیاد که بخواد بگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکس ریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هر کی خوشون یه موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم‌های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. وقتی که اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی، در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببینیم مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا، همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان، هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن، خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد، نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون، هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موازش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده،
چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا هم پرست شدن. آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشت، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که هست، خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، میگی این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینو انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که این روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ ور میداری تو ذهنت یا یه خودکار، اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دخترها هم اینا رو نگاه کرده، فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نگفت، نمیخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید. تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکل، تو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که
موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میمده یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله هرشا یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، یه سناریو جدیده. میگم خب این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دوردست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مور خودتو نبینی، ممنش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشروب بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار. تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میشن problems ها، بعضی از never ending problem ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن دیگه، تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدر مادرم رو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر هم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخواید بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فرض کن گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی.
این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve، یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوانه عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنه. ما شکار

یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یعنی. اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد. فیلم اسمش از جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود، توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمه مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم رو دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میگردن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کوره آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدین که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سرش در خود ما خارج کاسه کوزایی سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده، شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکرای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاع جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه، چرا که

نمیتونه بزنه. الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سره انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین رو شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدا برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی رو که توش اون اکسیر بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دخترای 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینی دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه، حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins.
چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins. به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائلو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جلسه سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نه این که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری در شده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم از اینا بهانه‌ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خریش کس نشون، نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خر هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌هایی به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، همین 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه.
از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه وقتی شما تصویر کوچیک می‌بینی اون شخص انقلابی می‌بینی و اون حرکت رو بزرگ می‌بینی، ولی وقتی تصویر بزرگ می‌بینی نه اون حرکت بزرگه نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا مثلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده، هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره، که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوریان، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اونجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرام و کی ساخته این سنگ‌ها به این عظمت کی بوده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگ‌های هم با هم می‌کردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوربر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، اصلا نه که من فهمیدم، ها نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین ور میدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقع درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا، انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برسات داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید
که البته بازم نکرد این کارو، ولی به اساس خود مسئله هالیوودی، داستانای هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اولم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هوی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچه گونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در حالی که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و از سیمبل ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگیت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه، اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکردم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارد چیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجب پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده. شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم ها و این داستان هایی که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ 1 و 2 رو که برداشت من میدونم استپ 3 چیه و اگه شخص اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع از شما آب گرم کنه خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنه خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کنه خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونین چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که
حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود؟ خیلی از بچه منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بیمعنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه 4 شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه 7 شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم‌های ترکی، نه در طول فیلم‌های ترکی، اول فیلم‌های ترکی یا از اونه که آخر فیلم‌های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینگاه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله‌ای که مهمه سکسه و مسئله‌ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم، یه عدتود و یه غر و یه عدا، شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه، حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده، یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری، اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و
آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی، حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دخترای مختلف دادم آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کاری که باید بکنی که اون سکس رو دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. بخاطر همین این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستیه که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون، اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون،
هر جای داره تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با اینستا میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل اینستا رو از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول اچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما از 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شوی پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شوی پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هرچی هست، جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شوی پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی، میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جونتو به خطر بندازی.
وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسط لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. توی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست، شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقف میکنی طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده، و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین با جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. و
بله، حالا دوتا بچه، دوتا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر. زن همه جا زنه و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویش اسپانیش هم میذارن زیرش، تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویش انگلیسی هم میذارن توش، تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویش چونم چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی چون هم میبینی، موزیکای فیلم های ترکی، اخیراً بعضی از این سریال ها موزیک های خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی اینو قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه همون موضوع دوباره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه‌ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن، و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو سست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرت بازم عشقیه و همین داستان، و انقدر پذیرفته است. اصلا هیچ من تا حالا ندیدم، خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج رو با این خورشت رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای تو این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس 10 دفعه دیگه هم کشیدی 10 دقیقه پیش،
ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نزن، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع، میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتار سکسی نداره، صحنه های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره، چون لازم نداره. نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و اصلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. این وزی یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو، انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه وا اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست anyways، از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اصلا هم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو، یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام، هنرپیشه‌های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلمو نگاه میکنه، هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودشو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال ترکی رو میکنن، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری،
ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور برش باشه یا بیلدینگ های دور برش باشه. مشتری تو نمیاد که بخواد که سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون فیلم سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمیکنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هرکی خودشون یه موقعی تکون میدن ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایزد کوریوگرافی مثل مثلا فیلم های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میده اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافی ها و رقص ها و رقصنده هایی رو شما درش میبینید که در هیچ کدوم از فیلم های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلما نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت میکردن و قدردانی میکردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مردا با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دست به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موازش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا هم پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature.
اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. می گفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها برنامه روش بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو

در که یه نگاه بکنیم به اون خانمایی که این روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون هم خان و هم سو با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده. فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم. من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میکسنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنرپیشه هم همونه، همون هنرپیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته. بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد اینا. میتونه با هم نگفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهو ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید. تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکل تو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و بازن میخوای. تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میومده، یا مثلا اون فلانجری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یهو دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم خب این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشی، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، مثلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی

داری دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، ولی تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینم یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست، نیور اندینگ پرابلم، یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن دیگه، تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی باید باشی. بعضی از اونا اینطوریه که هر چقدر هم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونا افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم من، اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها اومدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا game reserve، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن چه شکار کنیم، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیا رو هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونید چیز اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، برصورت کارشون بود، نظافت چی بوده. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما
شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا. بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم رو دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم هم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میگردن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کوره آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خود هم میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه. ما در بزرگ هم میگفت و الان میبینه، حالا با زن ریشدار هم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد داره، من به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سش در خود ما خارج کاسه کوزایی سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن مکسویل، زکرای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میکسنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن‌های گذشته، مثلا جمجمه‌های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه بشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمه‌شه 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن‌ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست،
کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه، شما کره زمین شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدا برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلای رو که توش بطریایی رو که توش اون اکسیره بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش رو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودش رو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دخترای 19 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه، همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشست کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه، حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم، مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس بعد دوباره جلو در میان به شکل دیگه،
خیلی تو همین ببین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جهش سر جای خودش هست. Devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگین که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری در شد و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا. هر کدوم داره بهانه ایه و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این اونا نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچکی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه وقتی شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، ولی وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده. تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن،
کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن، و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن، و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست، نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوریان، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اونجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرام کی ساخته؟ این سنگ‌ها به این عظمت کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگ‌های هم با هم می‌کردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چی که شما رو تعجب بهتون میده، ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغزو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ، و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دور و بر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، اصلا نه که من فهمیدم، آنه میخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کی هم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادر تو، خواهر تو، پدر تو، هر کسی که هست، ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. و اصلا داشتن اینجوری نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کار، ولی بحث خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد این آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغامایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده.
و از سیمبولا و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعتی تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم ها به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیم ها و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه رو انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چی کار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره، is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب پس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیبم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیب هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن.
فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست. It's a never ending problem. It's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم توی یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئلهی که مهمه سکسه و مسئلهی که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما. چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه. من کاری به اون ندارم، ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونی، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تمام کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دختره مختلف دارم، آخرشم به پوچی رسیدم. به پوچی میرسی، دخترم که میخوان تو رو خرد کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خود قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره.
دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا رو در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کنن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمین ها کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو وردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو دواز کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود به عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا ببخشید یا 1440 یا 2160 که 4K هست، شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو
تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شوی پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شوی پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هر چی هست، جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جزء هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شوی پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، به خاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه یه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر همه آهن پرست شدن. آقا نه داداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست باشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جونتو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که رو تو میتونی ازش در راحتی و آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسط لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تو که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به
دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شد. اینا با هورمون شما نمیتونید صحبت کنیم، با دی ان ای نمیتونید صحبت کنیم. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنی طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتیات حل میشه. کلی از جنگای بیخودی که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیل که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان، کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آقا جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداره بیاره تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانوما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه، به سریال های ترکی گذاشتن.
و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترک ها میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه، و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی، اخیراً بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه، همون موضوع دوباره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلمی دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، مثلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن، و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو سست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه، و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه، یا چیزی عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بودم عشقیه، و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تالا ندیدم. خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این، تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش، ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نظر، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده.
بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه های اکس ریتد نداره.

مردم روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی واسه یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه وا اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست، anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالا به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوست دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلمو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنه، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودشو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال ترکی رو میکنم، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد دیگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن، یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هرکی خوشون میاد آقای تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید، بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود، ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد
خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهش.

ولی مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بده هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا خب چی کار به چه درد من میخوره. خب اگه از میگن میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره خب بس تصویر بسته میشه، خب تو دستت به ماوس میخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موازش دستت نخوره به ماوس یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری اگه چنگالو بندازم روش خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا، سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلم برای این دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا هم پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه، اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، دونی این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد، یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینو انداخته توی دردسر دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه، در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده، فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم،
من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنرپیشه هم همونه، همون هنرپیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید. تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میمده یا مثلا اون فلان چیزی بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم خب این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم اینجوری. اسمش هست چی در دنیای مدل فمینیستی؟ اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جایی دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالش رو نبینی، پسر مو خودت رو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این درد سرا حل بشه. همچین که کاغذ رو نوشتی، گل رو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون درد سرا حل شده، ولی درد سر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه یا یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشروب بخوری دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک و دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، ولی تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه،
پرابلم نیست، نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی نیور اندینگ پرابلمز نمیفتی. بعضی نیور اندینگ پرابلمز ها، البته همه میکنم پرابلمز ها، بعضی از نیور اندینگ پرابلم ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر هم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته، همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه، آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فاصله گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien versus Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنه، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیا رو هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونید چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم نمیاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن، دیگه نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند روش میدن، مثل مرداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ماردارن اینجا مثل گله نگه میدارن، این فیلم رو دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد.
حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم هم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میکردن. وقتی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از به هر حال کور آدم به خصوص بچه‌هایی که متولد میشن از اونا اکستراکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش کنه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد داره، من به شکل زن، من مسخره میکردم میخندیدم اینا و دیدین که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دخترخاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سجد در خود ما خارج کاسکوزایی سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن مکسویل، زکرای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمه‌شه 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین شما هم هدیه؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد
اکسیر نخاع یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلای رو که توش بطریایی که توش اون اکسیر بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. توی که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یه همینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، نه لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشست کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، با این چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان رو از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد علکی واسه شو این 4 دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیجا هنوز هنره. هنوز 5 از اون مسیجا رو من نگرفتم از این همه مسیجایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزایی که به شما به صورت
به فرمت‌های فانتزی یا به فرمت‌های سای فای به شما نشون میدن. اینا همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نه به این که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، همین 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، ولی وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده. تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن،
تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست، نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون و اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاجر، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمین به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرام و کی ساخته این سنگای به این عظمت کی بوده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دور و بر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، اون نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خون رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هر چی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادر تو، خواهر تو، پدر تو، هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد این آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبول ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گلکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، این همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگیت اولیش
بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، میشه معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیمو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیمو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی، هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم ها به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیم ها و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزیه که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با Never Ending Problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا بس اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره، is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیب هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه خیلی خوشتیبی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بیمعنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار تو، این جنگ نیست. It's a never ending problem, it's a feature. و
وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئلهی که مهمه سکسه و مسئلهی که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همونطور ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما. چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلن نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه. من کاری به اون ندارم، ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تمام کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دخترای مختلف دارم، آخرش به پوچی رسیدم. به پوچی میرسی، دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خود قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که
اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهان، جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا رو در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کنن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمین ها کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنن، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آجون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود به عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، بعد گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالله اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی، همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید، ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جزو گروه واتساپ بذاریم
و جزء گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو رو یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جزء گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هر چی هست، جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکل ها هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید دستات ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه یه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلا رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیرا دختر همم آهن پرست شدن. آقا نه داداش، اخیرا تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی و آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تو یکی باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی،
به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقف میکنین طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون

تو اینطوری بودی در خانواده من اینطوری نیست. و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی. میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین باجون تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگی آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورهای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 37-38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداره بیاره تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانوما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه، به سریال های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه. و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش، تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش، تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونچون هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی، اخیراً بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن.

و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو اصلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو سست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بودم عشقیه و همین داستان، و انقدر پذیرفته است. اصلا هیچ من تالا ندیدم، خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنم و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه که، این برنج و با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این، تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش، ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نظر، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روز روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن، ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وزی یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو، انرژیتو اونجا حروم کردی و
به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب من که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعدا میبینم اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالا به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی که ولش کنم، هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنه، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زن ها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنن موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه. حالا فرض کن رنگ سقف بکن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد دیگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشون میاد آقای تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی مثل مثلا فیلمای هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایه های تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بدن، هی برن کول هم دیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خانوما رو درک بکنید،
میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو. راست میگن، درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد، نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد، دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو، اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس میخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگرم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب چهار تا از این باتناش هم فشار میده، چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی، you find your ways around it. راه های خوبی را که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلم برای این دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری، چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is the feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی، دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش، که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی، میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه، این یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، دون این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که این روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار، اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده، فکر نمیکنه اونا به دختره یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری، یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی، داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنرپیشه همونه، همون هنرپیشه است،
همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلمبردارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد اینا میتونه با هم. نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید. تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلات، تو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میومده یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یه دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم خب این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، مثلا به زنم کار نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، و تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینم یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. never ending problem یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگی آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام، نمیشه.
حالا که خوشحال خوشحال خدمت میکنی ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم من، اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه، آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری و هر دفعه با دعوا کنه و فصل گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve، یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد Alien ها آمدن، حیوانه عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این Alien ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا game reserve، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنیم، ما شکاریم. Which takes me to another subject، این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چشم درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود، توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، برصورت کارشون بود، نظافتچی بوده. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن، دیگه نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند روش میدن، مثل مرداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن، در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن، یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر رو کشت میکرد. اخیرا من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیش رو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور
آدم به خصوص بچه‌هایی که متولد میشن از اونا اکستراکت میکنن، خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوون میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بیخود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا ما زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدین که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فکر میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش درد سرش در خود ما خارج کاسه کوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاع جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونه 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن‌ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال من و سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اونو اکستراکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی که توش اون اکسیر بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که بخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی.
خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست. این مسئله است، شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است. یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست، این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعت یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، نه لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشمتو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود رو نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه. سیستم جهش سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان
نه به این که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه. اون هم یه فیچر، اون هم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو میخواد، کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص رو انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاج، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدنای زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرام و کی ساخته، این سنگای به این عظمت کی بوده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با هم میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو
تعجب بهتون میده، ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینه به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هر چی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدیم ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به یه سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستان هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبل ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، ولی شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعتی تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، و
ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم‌ها به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیم‌ها و این فیلم‌ها و این داستان‌ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزیه که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه رو انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخص اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیزی به عمر طبیعی خودش چیز بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و اگه غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب پس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، بعضی هم خب خوشتیپ هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار تو، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه.
مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله ای که مهمه سکسه و مسئله ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم، بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوایل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه. حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده، یا زنا کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تمام کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر 2 دختره مختلف دارم، آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا
رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا اون که در این زمین ها کمک نشه، کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تز

کبدت خراب میشه، بدن اینطور میکنه اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون، اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، بعد گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنه هم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما از 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو رو یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هرچی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جزء هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، به خاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که

لوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همون جوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به سمت ال بره. Never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر احمم آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه ای که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شد. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده ستینگش رو یاد میگیری، نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان، کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آقا جون تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زنگ گرفتی، یه بچه هم داری،
حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی؟ گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری؟ یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی؟ گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زنم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کار کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زروره های دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداره بیره تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفشی خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه. و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلمای ترکی، اخیراً بعضی از این سریالا موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمی کرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زن ها عاشقانه در رویاهای خودشون می بینن و می پرستن، هنرپیشه های ترکی اینو قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه، همون موضوع دوباره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلمی دیدیم، یه قصه‌ای داره این فیلم. اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اون کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو اصلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه همدیگه هستن.
و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان، و انقدر پذیرفته است اصلا هیچ من تالا ندیدم. خب این همه خانم های ایرونی و غیر ایرونی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینید سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه که، این برنج رو با این خورشت رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای تو این تکراری باشه، نفس که میکشی مگه تکراری بودنش رو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون هست، همونیه که بدن اون خانومه روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکس‌ریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن، ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی‌استیشن 5 هستش، فکر کنم روی پی‌سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی واسه یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورست و انرژی تو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو
ترجمه میکنم سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالا به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل کنیدم موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیک های تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکن از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد دیگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست که خودشون یه موقعی تکون میدن، ولی رقصی شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم‌های هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگایی که مردا با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال. به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature،
It's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه. دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس میخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده. تو موازش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب چهار تا از این باتناش هم فشار میده، چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به طاق و میره. This is the feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشتیم، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش، که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه، این یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کار کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه که چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که این رو این صندلی و رو این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون هم خان و هم سوء با طبیعت زنون است. شما کاغذ ور میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزیه که سر تو، چون اون دختر هم اینا رو نگاه کرده. فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم. من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میکسنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته توی یه فیلم دیگه، اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته. بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهو ابروهای دختره دم دماغشه از اخم،
آقا چیه؟ یه موضوع جدید. تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلاتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای. تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابا این از این بعدش میمده، یا مثلا اون فلانجری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله هرشا یه دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم میخوام این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره. میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشی، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مور خودتو نبینی، ممنش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این درد سرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون درد سرا حل شده، ولی درد سر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، مثلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی، با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مش بخوری، دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار. تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن دیگه، تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدرم مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه،
وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فرسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها اومدن، حیوانه عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونا باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یعنی اسم اون دختر یادم میاد، دختر چشم درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد. فیلم اسمش از جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود، توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، برصورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمه مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن، دیگه نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند روش میدن، مثل مرداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم رو دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن، در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن، یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر رو کشت میکردن. اخیرا من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیش رو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن، مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا ما زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن، من مسخره میکردم، میخندیدم اینا، و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن،
معلومه که بی خود نمیگفتن اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم. همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14,000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلانه، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سش در خود ما خارج کاسه کوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی، این همه میگن افرادی مثل جوردن مکسول، زکرای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سره انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن‌ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه شما کره زمین شما میده؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدا برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخواید بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات، اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تا
تو همینجوری چپ و راست دخترای 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا یک سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست، این جنگ تونه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، نه لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشست کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه، حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدمم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نه این که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطلب شه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه،
فلانجا یه تیری در شد و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشد هم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اون رو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خر هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو میخواد، کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه‌ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون و اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاجر، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدنای زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرامو کی ساخته؟ این سنگای به این عظمت کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگ های هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینه به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرای نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی صخر دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود
حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوان هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کی اگه بفهمه، مثل همون فیلم جوپیتر، آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا، هرچی که بوده تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادر تو، خواهر تو، پدر تو، هر کسی که هست، ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید. کمتر بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد این آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در حالی که پیغامی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سمبول ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، میشه معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی، هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم ها به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیم ها و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با Never Ending Problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جروع شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد
استپ یک و دو رو که بعدش من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم

اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی. این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونین چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیبم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیبم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه های خیلی خوشتیبه که تو این برنامه شرکت میکنه، اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بیمعنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده. به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست. It's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه 4 شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه 7 شب هم بمونه خراب نشه. اینو که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله‌ای که مهمه سکسه و مسئله‌ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه، حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همون بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی، مثل غذا میمونی. شما امروز غذا میخوری

بسیار غذای خوبی هم بخوری. فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری، نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی دو روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیت شو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دخترای مختلف دارم، آخرش به پوچی رسیدم. به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن، زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی. پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری، لذت میاری، فردا گشنه‌ای دوباره. پس فردا گشنه‌ای دوباره. دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری. پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کاری که باید بکنی که اون سکس رو دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر اینکه میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم، که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا رو در یک مسیری ببره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر همین این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه، کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمیکنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن، بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی، ببینی خیلی‌ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات. فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون رو درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و
برنامه ما یکشنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ان شاءالله اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این سار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنه هم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی، همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید، ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هرچی هست، جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، به خاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی، میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده
باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به سمت ال بره. Never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه یه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر احمم آهن پرست شدن. آقا نه داداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهند بود. توی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست، شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقف میکنی طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده، و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثل همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین با جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری؟ یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی؟ گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی.
ولی وقتی فکر کنید دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همی کار کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورهای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه. و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اینجور هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی، اخیراً بعضی از این سریال ها موزیک های خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زن ها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی اینو قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه همون موضوع دوباره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه‌ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رفتن شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن، و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید مشکل رو حل کنی،
یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان و انقدر پذیرفته است. اصلا هیچ من تا حالا ندیدم. خب این همه خانم‌های ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت می‌کنم راجع به سریال ترکی که نگاه می‌کنم و می‌بینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع این همون موضوع ده. به هیچ وجه و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن. چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن بخوری بگی داداش این که تکراریه که این برنج و با این خورشت رو من مثلا هفته پیشم خوردم. هرگز هم جرفی نمیزنی غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس در دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون نظر همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش بدنش کنن روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتار سکسی نداره، صحنه‌های اکس‌ریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش. ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. انیویز یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیوانا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینم اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی رو پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم
هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنن نه موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن دستشون درد نکنه، خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجری، ممکنه از بالا عکس قشنگ تری بشه، هم رنگ تر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های دور و برش باشه، مشتری تو نمیاد که بخواد بگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هرکی خودشون یه موقعی تکون میدن ولی رقص شما نمیبینید، رقص ارگنایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید، بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ولی مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان، هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن، درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مردا با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال. به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگرم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده،
چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن دارید designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلم برای این دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا همپرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. می گفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروز هم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشت، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که هست، خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه. این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است. این چه سناریو، چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه که چاله بدی کنده و اینو انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ ور میداری تو ذهنت یا یه خودکار، اینا رو یادداشت میکنی. اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی. اینا چیزیه که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده. فکرم نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولع داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم. من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میکسنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنرپیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلمبردارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته. بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد. اینا میتونه با هم نگفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهو ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید. تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلاتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تا از بودن و با زن میخوای. تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینی آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که
موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میومده، یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده. خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یهو دختر خالی آقا از اونجا میرسه، عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم میخوام این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه، طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشی، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری یه آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی، با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری، چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار. تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترن اینو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی، توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها، البته با اینکه میدونی، باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن دیگه، تو نمیتونی از اینا بگی آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونا اینطوریه که هر چقدر هم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اون افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشت همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این
کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve، یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها را اینا را شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما را انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject، این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیا رو هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونا باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود، توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو، تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه می‌دارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن، یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میگردن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کوره آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن، خیلی چیزا بود که شما میگفتن. مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه. ما دوازگه هم میگفت و الان میبینه، حالا با زن ریشدار هم که خب میبینی که فراغون هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد داره، من به شکل زن، من مسخره میکردم، میخندیدم اینا، و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن، اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود، بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه،
میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سش در خود ما خارج کاسه کوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی، این همه میگن افرادی مثل جوردن مکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمه‌شه 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، سیاره مال اونه، بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه شما کره زمین شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی رو که توش اون اکسیره بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دخترای 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن، یهو میبینی دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست،
این مسئله است شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشست کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ، یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض دو دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins، به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان رو از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد علکی واسه شو این 4 دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس بعد دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگه که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح شه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری در شده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم از بهانه ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت
حساسیت نشون میده و احساساتی بشی بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر که به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت

بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر که وقتی شما تصویر کوچیک می‌بینی اون شخص انقلابی می‌بینی و اون حرکت رو بزرگ می‌بینی، وقتی تصویر بزرگ می‌بینی نه اون حرکت بزرگه نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده، هیچ سیستمی منظورم سیستم جهانیه انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم هنوز بقایاشو پیدا میکنن، تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره، که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری ان، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اونجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام و کی ساخته این سنگ‌ها به این عظمت کی بوده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگ‌های هم با هم می‌کردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست، حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوربر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه، هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، ها نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین و میدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقع درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا، انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم ولی مثلا مادر من رو نکشید،
کمتر بازم نکرد این کارو، ولی به اساس خود مسئله هالیوودی، داستانای هالیووده، ولی پیغام درش

واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرده، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچه گونه هست. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در حالی که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و از سیمبول ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش. و این پیغام ها تو گیم ها هم هست، اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکردم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعتی تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجب پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده. شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم ها و این داستان هایی که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که بعدش من میدونم استپ سه چیه و اگه شخص اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، حتی شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کنم خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود،
خیلی از بچه من دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم هم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بیمعنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم‌های ترکی، نه در طول فیلم‌های ترکی، اول فیلم‌های ترکی یا از اونه که آخر فیلم‌های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینگاه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله که مهمه سکسه و مسئله که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم، یه عدتود و یه غر و یه عدا، شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه، حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میمونه، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده، تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده، یا زنا کلا نقششون این بوده برای این و بیا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه، ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست، اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم، شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری، اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی،
بلافاصله دیپرس میشی، حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دخترای مختلف تا آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خودت قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هستش و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کنن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. بخاطر همین این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه، کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمیکنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آجون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن. و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن، بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی، ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون در نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه، فول ایچ دی یا حتی 4K، بستگی داره شما یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تلویزیون خودتون،
هر جای دنیا تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کارو میشه انجام داد، با اینستاگرام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل اینستاگرام از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنه هم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول اچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچنل رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما از 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو رو یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هرچی هست، جز هدیه محسوب میشه و جز به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به صورت ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جونتو به خطر بندازی.
وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسط لیولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهند بود. توی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست، شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقف میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی رو که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده، و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی. میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین باجون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورهای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگدم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفشی خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد.
بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه. و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش، تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش، تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونچون هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی، اخیراً بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی اینو قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه همون موضوع دوباره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم. اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، مثلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن، و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه، و تو باید مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرت بازم عشقیه، و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تا حالا ندیدم. خب این همه خانم‌های ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این، تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنش رو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش، ولی نه،
چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن، اون انرژی، اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نظر، همونیه که بدن اون خانومه، روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع، میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتار سکسی نداره، صحنه های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره، چون لازم نداره. نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وز یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو، انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالا به هم نخوره، اصلا هم خورد نشه، یه چیز بی خودی ره، یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان، یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام، هنرپیشه های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه، هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از این که طبیعت خودشو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرنشن؟ اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنن، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه. حالا فرض کن رنگ سقف میکنه آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور برش باشه،
یا بیلدینگ های دور و برش باشه. مشتری تو نمیاد که بخاطر اینکه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هرکی خوشمون یه موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم‌های هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ولی مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید موقعه باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن دارید designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی.
میگفتیم که تو سریالای ترکی، سریالای ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروز هم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه اینطوریه بیاد دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزیه که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده. فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم دوست دارم، عادت دارم میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتی که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میکسنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنرپیشه همونه، همون هنرپیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلمبردارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد اینا، میتونه با هم نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهو ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلاتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابای از این بعدش میومده یا مثلا اون فلان جوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یهو دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم خب این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده، البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن و بیفایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام.
همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشی، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی، با یه مردی که قمار بازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی، با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری، چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، و تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. never ending problem یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی، توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میشن problems ها، بعضی از never ending problem ها، البته با اینکه میدونی، باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن دیگه، تو نمیتونی از اینا بگی آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر هم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اون افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری و هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien vs Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا game reserve، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم‌ها و مشکلات که می‌بینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیرها بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما می‌کنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو می‌دونی، نه فامیلشو می‌دونی، نه زبانشو می‌دونی، قیافه‌شو می‌شناسی چه شکلیه، نه جاش می‌دونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو می‌بینه و داره ازتون استفاده می‌کنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیا رو هم شما نمی‌شناسید. فکر نکن داره با چشم می‌بینه، یا فکر نکن داره با رادار یا
با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونا باشه، ولی شما نمیدونی چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه. اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد. فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن. با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، برصورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میگردن. وقتی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کوره آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن. مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه. مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدین که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فکر میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلانه، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سش در خود ما خارج کاسه کوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدما هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته مثلا جمجمه های پیدا شده که
دو متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست دو متر باشه. چرا که نمیتونه بزنه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر

جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه شما سر کره زمین شما میده؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدا برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اونو اسمش هرچی هست اونو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی که توش اون اکسیر بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، آدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن، یهو میبینی دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه، همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعت یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه، حتی اگه جلوی چشمتون خراب بشه فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم، مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا سیستم تجارت ارگان رو از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج

میده. ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. اینا همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نه این که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا. هر کدوم از اینا بهانه ایه و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچکی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو میخواد، کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین
تمدنهای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست، نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام و کی ساخته این سنگای به این عظمت کی بوده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده. خب سنگای هم با هم می‌کردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز آف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن. نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ، و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوان هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، اصلا نه که من فهمیدم، ها نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هر چی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقع درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به یه سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کارو، ولی بحث خود مسئله هالیوودی، داستان هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اولم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل بدیهی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته، شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچه گونه هست. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و از سیمبل ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر
که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغامایی هستش و این پیغاما تو گیما هم هست. اخیراً این پیغاما اومده خیلی زیاد تو گیما، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بکنن گیم بار 13 سال به بالاه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجب پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم ها و این داستان هایی که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای رو انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کنم خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظب دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب پس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها من دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپ هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که
واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده. به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست. It's a never ending problem. It's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم‌های ترکی، نه در طول فیلم‌های ترکی، اول فیلم‌های ترکی یا از اونه که آخر فیلم‌های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. یکی میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم سکس هم درست بشه. مثلا اینگاه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله که مهمه سکسه و مسئله که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما. چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میمونه، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنا کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که الان حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و مومان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دختره مختلف دارم، آخرشم به پوچی رسیدم. به پوچی میرسی، دخترم که میخوان تو رو خرد کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که
اون سکس به دست بیاری چیه، وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه به کارهای دیگه میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هستش و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا رو در یک مسیری ببره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کنن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. بخاطر همین این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمیکنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان از آسمان از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو دوست کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310 896
75 24 لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو رو یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هرچی هست، جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرشو بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت، ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همون جوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به سمت ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه‌ای که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لول‌های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شد. اینا
با هورمون شما نمیتونید صحبت کنید، با دی ان ای نمیتونید صحبت کنید. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگشو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست و مزخرفاتی که مثل همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آجون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری؟ یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی؟ گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟
به خاطر اینکه خود ترک‌ها میگن کادن هر یردک کادندر، زن همه جا زنه و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است و هرچی ساده تر. اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی، اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونچون هم میبینی، موزیکای فیلم های ترکی اخیرا بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زن ها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت میگفتیم این از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، مثلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو سست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تالا ندیدم. خب این همه خانم های ایرونی و غیر ایرونی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنم و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن. چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشیم این تکراری بودنش رو توجه میکنی، این نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش، ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون نظر همونیه که بدن اون خانومه روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره،
رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکس‌ریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی‌استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و اصلا تعامل بین مردم هستش. ایول هست، دیمن هست، همه چی، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه. خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وز یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا حال داستانش بگذاریم. شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو، انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینم اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از Never Ending Problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندش. هدف اونا بیننده‌هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو، یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودشو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنم، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه. حالا فرض کن رنگ سقف بکن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های دور و برش بشه. مشتری تو نمیاد که بخاطر اینکه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمیکنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکس ریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه،
شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هر کی خوشون میاد آقای تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینی، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم‌های هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافی ها و رقص ها و رقصنده هایی رو شما درش میبینید که در هیچ کدوم از فیلم های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلما نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست، بخاطر که اون مردم در اون موقع اپریشیت میکردن و قدردانی میکردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببینیم مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موازاش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش خب چهار تا از این باتناش هم فشار میده، چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل هم برای این دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشتیم، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است
این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه اینطوریه بیاد دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه اینکه چاله بدی کنده و اینو انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که این روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون هم خان و هم سوء با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختر هم اینا رو نگاه کرده. فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم. من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتی که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میکسنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته. بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نگفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهو ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید. تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکل، تو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تا از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دو تا با هم آشنا شدن و بابا این از این بعدش میومد، یا مثلا اون فلان جوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یهو دختر خالی آقا از اونجا میرسه، عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریوی جدیده. میگم خب این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه، طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشش رو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالش رو نبینی، پسر مو خودت رو نبینی، ممنش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذ رو نوشتی، گل رو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems
are not problems, they are features. اینا فیچر هستن. اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، مثلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه، یا با یه مردی که مشروب خواهد.

که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن دیگه، تو نمیتونی از اینا بگیر آقا بلش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونا اینطوریه که هر چقدر طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونا افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشت همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه، آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فصل گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien vs. Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها اومدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست. و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، برصورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن دیگه، نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند روش میدن، مثل مرداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن

خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم هم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میگردن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش کنه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه. مادر بزرگم میگفت و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره قوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سرش در خود ما خارج کاسه کوزایی سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی، این همه میگن افرادی مثل جوردن مکسویل، زکرای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسانه، مجسمه‌شه 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن‌ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال من، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین رو شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی رو که توش اون اکسیره بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و
و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که بخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 19 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست. این مسئله است، شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است. یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعت یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ، یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشمتو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میذارم، میگم آقا devil always wins، به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، این چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس بعد دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری،
ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست، و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جهش سر جای خودش هست. Devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نه به این که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست، و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچکی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو میخواد، کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص رو انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن، و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن تا
تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره، که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاج، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرام و کی ساخته این سنگای به این عظمت رو کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هوی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرده، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم ها هست بسیار زیاده و سیمبولا و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیراً این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش
بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، میشه ما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یک ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده. شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه. ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه رو انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظب دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و اگه غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب پس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپ هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بیمعنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست. It's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست،
من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه 4 شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه 7 شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله ای که مهمه سکسه و مسئله ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه. حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونی، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دختره مختلف دارم، آخرشم به پوچی رسیدم. به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی. پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره. دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که
اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا رو در یک مسیری ببره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کنن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستیه که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو دواز کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم
و جزء گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جزء گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هرچی هست، جزء هدیه محسوب میشه و جز به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، به خاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر احمم آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جونتو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که رو تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسط لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شد. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی.
به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتیات حل میشه. کلی از جنگای بیخودی که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین باجون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری؟ یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی؟ گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگی آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زروره های دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 37-38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا 2 تا بچه، 2 تا بانوی محترمه در 2 خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه، به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترک‌ها میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه. و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن
ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش، تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش، تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیراً، بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زن ها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن، هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن، و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه، و تو باید این مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه، یا چیزی عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه، و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تالا ندیدم. خب این همه خانم های ایرونی و غیر ایرونی، باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا، یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این، تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنش رو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش، ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نزن، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع، میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه های اکس ریتد نداره،
حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزهایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و اصلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی واسه یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حرام کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب من که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعدا میبینم اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از Never Ending Problems ها problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی ره، یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنم موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های دور برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد بگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمیکنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشونه یه موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز
کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم‌های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سالی بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده. پیغامی هم که داره میدم اون پیغام هالیوود، ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافی‌ها و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش، اونم دیگه لازم نیست. وقتی که اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی، در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا، همون تو همون هندوستان هم پخش کنی

never ending problema. اکثر جنگایی که مرد با زن دارن سر never ending problema است. اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30000 سال. به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس میخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگر هم به ماوس هر موقع اون کلیک رو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگال رو بندازم روش، خب چهار تا از این باتناش هم فشار میده، چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه‌های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری، چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا اهمپرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is the feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش، که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که هست، خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه، این یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو، چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی یه نگاه بکنیم به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ ور میداری تو ذهنت یا یه خودکار، اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزیه که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده. فکرم نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم دوست دارم، عادت دارم میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میکسنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنرپیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بردارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی

پرودوسر داستان 99% همونه، منتها تو یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، تو یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلات، تو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابای این از این بعدش میومده، یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یهو دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم من میخوام آخرش چی میشه. آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه، طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشی، برید یه جای دوردست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی، با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشروب بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، ولی تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست، never ending problem یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی، توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها، البته با اینکه میدونی، باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن دیگه، تو نمیتونی از اینا بگی آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه.
که هر چقدر هم طرف استاد باشه وقتی تو گیر اون افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشت همینه، اینجوری نوشتم من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله‌مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه، آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فصل گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، این میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien versus Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیرها بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیا رو هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونا باشه، ولی شما نمیدونی چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میگردن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کوره آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوون میشن.
اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن، خیلی چیزا بود که شما میگفتن. مادر بزرگم خدا رحمتش کنه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدار هم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا، و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14,000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش درد سرش در خود ما خارج کاسکوزایی سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی، این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسویل، زکرای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمه‌شه 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی رو که توش اون اکسیره بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره.
تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دخترای 18 ساله 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر هرس اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، نه لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشست کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میذارم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، این چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان رو از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد علکی واسه شو این 4 دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس بعد دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگه که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن
و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستیکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری در شده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خر هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون و اونجا دخترها اونجوریان، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاجر، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرامو کی ساخته؟ این سنگای به این عظمت کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با هم میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست،
حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ، و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دور و بر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا، انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، کمتر بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در حالی که پیغامی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و از سیمبل ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گلکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگیت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعتی تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی، هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یک ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه،
ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع از شما آب گرم کنید خراب میشه. البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینید که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی یا میبینی که چی کار کردین، این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. It's a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونین چقدر توی اخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیبم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیبم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونه‌شون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونه‌شو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه های خیلی خوشتیبی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بیمعنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست. It's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم توی یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینگاه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله‌ای که مهمه سکسه و مسئله‌ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همونطور ماه‌های اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش،
سه چهار ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه، حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به چهار تا چیز دیگه میاد و یه نگاهی کج هم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همون بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی دو روز بعدش، بعد دیگه تمام کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دختره مختلف آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترم که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر اینکه میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا رو در یک مسیری ببره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه ها کمک نشه
کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمیکنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن. و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون، اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی یه خود بیه عقبتر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، بعد گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون رو درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی، همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید، ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هرچی هست، جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شوی پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن.
در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به صورت ال بره. Never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه یه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکل ها رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیرا دختر همه آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیرا تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. توی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شد. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده ستینگش رو یاد میگیری، نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقف میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی رو که پیش میاد همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرها و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی رو که نباید بکنی واردش نمیشی و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی
واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی، میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین باجون تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده، نمیدونستی. چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی، ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زروره های دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 37-38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بالا حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویش اسپانیش هم میذارن زیرش، تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش، تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است و هرچی ساده تر اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85% با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلمای ترکی اخیرا بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذریم و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمی کرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی
در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی اینو قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه همون موضوع

و این مرده میگه من عاشقتم، همه کار رو دست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان، و انقدر پذیرفته است. اصلا هیچ من تا حالا ندیدم، خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن. چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج و با این خورشت من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نظر، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روز روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع، میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتاره سکسی نداره، صحنه‌های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن، ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و اصلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وزی یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو، انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد این هم اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست anyways، از never ending problem ها لذت میبرن به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندش. هدف اونا بیننده‌هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه،

چیز بی خودی رو یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوست دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنه، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنن موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد دیگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمیکنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشونه یه موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلمای هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ولی مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا، خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن، درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال. به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو
اون تصویر بسته میشه. دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس میخوره بخاطر که تو نمیدونی چیکار کنی، و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده. تو موازش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو بردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب چارت از این باتناش هم فشار میده، چارت چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی، you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل هم برای این دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری، چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا همپرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه میکوبه به تاق و میره. This is the feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریالای ترکی، سریالای ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش، که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، دون این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه اینطوریه، بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینو انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ برمیداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی. اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی. اینا چیزی که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده. فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن. اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم. من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه هم همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، یکی این نقشه داشته. بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد اینا میتونه با هم. نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهو ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید. تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و
حیات خودت رو به خطر بندازی و از این مشکلات رو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابای این از این بعدش میماده یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم من میخوام اینو آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدل فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مور خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشروب بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک و دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، ولی تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. never ending problem یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونا اینطوریه که هر چقدرم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونا افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشت همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه، آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این
تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien versus Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنه، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیرها بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست. و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیا رو هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونا باشه، ولی شما نمیدونید چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه. اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد. فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن. با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند رشد میدن، مثل مرداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن، یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میکردن. اخیرا من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خود هم بچه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدار هم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا، و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم
همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش درد سرش در خود ما خارج کاسه کوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی، این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکرای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمه‌ش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی رو که توش اون اکسیره بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش رو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودش رو داره میکشه که تو نگاه کنی،
تو همینجوری چپ و راست دختره 19 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یه همینه دختر خالش که اون موقع مثلا یک سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست، این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، نه لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشست کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ، یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر کن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه، حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میذارم، میگم آقا devil always wins، به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان رو از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد علکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نه اینکه مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطلب شه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه،
فلانجا یه تیری در شد و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم از اینا بهانه‌ایه. و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست، و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه. هم چیزی نیست. میگه خر هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص رو انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده. تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن، و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون و اونجا دخترها اونجوریان، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاجر، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرامو کی ساخته؟ این سنگای به این عظمت کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغزو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر، فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با درل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود
حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوان هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کی اگه بفهمه، مثل همون فیلم جوپیتر، آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرتو، خواهرتو، پدرتو، هر کسی که هست، ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید. کمتر بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبولا و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیراً این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی، هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم ها به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیم ها و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با Never Ending Problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بیخود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جروع شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد
استپ یک و دو رو که بعدش من میدونم استپ سه چیه، و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع از شما آب گرم کنید خراب میشه. البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چی کار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیزی به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیب هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه های خیلی خوشتیبی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بیمعنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار تو، این جنگ نیست. It's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم‌های ترکی، نه در طول فیلم‌های ترکی، اول فیلم‌های ترکی یا از اونه که آخر فیلم‌های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینگاه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری دو ساعت وقت داری، مسئله ای که مهمه سکسه و مسئله ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری دو ماه و سه ماه و چهار ماه، همونطور ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، سه چهار ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما، چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به چهار چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده.
حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دختره مختلف آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خود قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری. پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر اینکه میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا رو در یک مسیری ببره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمین ها کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری اول باید شیر بخوری،
کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری، اینا بیاد پایین، بعد واستاتین بخوری، کلسترول بره پایین، بعد واستاتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی، اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هرچی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شوی پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و
مشورت میکنی اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، بخواد که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه، ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سا

یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شد. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثل همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آقا جون تو یه آدمی هستی الان 40 سالته، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زنم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگی آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه

شخصی رو که فکر میکرد دیگه زروره های دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداره بیره تاج سر خودش بکنه، همین کار رو دوباره رفت انجام داد. اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه. و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری میبینی. موزیکای فیلم‌های ترکی، اخیراً بعضی از این سریال‌ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذریم. و موزیسین‌ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی اینو قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه‌ای داره این فیلم. اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم اینا رو از اون کپی کرده، این سناریو اون کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو اصلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن. و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمی‌بینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تا حالا ندیدم. خب این همه خانم های ایرونی و غیر ایرونی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن،
هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع این همون موضوع ده. به هیچ وجه و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن. چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینید سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه که، این برنج و با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنش رو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون نظر همونیه که بدن اون خانومه روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکس‌ریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن، ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی‌استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و اصلا تعامل بین مردم هستش. ایول هست، دیمن هست، همه چی، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه. خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وز یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم. شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو، انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینم اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست anyways، از never ending problem ها لذت میبرن به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده‌هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو، یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودشو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرنشن؟ اینو میگفتم که
وقتی سریال رو تکرار می‌کنم، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه. خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش. کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه. حالا فرض کن رنگ سقف میکنه آجوری، ممکن از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های دور و برش باشه. مشتری تو نمیاد که بخاطر اینکه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون فیلم سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست. دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید، یه دونه رقص توش سرکی خوشون یه موقعی تکون میدن، ولی رقصی شما نمیبینی، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم‌های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده. پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود، ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی، در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا، همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین، همه چی اون رو نگاه میکنن. زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان، هی عضلاتشون نشون بدن، هی برن کول هم دیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن، خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگایی که مردا با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد، نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد، دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو، اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موازش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب چهار تا از این باتناش هم فشار میده، چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it.
راه‌های خوبی رو که میتونی دور بزنی، قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلم برای این، دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری، چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به طاق و میره. This is the feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. میگفتیم که تو سریالای ترکی، سریالای ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروز هم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشتیم، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کار کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه که چاله بدی کنده و اینو انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که این روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختر هم اینا رو نگاه کرده، فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتی که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میکسنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با نه گفت، نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکل، تو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابا این از این بعدش میمده، یا مثلا اون فلان جوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله هر شب یه دختر خالی آقا از اونجا میرسه، عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم خب این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این
مشکلات جلوت بازی میکنه، طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی در دنیای مدرن فمینیستی؟ اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشی، برید یه جای دوردست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مور خودتو نبینی، ممنش صدایش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، مثلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که عمر بازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی، با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مش بخوری، دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک و دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار. تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینم یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی، توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها، البته با اینکه میدونی، باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدرم مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدرم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد، دیگه میگه آقا این سرنوشت همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری و هر دفعه با دعوا کنه و فصل گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، این میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien vs Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوانه عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا game reserve، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما
این پرابلم‌ها و مشکلات که می‌بینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیرها بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست. و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه. اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد. فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بودن. با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، و هر ساعت کارشون بود نظافتچی بوده. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر رو کش میکردن. اخیراً من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از هر حال کور آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا، و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی، فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن،
دختراش زیر آبی میرن ولی آخرش در سرش در خود ما خارج کاسه کوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن مکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی که توش اون اکسیره بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجه که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، آدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن، یهو میبینی دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله است شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تونه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه،
همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی رو که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشست کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره. یه پشه زرنگی، ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض دو دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم، مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست، و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جهش سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است، و برنده بودن شیطان نه به این که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح شه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستیکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسم بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه، و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری در شده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشون، نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست، و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما
هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، همین 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه وقتی شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، ولی وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه اصلا. اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده. تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوریان، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اونجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرام و کی ساخته، این سنگای به این عظمت کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرای نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغزو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنه، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به ترتیبی داره نشون میده که پیغامو بهت بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثلا اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کارو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سیسی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، حتی نه که من فهمیدم، ها نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هر چی که بوده،
تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم. چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقع درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادر تو، خواهر تو، پدر تو، هر کسی که هست، ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که سه نفر بمیرن نسبت به یه سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برسات داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید. کمتر بازم نکرد این کار، ولی برسات خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالت‌های این فیلم‌ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یهو دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته، مثل شبیه یه مرد، بعد اینا آهنین، فلزین، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه‌هاست، در حالی که پیغامایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبل ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش. و این پیغام ها تو گیم ها هم هست، اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه، اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بترکونی. هیچ کی راجب پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یک ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده. شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم‌ها و این داستانه که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که بعدش من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع از شما آب گرم کنه خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنت خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیزی به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه
آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری. اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی. این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. It's a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونین چقدر توی اخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیبم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خوشتیبم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن. تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه های خیلی خوشتیبه که تو این برنامه شرکت میکنه، اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بیمعنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده. به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست. It's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه 4 شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم توی یخچال ممکنه 7 شب هم بمونه خراب نشه. اینو که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینگاه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله ای که مهمه سکسه و مسئله ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه، حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده، یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه. من کاری به اون ندارم، ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای،
و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی

اونو واقعیت رو نمیبینی و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دخترای مختلف دادم آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هستش و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کنن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. بخاطر همین این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمیکنه. و این همون هاروستیه که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آجون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون، اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون در نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که

کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنه هم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول اچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو رو یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شوی پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شوی پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هرچی هست، جزء هدیه محسوب میشه و به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شوی پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به صورت ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه هم آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست باشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش
در راحتی آرامش لذت ببری، اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسط لیولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهند بود. توی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست، شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقف میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثل همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین با جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاجی سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بالا حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن
و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر. زن همه جا زنه و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویش اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویش انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویش چونم چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است و هرچی ساده تر. اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85% با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونچون هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیراً بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی اینو قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه همون موضوع دوباره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم یه قصه‌ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان اینا رو مثلا شبیه اون بزنن مثلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو سست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرت بازم عشقیه و همین داستان. و انقدر پذیرفته است اصلا هیچ من تا حالا ندیدم. خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل اینکه مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن بخوری بگی داداش این که تکراریه که، این برنج رو با این خورشت من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای تو این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنش رو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره،
اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون نظر همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش بدنش کردن روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودیتی و لختی نداره، رفتار سکسی نداره، صحنه های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره، چون لازم نداره. نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. anyways یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورست و انرژی تو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینم اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اصلا هم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلمو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودشو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرنشن؟ اینو میگفتم که وقتی سریال ترکی رو میکنم، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواده که سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه
موزیک این فیلم چطوره، یا بخاطر اینکه رقص توش هست یا نه، یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه‌های سریال‌های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی‌کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن، یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هرکی خودشون یه موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید، بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میده اون پیغام هالیوود، ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش، اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی، در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا، همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان، هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن، خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید، اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مردا با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد، نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگرم به ماوس هر موقع اون کلیک رو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگال رو بندازم روش، خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا، سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن دارید designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه‌های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی.
میگفتیم که تو سریالای ترکی، سریالای ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروز هم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده، فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولع داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم دوست دارم، عادت دارم میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میکسنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنرپیشه همونه، همون هنرپیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلمبردارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرته دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد اینا، میتونه با هم نگفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهو ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکل، تو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میومده، یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله هر شد یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم من میخوام آخرش چی میشه. آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده، البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن و بیفایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام.
همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشی، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری یه آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی، با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشروب بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، و تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. never ending problem یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترن رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی، توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها، البته با اینکه میدونی، باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن دیگه، تو نمیتونی از اینا بگی آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر هم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اون افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، این میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien vs Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها اومدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا شکار میکنن. اصلا اینجا game reserve، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیرها بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو می‌بینه و داره ازتون استفاده می‌کنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیا رو هم شما نمی‌شناسید. فکر نکن داره با چشم می‌بینه، یا فکر نکن داره با رادار یا
با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه. اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد. فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن. با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میکردن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن، مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدار هم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدین که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فکر میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سرش در خود ما خارج کاسه کوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده، شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدما هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته مثلا جمجمه های پیدا شده که
دو متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست دو متر باشه. خب چرا که نمیتونه بزنه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر یه انسان مجسمهش دو متر، سه متر، چهار متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین شما هدیه؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلای رو که توش بطریایی که توش اون اکسیره بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، آدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است. یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست، این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض دو دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه.
حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشمتو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان رو از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد علکی واسه شو این 4 دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جهش سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگه که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح شه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری در شده و یه پارتیزان دیگر کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم دلیل بهانه ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشون نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست، و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه. هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای
برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه وقتی شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، ولی وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا و نفت اون و اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاجر، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرامو کی ساخته؟ این سنگای به این عظمت کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با هم می‌کردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چی که شما رو تعجب بهتون میده، ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغزو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغامو بهت بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کارو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دور و بر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، اصلا نه که من فهمیدم، ها نمیخوام بگم من فهمیدم، اگه فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که
تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادر تو، خواهر تو، پدر تو، هر کسی که هست، ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که سه نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید. کمتر بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده

اینا همش توش پیغامایی هستش و این پیغاما تو گیما هم هست. اخیرا این پیغاما اومده خیلی زیاد تو گیما، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، میشه معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعتی تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یک ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده. شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع از شما آب گرم کنید خراب میشه. البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا بس اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیزی به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپ هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونه‌شون رو به نامش کنن، نمیدونم چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونه‌شو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بیمعنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده.

به خاطر که این جنگ شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست. It's a never ending problem. It's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینگاه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله‌ای که مهمه سکسه و مسئله‌ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همونطور ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما. چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همون بوده که همونجوری باش رفتار بشه. من کاری به اون ندارم، ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تمام کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دخترای مختلف آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی
دیپرس نمیشه به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هستش و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا رو در یک مسیری ببره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کنن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمین ها کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آجون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن. و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن، بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، بعد گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون رو درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ان شاء الله اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی، همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید،
ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هر چی هست، جزء هدیه محسوب میشه و به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، به خاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه یه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکل ها رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر همم آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی و آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسط لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. توی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد.
یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شد. اینا با هورمون شما نمیتونید صحبت کنین، با دی ان ای نمیتونید صحبت کنین. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. منتها ما فکر میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی رو که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی رو که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده، و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان، کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین بابا جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا
وقتی سریال ترکی رو پخش کنی خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یردک کادندر. زن همه جا زنه و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن ها دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیرا، بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسین ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی اینو قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلمی دیدیم، یه قصه‌ای داره این فیلم. اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، مثلا از کردیت اون فیلم کم می‌کردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو سرت میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تا حالا ندیدم. خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج و با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نظر، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگفتن اون موقع، میگفتن سریال های نجیب.
چون مثلا صحنه‌های نودتی و لختی نداره، رفتارای سکسی نداره، صحنه‌های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدن ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزهایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی واسه یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه وا اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالا به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو، یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم چون میدونم چه خبره، ولی اگه ولش کنم هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال ترکی رو میکنن موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه، خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد دیگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه، یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن، یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه.
شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشون میاد آقای تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم های هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موازش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل هم برای این دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا آهنپرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is the feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که هست، خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است،
ببین این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنیم به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ برمیداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده، فکر نمیکنه اونا به دختره یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم دوست دارم عادت دارم میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلمبردارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میمده یا مثلا اون فلان جوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسائل باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم بگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم من میخوام اینو آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی در دنیای مدل فمینیستی؟ اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشی، برید یه جایی دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالش رو نبینی، پسر مو خودت رو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذ رو نوشتی، گل رو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems
are not problems, they are features. اینا فیچر هستن. اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، مثلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه زندگی همه ما بیفته یه بار، و تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست، نیور اندینگ پرابلم، یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی نیور اندینگ پرابلمز نمیفتی. بعضی نیور اندینگ پرابلمز ها، البته همه میکنم پرابلمز ها، بعضی از نیور اندینگ پرابلم ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشت همین، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله‌مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر هست میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد از خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. یه گیم ریزرو، یه فیلم بود، Alien versus Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیا رو هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونید چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود.
توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود نظافتچی بوده. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو، تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم هم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میگن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کوره آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا ما زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدین که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دخترخاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی، فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سجد در خود ما خارج کاسه کوزایی سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمه‌ش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه.
تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو اینجا، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه شما کره زمین رو شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی رو که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که بخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات، اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینی دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ، یه دونه اشرکاش باز میکنه، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه، حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins، به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، با این چیز شیطانی بجنگم.
از بین ببرن، مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه، حالا تو 4 آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود

فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جهش سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نه به این که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری در شده و یه پارتیزان دیگر کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌هایی به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه وقتی شما تصویر کوچیک می‌بینی اون شخص انقلابی می‌بینی و اون حرکت رو بزرگ می‌بینی، ولی وقتی تصویر بزرگ می‌بینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه اصلا. اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون و اونجا دخترها اونجوریان، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی

0: تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرام و کی ساخته این سنگ‌ها به این عظمت کی بوده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگ‌های هم با هم می‌کردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چی که شما رو تعجب بهتون میده، ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینه به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دور و بر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، اصلا نه که من فهمیدم، آنه میخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقع درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به یه سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، کمتر بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد این آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و از سیمبول ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگیت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعتی تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی، هیچ کی راجب پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم‌ها و این داستانه که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جروع شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله من باش تعیین میکنم به اندازه که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع از شما آب گرم کنید خراب میشه. البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینید که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیزی به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونین چقدر توی اخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیبم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیبم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونه‌شون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونه‌شو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه های خیلی خوشتیبی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بیمعنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار تو، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم توی یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم سکس هم درست بشه. مثلا اینگاه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله‌ای که مهمه سکسه و مسئله‌ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همونطور ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما. چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همون بوده که همونجوری باش رفتار بشه. من کاری به اون ندارم، ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونی، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تمام کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و مومان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دخترای مختلف دارم، آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر اینکه میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا رو در یک مسیری ببره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر همین چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمین ها کمک نشه، کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو واستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد واستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد واستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو رو عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن. و جراحی این، جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی، اینطور میکنی، و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن، بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی، ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات. بعد گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون رو درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالله اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه، فول ایچ دی یا حتی 4K، بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست، شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد.
1: تا بسیگی داره بینه کی به بهشت و جهنم اصلا اعتقاد داره، ولی من فقط میدونم وزیز همینه که مردم رو بخندنم
0: صد در صد
1: بخندنم و دارم سعی ما میکنم. من بهترین نیستم، برخلاف کامنت هایی که خیلی ها میدن میگن آقا کارتون حرف نداره، خب اینا نظر لطفشونه، ولی من میدونم که هر روز برای یاد گرفتن روز تازه ایه و همه چیز همیشه میشه یاد گرفت، از جمعتر مثل شما، از سنهای بالاتر مثل فرهنگ فرعی و دوستان که سنشون از من خیلی بالاتره، برای یادگیری هیچ وقت دیر نیست. و من سعی کردم همیشه هنر استندآپ کمدی رو همه رو نگاه کنم، نه اینکه تحویلشون کنم، ولی استراکچر کارشون رو استفاده کنم و موضوعهای شخصی خودم بزنم.
0: البته من فکر میکنم که بچه ها و دوستانی که جوانتر هستن یه درس بزرگی که باید از این چیز بگیرن، این پایداری و این در واقع تداوم تو کاره. میگن بسی کند و کاوید و کوشش نمود که از آن سنگ خارا رهی برگشود. این که شخص باید به هدف خودش عقیده داشته باشه و انجام بده، و هیچ موقع هم گارانتی نیست که شما چقدر میتونی رشد بکنی و چقدر میتونی پیشرفت کنی. مهم اینه که در واقع گیواپ نکنی و تسلیم نشی.
1: دقیقاً. این تو زبان دیگه برای ادامه این کار تو باید رو داشته باشه، یعنی یه گاتس.
0: صد درصد.
1: اما من سعی کردم با حمایت دوستان ایرانی زبان، دوستان فارسی انگلیسی زبان، یا فارگریسی زبان بخوری، این کار رو ادامه بدم. و خوشبختانه خوشحالم که بگم تا 95% راضی هستم. اون 5% رو من میتونم انشاءالله در آینده بسیار نزدیک، نه اینکه به زانو درشون بیرم.
0: اون 5% هم آدرس چه بده ما بریم پنچر کنیم چرخهای ماشینشون. بله. خب پس ما شما رو این دفعه توی اکسپو میبینیم دیگه ها، برنامه اکسپو هم که میبینید لایف پخش میشه ایشالله که ما شما رو هم لایف پخش میکنه. همون 9:30 که من به شما عرض کرده بودم که اگر من ساعت 5 بعد از ظهر کشی، اگر روز قبلشم بد فیدبک آن ساوند اکو، خیلی خب فیدبک چرا فیدبک داریم؟ بذار ببینم چرا فیدبک داریم. فکر کنم آقای دکتر بهرام خودشون اتاق کنترل رو اینجا چک باید درست باشیم. شاید دو تا براوزر بازی یا دو تا لینک تیوی هست اینجا که فعلا من دارم میبینم درسته، احتمال 99% بازم من دارم اشتباه میکنم، ولی واقعا آقای دکتر بهرام که امشب مهمون عزیز برنامه ما هستن و قرار بود باشن، نه فیدبک نداریم. دوستان عزیزی که اگر فیدبک دارین لطفاً صفحه رو ریفرش بکنید یا براوزر رو ببندین باز کنید که بتونید این تصویر بسیار زیبا و بی نظیر من رو که هیچ جا نمیتونید ببینید که مبادا ایشالله به زودی ما میخواییم برنامه های متفاوتی رو داشته باشیم که فقط قیافه منو نبینید، ولی خب بالاخره یه دستی نمیشه، ذره ذره باید کار پیش بره. و ممنونیم از اینکه دک و تحمل شما بالا هست و با ما همراهی و همکاری میکنید. بر صورت برنامه پرچونه شروع میکنیم. دوستان عزیزی که فیدبک دارن انشالله که میبخشید، نمیدونم مشکل چی هست ولی ما از طرف ما نیست، من همین الان چک کردم و بر صورت منتظر هستیم که آقای دکتر بهرام با ما تماس بگیرند، چه از روی سکایپ و یا تلفن. تلفن ما هست 310-896-7524 یا اینکه از روی سکایپ که خط سکایپ ما هست پرچونه 11 خط اسکایپمون هست. ایشالله که دوستان با ما تماس میگیرن و تو این برنامه ما شرکت میکنن. امروز میخواییم راجع به گوش شیطان کر، میخواییم راجع به موضوع Age of Consent من این تکست رو میگیرم فقط به خاطر این هستش که دوستان، بله میگن که دوستان از اریاکود 47 که احتمالا اروپا هستی 100% میگن برای ما که تصویر و صدا خوبه از گوشی موبایل، تصویر و صدا میگن خوبه. خیلی خوشحالیم که نمیشنویم، انشالله که بقیه دوستان هم یواش یواش مسئله حل بشه. منتظر هستیم که آقای دکتر بهرام دوست عزیز ما با من تماس بگیرن. بله خودشه. بهرام خان گل خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه درست در ساعت 9.
2: شبتون بخیر برس خان. میگن better late than never.
0: Better late than never baby. Of course.
2: خیلی ممنون که دوباره اجازه دادین من بیام جوینتون بکنم. البته میدونم که امشب یکم استرس داشتین برای این کانکشن پرابلم، ولی فعلا همه چیز خوبه طبق معمول و من در خدمتون هستم. اگه دوست داشته باشین شما شروع کنین صحبتایی که میخواین راجبش صحبت بکنین، اگرم منم بتونم که
0: اگر بدونی چقدر احمقانه بود این مشکل واقعا به میخندی، یعنی اصلا دیگه زنگ نمیزنی به این برنامه.
2: نه من به شما نمیخندم چون اصولا زیاد آدم تکنیکالی نیستم تو این برنامه های کامپیوتر و your knowledge level و لیولی که شما راجع به کامپیوتر میدونین اینا از سر منم زیاده، اینی که من هیچ وقت در این مورد کامنتی نمیدم.
0: خواهش میکنم. یه اشتباه تایپی خیلی کوچولو یه مشکل خیلی بزرگ ایجاد میکنه و بعدش هم هی دور سرت میچرخی و نمیدونی که هی جایی سخت رو در نظر میگیری، هی فکر میکنی به اون مشکلات سخت و سنگینی که ممکن بوده در که مثلا فرض کنی یه آی اشتباهی زیاد زدی یا کم زدی. به اصولت همین رو خدا رو شکر میکنیم که تونستیم بالاخره برسیم. بره لیت ان نیور. برام جان اگر که دوست داشته باشی، همونطور که من توی فیسبوک اعلام کردم، من دوست داشتم راجع به ایج آف کنسنت و کانسپیرسی و ببخشید کانسپیرسی، شاید هم بگیم کانسپیرسی، اصلا میخواستم بگم کانتروورسی شد کانسپیرسی، کلمه اشتباه گفتم، ولی حالا دیدم کانسپیرسی هم حرف بدی نیست و هیپوکرسی که توی این قضیه هست صحبت بکنیم، یه مقدارم این قضیه رو ترجمه بکنیم و ببینیم چیه، به خصوص عزیز شما که خیلی خوب آمریکا رو میشناسید و خیلی میتونید به دوستان کمک بکنید. من اتفاقا داشتم همین الان نگاه میکردم age of consent توی کالیفرنیا یعنی سن قانونی، در کالیفرنیا 18 ساله و میگن که درگیری به قول معروف هر نوع رابطه جنسی با یک شخصی که سن زیر 18 ساله غیر قانونیه. اینجاشو گوش کن، مگر اینکه اون شخص زن یا شوهر اون شخص باشه. یعنی این که اون شخص عقلش نمیرسه که به شما اجازه بده که و بفهمه که رابطه جنسی داشتن خوبه یا بده، به خاطر همین اگه به شما بگه بله یا خیر، اون بله یا خیرش به درد نمیخوره از قانون، ولی اون شخص اگه به شما بگه بله من زن تو میشم، اون حرف از قانونی قابل قبوله. خنده‌دار نیست؟
2: قبلا دوست خواهم اگه یادتون باشه ما چند بار راجع به این قوانین کشورهای مختلف صحبت کردیم و من چند بار کامنت دادم که میدونی که این قوانین اغلبش واقعا به خاطر پروتکشن و حفاظت از اون شخصایی که تو اون کشور دارن زندگی میکنن نیست، واسه همین بعضیش خیلی خنده داره. من فکر میکنم که دلیل این که اینا مثلا میگن age of consent 17 ساله یا 18 ساله مگر اینکه این دو نفر با هم ازدواج کرده باشن، به خاطر دلایل اکونومیکاله. اینا میدونن که اگه یه دختری جوون باشه و ازدواج نکرده باشه و ریلیشنشیپ سکشوال با یه پسری داشته باشه، مثلا 15 سالشه یا 16 سالشه، این اگه تصمیم بگیره که اون بچه به دنیا بیاد، هنوز حتی دبیرستان رو تموم نکرده، شغلی نداره، پولی نداره، اینکامی نداره، هیچی نداره، اون بچه تا 18 سال ریسپانسیبیلیتیش میفته گردن تکس پیر و دولت، $1,000,000 خرجشه. حداقل اینا میدونن که اگه مثلا یک دختری حتی تو همون سن 16 ساله با یک مرد مثلا 18 ساله ازدواج کرده باشه و اینا بچه دار بشن، حداقل یکی از اینا میتونه کار بکنه و میتونه تا یه حدی خرج اون بچه رو بده. من فکر میکنم که این قوانین اغلبش به خاطر پروتکشن اندیویژوال ها و سیتیزن ها نیست، به خاطر پروتکشن خود گورنمنت و تکس پیر. میدونی که این ایج اف کانسنت بروز خان توی ایالت های مختلف آمریکا خیلی فرق میکنه. بعضی جاها ایج اف کانسنت مثلا حتی 14 ساله، بعضی جاها 18 ساله 17 ساله و این فدرال نیست و هر ایالتی برای خودش یک سن به خصوصی و به عنوان ایج اف کانسنت استبلیش میکنه.
0: البته بازم من میانه کلامتون اینم شنیدم که وقتی میگن age of consent مثلا 16 یا 14 یا اینا، منظورشون sexual activity نیست، برای کارهای دیگه اون age of consent گذاشتن، وقتی زیاد تو دیتیلش میری، چون بعضی ها دوست دارن برن داخل کشور آمریکا سکس توریستی کنن، ترجیح میدن برن به اون ایالتهایی که age of consent پایین تره.
2: بله من دیگه در مورد اون زیاد نمیدونم، چون خب خیلی جا هست که حتی age of consentش از آمریکا هم کمتره، ولی به هر حال من حرف شما رو قبول دارم که این قانون زیاد با عقل در خیلی.
0: اگر روی سکایپ هستید من مثل چتربازی میمونم که وقتی پریدم دیگه بعدش نمیتونم چک کنم که چترم آوردم، دستش اینجاست یا دستش کجاست، خدا میدونه. سلام عرض میکنم به بینندگان تلویزیون پرچونه، رادیو و شنوندگان رادیو پرچونه. متشکرم از اینکه چند دقیقه منتظر ما شدید.
3: بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. Looks like a one man show ولی behind the scene خیلی دوستان هستن، مهندس ساسان عزیز، آقای شاپور دشپور عزیز و تمام دوستانی که کارهای تکنیکی رو میکنن، حتی از وقت، پول و ابزار و تکنولوژی که در اختیارشون هست استفاده میکنن و بعد همچنین از دانششون و کمک میکنن به شوی پرچونه. از تمام دوستانی که برای ما پول فرستادید، صدای نحس خودم رو انجا شنیدم، از همه ممنونیم. امروز میخواییم راجع به زنسالاری که البته زنزلیلی و زنسالاری اینا همه بای پرادکت هم دیگه، وقتی که زنسالاری نباشه زنزلیلی وجود نداره. این هم تایمره، اینجا نگاه کن پره و پره یخ، این میره پایین و یخه از بین میره، شو تموم میشه. خوب تایمری، آدم میفهمه کجای شو، هر موقع نگاه میکنی موقع ادیت میفهمی این کجای شوی، نمیخواد بری تایمر نگاه کنی. اینجا اور گلاس داره. بله، راجب زنسالاری میخواییم صحبت کنیم. زنسالاری یک حقیقت واضح و جامع و همجاگیر، به خصوص در کشور ایران که حالا نمیشه گفت خیلی جلوتره تو این زمینه، ولی بالاخره بد پوسیایی نیستیم ما، خلاصه زنزلیلایی نیستیم ما. و توی پست فیسبوک هم که نوشتیم، توی دوستانی که تو واتساپ هستن توی گروه لطفاً، یعنی دیگران که نیستن لطفاً جوین بکنید به گروه واتساپمون، بهترین و سریع‌ترین خبررسانی هستش با همین شماره تلفن 310-896-7524. و وایستادم، نه جان تو وای نستادم، وایستادم، نه آخیش این تلفن وایستاد. بله، دوستان لطفاً عضو بشید در گروه واتساپمون، همچنین به فیسبوک، اینستا و بقیه سوشال میدیا به لطف دوست عزیزمون آقای شاپور عزیز و همچنین برنگان و فریبرز خان. این گروه ها خیلی آپ تو دیت شو اونجا میرسه و البته تو همه میتونید خبر بگیرید، ولی واتساپ و فیسبوک بیشترین اخبار رو ما اونجا میدیم خدمتون. 310-896-7524 شماره تلفن ما هست و میخوایم امروز راجع به زنسالاری صحبت کنیم. توی پست فیسبوک نوشتیم که Of course it is and you're just a slave baby. واقعا هست و تو برده هستی. حالا اینم از روی تنفر نمیگم، یا من بهم بد گذشته، یا زنا پول منو گرفتن، یا طبق معمولی که ربوین شنوسته همشون میگن، همه به من گفتن نه ما به هر کی بریم، بریم گفتم به هر کی بریم با تو نمیریم، نه تو نه. اون وقت من عقده ای شدم و این حرفا رو میذارم. از روی تعارف میریم جلو که دوستانی که ریاضیشون خوبه بتونن راحت تر قضیه درک کنن، اون دوستانی که ریاضیشون خوب نیست که چه درک کنن چه درک نکنن زیاد اهمیتی نداره، اون کسی که باید بفهمه باید بفهمه، خلاصه توهین نباشه. کسی که ریاضیشون هم خوب نیست بالاخره به درد کارهای دیگه میخورن، میتونن زن بگیرن، بچه دار بشن، حمال بشن، هر کاری میخوان میتونن بشن. ولی سعی کنید حداقل بیسیک ریاضیتون رو، ریاضی مقدماتی، اونو تقویت کنید. ریاضی هم فقط اعداد نیست، فکر کردن به منطقه. همونجوری که مسئله زن و کالا بودن زن رو گفتیم، همونجوری که خیلی مسئله دیگر رو گفتیم، مسئله ریپ و تجاوز رو گفتیم که اینا همه ویکتیمش مرده ولی علکی میگن که زن ویکتیمشه و به دروغ، چند تا از این نقطه ها رو میخوام بحث کنم با هم دیگه. یکی دیگه این که بارها گفتیم در دنیای زنونه و از دنیای زنونه هر چی میشنوید نسبت به مردا یا دروغه و یا برعکس. به ندرت حقیقت ممکنه بشنوید. اون اگه یه زنی مست باشه و شروع کنه به حقایق گفتن، اون هم میگن مست بوده، دیوونه بوده، ظاهر قضیه همشه پوشیده است. هرچی میشنم یا دروغه یا برعکسه. زنها با احساسات عاشق میشن، مردها از چشم عاشق میشن، برعکسه. من میخوام یه نفر که منو واسه خودم بخواد، در واقع یه نفر میخوام منو واسه خودم نخواد، بخواد که من چیزی ندارم که به اون بدم که اون منو بخواد واسه خودم. من یه نفر میخوام که من اونو واسه خودش بخوام و اون منو واسه من واسه خودم نخواد، چون که معامله نیست و اینجا خریتش معلوم میشه. و برعکسه. یکی دیگه از همون چیزا که یک از هزار تا چیزیه که من و شما شاید تا آخر عمرمون 10 تاش هم نتونیم بفهمیم، بعد در سن 65 سالگی 70 میگه اینم بوده. یکی دیگه از اون چیزا همین زن سالاریه و اینکه زنها برده مردها هستن و به زنها اجحاف میشه و اینجور چیزا. ما قبل اینکه بیایم بگیم که نخر آقا نخیر اشتباس، مردا بدبختن، زنها فلانن، زن بدی که اینا رو بگیم، میگیم دو تا کلمه رو تعریف میکنیم. ما همونجوری که تجاوز و کالا و اینا رو تعریف کردیم، جیکش روانشناس که هیچی، روانشناس هم در روانشناس اینا چش میخواد روانشناس. احساست براتون کلمه صورتی رنگ بزنه بیرون روانشناس. نه عمو خاله خانباجی که فال میگرفت بچه روانشناس، که هیچی، روانشناس هم پیدا نشد، متفکر هم پیدا نشد، صاحب نظر هم پیدا نشد که بیاد بگه آقا نخ اینا که میگی نیست، چون ما میدونیم جوابی نداره، بخاطر اینکه ریاضیه. ارشمیدس قانون بویانسی خودش رو چه میدونم چندین صد سال یا 200 سال پیش ثابت کرد، هنوزم که هنوز قانون بایانسی دستیه، فیثاغورس این مثلث این بایانسی این نیوتونه، تموم شد، ثابت شده. خب ولی حیف که خیلی از ما مغز مرد خوردیم. مگه مغز مرد خوردی که تو داری اینجور زندگی میکنی؟ داستان اینه. تعریف ها رو میگیم، برده و یا سلیو یا برده و سالار رو اینا رو تعریف میکنیم دیگه. بعد نمونه هاش هم میبینیم، ببینیم که زن سالاره یا مرد سالاره، مرد برده است یا زن برده است. به مرد اجحاف میشه و توهین میشه و کشته میشه و ضرب و شتم میشه و شلاق میخوره و هزار بلا سرش میاد، یا به زن اینطوری میشه. سلیو یا برده همونی بود که تحت اراده صاحب زندگی میکرد. اون کار میکرد، برده باید کار بکنه که نتیجه زحمتش رو صاحبش برداره. حالا مرد میره کار میکنه در ازدواج، که خیلی چیز خیلی خوبی هستش، از هر خالخانباجی ولگرد هر کوچه خیابون فیسبوک این استایی بپرسی، شوهرم نداره و شاید هم شوهر نخواهد، شاید هم شوهر کرده 4 بار طلاق گرفته، از هر کدوم از اونا بپرسی ازدواج چیز خوبیه. آف کورس که چیز خوبیه، البته به خاطر اینکه فایدهش برای زنه نه برای مرد. نه تنها چیزی به دست نمیره، خیلی زنم دست میده. حالا تو این ازدواج شما نگاه کنی، مرد قول میده که آقا من میرم سر کار، دستم نخوره به این سرور، دستم خورد به این سروره. اینقدر این سرور عمو تکنولوژیش بالاست که از روی این تلفن نگاه کن، شما میتونید یه تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی داشته باشید، به شرطی خودتون تنهایی نخواهید همه کار بکنید، یه نفر اونجا نشسته باشه، 99% این مشکلاتی که میبینیم ما تو شو داریم رو ندارید و نخواهید داشت. حالا اونم توضیح میدم. یه اسپانسر جدیدم پیدا شده و یه تلویزیون جدیدم از گروه پرچون خریداری شده که ما ازش متشکریم. به زودی که ستاپشون تموم شد ایشون رو هم معرفی میکنیم. و خلاصه حرف تو حرف زیاده. مرد قول میده من میرم سر کار و خرج زندگی رو تو میدم، بعدشم با حقوق بازنشستگی و هزار مرضم، بعدشم با جنازم و بعدشم با ارثم مال توه، من قول میدم تو رو خوشبخت کنم، اگر در میانه این راه پام شکست، سمم پیچ خورد، پالونم کج شد، افتادم، نرسیدم، مسئله پیش اومد، نخواستم، شکمم پیچ ورداشت، نخواستم این بار رو ببرم تا چند قدم جلوتر تا تو خودت به میل خودت از من طلاق بگیری، من به تو اینقدر پول بدهکارم. اینم سنته، اینم طلاقه، اینم دور کمر موقعی که دختر خالت ازدواج کرد و زب در دور کمر الانش و شکمش بکن مساوی وزن تو، زب در این طلا من بده کنم. فرمولا مشخصه، دخترها از 4-5 سال قبل از تولدشون فرمولا رو میدونن که تو پول بدهکاری به این خانم. خب اینجا سالار مرده یا زنه که قول قراره بده من میرم سر کار و تو رو خوشبخت میکنم؟ این که مجبوره، اینی که به اجرا میذارن، مرد پولشو زندگیشو به اجرا میذارن میره زندان یا زنه؟ سلیو برده، همون برده داری رو نگاه کنید، همون برده داری که تو تلویزیون نشون میدن، تازه مثلا سفید و سیاه رو برده نگه داشته بودن، یا مثلا حالا هر جایی رو برده نگه داشته بوده، مثلا کارگرهای سیاه داشتن کار میکردن، شلاق میخوردن که بیشتر کار بکنن. وقتی درآمد و خونه کمه، این مرده که باید دو شیفت کار کنه یا زنی که هیچی خوب بلد نیست، خب نمیدونه که پشت بانه هم که نداره. خب ولی در واقع تمام فمینیست های دنیا همشون داره میگن زن خیلی مثل مرد، از مرد هم قوی تره، انرژیش هم بالاتره، توانش هم بیشتره، درس خونش هم قوی تره، چه میدونم این هیپوفیز راستش به دیالیز چپ مغزش با فایبر آپتیک وصله، مال مردا با نخ وصله و لوله شلنگ پلاستیکی وصله، اونا سرعت انتقالشون خیلی بیشتره. خب ولی وقتی خرج خونه کم اومد، مردی که باید بره تاکسی رفیقش هم قرض بگیره، شبا 8 ساعت هم وقتی از سر کار اومد تاکسی رفیقش رو برونه که یه ذره پول بیشتر بیاره، یا زنه هستش که میگه نه، من باید برم پول در بیارم. بعضی ها هستن، میدونم نمیخواد یه هویی به پنگ که مثلا دختر خاله مامانتون هم این کار کرده بود برای 15 روز تا دوباره یارو برگرده از شکمش پیش برداشته بوده برگرده بر سر کار. میدونیم خودمون هستن، من خودمونم میشناسیم. زنایی هم هستن که کارم میکنم پولم در میارم، بگذاریم که اون وقتی میره سر کار برمیگرده خونه خسته مونده، اگر بره که خیلی ها مبته میرن، ولی نه خواستشونه، نه آرزوشونه، نه مورد تایید خودشونه که بیاد دیگه. مرده زن نداره، یه همکاری داره، داره میره سر کار تو خرج خونه، اون زن دیگه به درد هیچ نمیخوره، اعصابش هم خورده، هیچی هم نمیخواد. حالا اگر از سر کار از تو بهتر پیدا نکنه، همونجا یه دل سیری شکمشو سیر نکنه و سیر نیاد خونه، که البته نوش جانش این تقاضا خریت توه. حالا بگذاریم، همه از همه اینا بگذاریم، که من از همه این خانمایی که این کار کردن تا حالا من ممنونم و از همه اینا هیچ شکایتی ندارم. اون میره سر کار یا نه، مرده باید دو شیفت و سه شیفت بره سر کار. مرد بی غیرت بی عرضه محسوب نمیشه که نمیتونه خرج خونه‌شو بده، یا زن بی غیرت بی عرضه محسوب میشه که چرا این خونه درآمدش کمه؟ عجب زن بی غیرتی داره این خونه. این زن خونه واقعا بی غیرته، چون درآمد خونه رو نگاه کن، یه فرش روزی رو بزنی زنه چه بی غیرته. این همچین حرفی میزنه؟ نه.
0: امروز می‌خواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید، اکثر مشکلات هیچ موقع تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ من نمی‌دونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر می‌کنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه و ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همون جوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. Never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه هم آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که رو تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شد. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده ستینگش رو یاد میگیری، نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی رو که پیش میاد همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتیات حل میشه. کلی از جنگای بیخودی رو که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثل همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا گفتم ببین با جون تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی؟ گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری؟ یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی؟ گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگی آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کار کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زروره های دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه. و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش، تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش، تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونچون هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیرا، بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه، همون موضوع دوباره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلمی دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رفتن شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه همدیگه هستن و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرده میگه من عاشقتم، همه کار رو سست میکنم. شما یک لحظه لذت و آرامش رو

موضوع تکراری بود، این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن. چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه که، این برنج و با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون نزن، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتار سکسی نداره، صحنه های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره، چون لازم نداره. نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وزی یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو، انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه وا اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست anyways، از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو، یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام، هنرپیشه‌های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوست دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلمو نگاه میکنه، هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از این که طبیعت خودشو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شن اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل کنیم، موزیک معمولی داره و موزیکش هم

0: یه مقدار کلاسیکه. خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه. حالا فرض کن رنگ سقف کن آجری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های دور و برش باشه. مشتری تو نمیاد که بخواد بگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره، یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمیکنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست. دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هر کی خوشون میاد آقای تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص ها و رقصنده هایی رو شما درش میبینید که در هیچ کدوم از فیلم های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلما نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت میکردن و قدردانی میکردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی، در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا، همون تو همون هندوستان هم پخش کنی، میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان، هی عضلاتشون نشون بدن، هی برن کول هم دیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن، خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد، نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد، دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو، اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگر هم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موازاش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1، 2، 3، 4، 5 نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی، you find your ways around it. راه های خوبیه که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل هم برای این دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا همپرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کارو میکنه، این کارو میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه میکوبه به تاقو میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنیم به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده، فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه هم همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلمبردارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نگفت، نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و بازن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابای این از این بعدش میماده یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم من میخوام آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه، طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی در دنیای مدرن فمینیستی؟ اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچه اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جایی دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالش رو نبینی، پسر مو خودت رو نبینی، ممنش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذ رو نوشتی، گل رو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی، با یه مردی که قماربازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی، با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری، چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک و دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، ولی تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی، توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها، البته با اینکه میدونی، باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت این طوریه، برادرت این طوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگی آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدرم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد، دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien versus Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا game reserve، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلما و مشکلات که می‌بینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیرها بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست. و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیا رو هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه. اسم اون دختر یادم میاد، دختر چشم درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد. فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن. با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره. بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا. بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو، تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم رو دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم هم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن، یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میکردن. اخیرا من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کوره آدم، به خصوص بچه‌هایی که متولد میشن، از اونا اکستراکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بیخود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش کنه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه. ما دوازه هم میگفت و الان میبینه، حالا ما زن ریشدار هم که خب میبینی که فراغون هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد داره، من به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدین که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی، فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن ولی آخرش درد سرش در خود ما خارج کاسکوزایش در ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن مکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این همه اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونه 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سره انسان مجسمهش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین رو شما میده؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی رو که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی. خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات، اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمی کنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینی دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست. این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است. یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست، این جنگ تو نیست. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، نه لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشست کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی وجود داره. یه پشه زرنگی، ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه حشره‌کش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگه که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری در شده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جزء قضیه است. خره هیچ کس نشون، نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این منو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا مثلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده، هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره، که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرامو کی ساخته؟ این سنگای به این عظمت کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغزو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنه، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغامو بهت بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کارو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دور و بر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، اصلا نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هر چی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم. چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید. کمتر بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبول ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، میشه ما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه، اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستشه برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یک ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم ها به خاطر اینکه مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیم ها و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ 1 و 2 رو که برداشت من میدونم استپ 3 چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه. البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری. اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی. این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب پس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونه‌شون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونه‌شو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت می‌کنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار تو، این جنگ نیست. It's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز می‌خورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه 4 شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه 7 شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم سکس هم درست بشه. مثلا اینگاه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئلهی که مهمه سکسه و مسئلهی که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همونطور ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما. چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خوش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکته نداشتی، انگار که هرگز سکته نداشتی، مثل غذا میمونه. شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری، اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دختره مختلف دارم، آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرد کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خودت قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم، که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا رو در یک مسیری ببره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه، کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن. و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن، بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی، ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ان شاء الله اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول اچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا ببخشید یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این سار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنه هم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول اچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هر چی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار.
1: بالاخره رسیدیم رو ایر. سلام به بینندگان تلویزیون پرچونه و همچنین شنوندگان رادیو پرچونه. میدونید که عمو پرچونه قولش قوله و تایمینگش تایت بیبی. وقتی میگیم 12 سر ساعت 12 شروع میشه بدون 1 ثانیه تاخیر، یا 12:10 شروع میشه بدون 1 ثانیه تاخیر، یا 12:30 شروع میشه بدون 1 ثانیه تاخیر، یا 12:40 شروع میشه بدون 1 ثانیه تاخیر، یا بالاخره شروع میشه یه موقعی همون موقع بدون 1 ثانیه تاخیر. ما در خدمت شما هستیم. One man show baby. شوی پرچونه روزای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر مثلا قرار شروع بشه، ولی One man show کروی یک نفریه عمو پرچونه است که افکت، ویدیوگرافی، ادیت، نور، تصویر، صدا، صحنه آرایی، کامپیوتر، اینترنت، برادکستینگ، سرور مینتیننس، کوفت، زهرمار و هزار مرض دیگه که تو این کله من فرو نمیره که آقا بیا دست بردار از این کارو، راحت واسه خود ساندی تو انجوی کن، همه را عمو پرچونه با همدیگه انجام میده. در خدمت شما هستیم با یه دونه دیگه از برنامه های شوی پرچونه، اوپن مایک، سوژه آزاد، شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. میخواستم ببینم نویز داریم یا نه. یی نویز نداریم. البته میدونم داریم. حرفه‌ای‌هاش لطفاً ساکت. چای پارچه

0: و متاسفانه در حد قدرت من نیست که بتونم ازتون تشکر کنم. ولی برنامه پرچونه رو همون جوری که میبینید سعی میکنیم رو ایر نگه داریم با کمک‌های شما که خدا میدونه کی میخواد برسه داریم ادامه میدیم و شما میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. ایشالله که تصویر درسته و صدا درسته و میتونیم در خدمتتون باشیم ساعتی رو با پرچونه و شنوندگان پرچونه. توی برنامه شوی پرچونه ما قصدمون انترتین کردن کسایی که با چش بسته خمار یا نیمه باز زیر فشار هزاران کیلو علف و تریاک و هروئین و شیشه و کرک و هر چیزی که مدرنه یا هر چیزی که قدیمی بوده الان هست دارن صفا میکنن نیست. ما قصدمون باز کردن چشمای کسایی هستش که ارزشو دارن، لیاقتشو دارن و فهمشو دارن. به همه تون بر نخوره، همیشه گفتن نگو همه، من الان میگم که مبادا خیال کنید میگم همه، منظورم همه شما نیست. بعضیاتون میتونید اگه میخواید زندگیتون در اختیار خودتون باشه. این آب خوردنه، آب برای حیاته. اگه خواستی ازش لذت ببری و زندگیتو تضمین کنی باید بدونی چجوری بخوری، چجوری نگه داری، کجا نگه داری، چقدر نگه داری، تا کی میتونی به این بگی سالم، بعدش میتونی بهش بگی گندیده، چقدر باشه باید ازش بترسی، دماش چقدر باید باشه، باید مواظب باشی چقدر سرد نشه، چقدر گرم نشه، و اگر نه همین مایه حیات شما رو از بین میبره و از زمین ور میداره. تلفن‌های اوپن مایک شوی پرچونه رو شروع میکنیم، در خدمتون هستیم. سوژا آزاد شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز رو ار هستیم. الو صدا میاد؟ رو ار هستید با بهروز، بفرمایید. چه اسمای قشنگی دارن بعضیا، بفرمایید. داشتا کریم بله اون کار آقای شاپور بوده. خیلی ممنونم، خوب شد یادآوری کردی. من تشکر کنم از آقای شاپور عزیز که کردیت خیلی خیلی خیلی بزرگی بیش از حد انتظار به شوی پرچونه و به من دادن. ممنونیم شاپور جان ازت. بله توی سندمن که یکی از میک تاو چنل های توی یوتیوب هست راجع به من خیلی کوچیک صحبت شد که به هر صورت خیلی ممنونیم. بفرمایید. سلام
1: دارین؟
0: بله داداش بفرمایید.
1: همیشه گفتید از من قبول دارم که میگید که یک وقت دوباره تحلیل نکنید و وارد رابطه میشید، این چیزی که دارید میگیرید و اوکیه برید یورو اگر دارید که نمیگیرید اینا آنی صحبت بود هیچ وقت تحلیل نکنید. ولی شما وقتی میگید تو یوتیوب این همین سنمن یا گوشبه کمو بیش همه شون یه جورایی دارم تحلیل میکنن. ما تئوری و در واقع با اون بک‌گراند پرچونه رفتیم داریم گوش میدیم. حالا یه جایشون مکسنس نمی کنه، مثلا یه که چجوری فایل برنامهشونی که مثلا چجوری مقال و زیادی این از اولش مشخصه، ولی به نظر من یه 70-80% فایلایی که شما یوتیوب گوش می کنید و همین دیتینگ و اینا که خیلی هاشون در واقع با برنامه شما در واقع هم راستا هسته چون از لحاظ عنوان اینا منتها با بک‌گراند پرچونه وقتی شما میرید ببینید که طرف داره تحلیل میکنه و این خواستم نظر شما بدونم ما اصلا چجوری باید استفاده کنیم نظر شما با من حالا تحلیلشون رو تا چهت باید چیز که حتی این آقای سنمن هم من بارها شده که این سای تئوری هایی که دارم از همین تحلیل تحلیل ها تخصیل دختر ها میزید.
0: خب تموم شد سوال؟
1: بله
0: عرض شود که ببین هر کسی دوست داره تحلیل کنه میتونه تمرین کنه. ما نگفتیم که هیچ کی حق نداره تحلیل کنه. من گفتم که امیدوار نباش به این که با تحلیلی که از این میکنی بتونی یه راه حلی پیدا کنی. تحلیل سیاسی داریم، تحلیل اجتماعی داریم.

0: تحلیل پزشکی داریم، تحلیل عشقی داریم، همه هم تحلیل فراوان هست. اصلا بشر با تحلیل زندگی میکنه. بعضی چیزا مسائل هست میگم بررسی نکردنش فایدهش بیشتر از بررسی کردنش. شما باید خیلی استاد باشی تا بتونی چند درصدی از تحلیل نتیجه درست بگیری، به خاطر اینکه این خصوصیت عمومی تمام مردها نیست و هیچ کس نیست. اگه قرار باشه کسی یه بازی رو پشت پرده بخواد انجام بده، شما نمیتونی تحلیل کنی. همینقدر بی خود این حرف که تحلیل سیاسی بشینی انجام بدی، کسی که پشت پرده داره تصمیم میگیره، شما نمیتونی تحلیل سیاسی رو اون بکنی. یه مقدار خیالات میتونی بکنی، همیشه بعضی باشه ممکن درست در بیاد، ممکن درست نه در نه. میخوام بگم که وقتی شما وان آن وان، تک به تک روبروی دختری در یک رابطه هستی، سعی نکن رفتارهای اون رو تحلیل بکنی. این معنیش نیست که یه جامعه شناس بر مبنای تجربیات خودش و فکرهایی که میکنه نشینه یه مسئله رو به طور کلی تجزیه تحلیل کنه. ما تو شوی پرچون هم خیلی مسئله تجزیه تحلیل میکنیم، ولی به قصد من به بچه‌هایی که دارن گوش میدن اینه که پسرها، که این که دخترها رو تجزیه تحلیل نکنید. پسر میره سراغ دختر، اولین هدفش سکس، بعدم زیاد هدف دیگه ای معمولا نداره، حالا ممکن یک در میلیون باشه، ولی دختر که میاد طرف پسر هزار تا برنامه است، باید هزار چیز مواظب باشی. و اگه تو هدف سکسه، باید بدونی که اون سکس رو در 10-15 ثانیه اول تا یه دقیقه اول تصمیم میگیره که با تو شیر بکنه یا نکنه، و زیاد لزوم خود اذیت بکنی. بر اساس شما وقتی برنامه های هر جایی رو، هر میدیایی رو گوش میدی، اونا یه چیزای عمومی هستش، باید با عقل خودت بررسی کنی. وقتی رسیدی وان آن وان به یک کیسی آن دی فیلد میخوای این قضیه رو اجرا بکنی، باید سعی کنی که کوتاه مدت، سریع، مختصر، مفید سعی کنی به نتیجه برسی، وگرنه بدونی که در حد هیچ کدوم از ماها نیستش که بتونیم یک شخصی رو که تصمیمش برعکس اون چیزی که ما میخوایم به راحتی برگردونیم به این که اونی که ما میخوایم، بدونی که ضرره بزرگتری ببینیم.
1: نه، من مفقی منظور هستم، ولی منظور من این بود که چجوری از این برنامه ها که یوتیوب هست میشه استفاده کرد، ضمن اینکه در واقع تئوری و فلسفه پشت هم حفظ کرد. شما میرید مثلا، من سوال بعدیم اینه که اومدن گفتن که نمیدونم ما الفا میل داریم، بتا میل داریم، اومگا میل داریم. حالا من سوالم اینه که اگر بد نمیشد که شما به موضوعم بپردازید، و اینکه این دیت کردن با این الفا فیمیل ها چجوری از دوزمانه یه مشخصاتشون رو مثلا تو همین تیتر گفتن. یه چند تا سوالی که من داشتم اینه که آیا این واقعا این اطفاق میل ها ذاتن اینجوری هستن، یا نه به موجب در واقع تون ریلیشنشیپی که قرار میگیرن، یواش یواش مرده که به اون مرده شل میکنه، اینا یواش یواش ناخودآگاه آنکانشسی به سمت همین اطفاق میل میرن؟ و یه چند تا سوال دیگه هم در ادامه دارم. حالا
0: من تا به حال الفا فیمیل نشدم، از شما میشنوم، شاید شما اشتباه شنیدی، یا شاید هم اخیراً این قضیه مطرح شده، هر روز یه چیزی مطرح میشه. شاید الفا فیمیل هم اومده توی جزء وکابولری و واژه‌های امروزی، ولی الفا میل معمولاً وقتی میگن و میگفتن، من هنوزم میگن که بعد بیتا و بیتا پرووایدر و اومگا و نمیدونم فلان اینا، که اینا برای تعریفایی بوده که دستبندی بعدی شده. چیزی که از اول بوده و صحبت میکردن الفا میل بوده، مثل فرض کن موجود نری که از بقیه موجودات نر پیشروتره و قویتره و بقیه رو کنترل میکنه، مثل رئیس گله، مثل رئیس قبیله و یا هر جور گله دیگه که بخوای در نظر بگیری. و مثلا بقیه مردهای اونجا بیشتر سعی میکنن تحت فرمان اون باشن، یا سعی میکنن برای مقام باهاش مبارزه نکنن. که تو دنیای امروز هم الفا میل اومدن ترجمه کردن به این که تعریف کردن به این که مردی که از نظر ظاهری و از کوالیتی های مردونه خیلی جذابه، خیلی قویه، خیلی کنترل داره، به راحتی نمیشه تحت کنترلش گرفت، و این جذابترین چیز برای زنا. و وقتی به الفا میل میرسن دیگه زنها فراموش میکنن که ما یه شوهری میخوایم که خرجمون بده. فعلا سکس و افکشن و انرژی و تمام مسائلی که میشه ازش لذت برد و با الفا میل تجربه بکنیم تا بعد حالا یه شوهر پیدا میکنیم. این داستان الفا میل بوده، ولی حالا الفا فیمیل اینا چی هستش و از همونایی که میگن باید سعی کنید که از حرفای همونا بشنوید و اگه چیزی هم هست میخواهید اونجا شنیدید و میخواهید بررسی بکنید، اگه در حد فهم و شعور من باشه من خوشحال میشم نظر خودمو بگم. اینایی که ما تو شوی پرچونه میگیم به شما راه زندگی نمیخوایم یاد بدیم، من کسی نیستم بخوام راه زندگی یاد بدم، میخوایم به شما طریقه دیدن رو یاد بدیم و بگیم، حالا نه که یاد بدیم بلکه به شما بگیم که من اینجوری میبینم، بینش من اینجوریه، به نظر من بینش عمیق اینطوریه. تو شوی پرچونه مهمترین چیز بینش عمیقه، چون وقتی بینش عمیق داشته باشی همه چیز رو اونطوری که هست میبینی تا حد امکان و بعدش هم میتونی خودت حفاظت کنی، گاهی وقت اگه بشه لذت ببری، اگه لازمه که جونتو فدای یه لذتی بکنی بفهمی که این لذت لذت خوبی ولی جونت هم فداش میشه، اون وقت مقایسه کنی و فرار کنی و چیزای امثال این. کار زناست، هرچی هست کار زناست. اینا همون چیزایی که زنا مطرح کردن تو دنیای مردونه که بگن ما هم یک پیس اکشن این وسط داریم، اگه شما آلفا میل دارید ما هم آلفا فیمیل داریم، در حالی که این اصلا یه چیز مردونه نیست و یه اصلا تو طبیعت همه چیزی نمیبینی. این داستان فمینیستی و نمیدونم ویمن پاور و گرل پاور ایناستش که حالا ما هم الفا فیمیل شروع کردیم راجبش حرف بزنیم. شما هم تو اینترنت بزنی نمیدونم تیلر سویفت هم میاد بالا، کیتی پری هم میاد بالا، الفا فیمیل هم میاد بالا، ولی اون چه هست پشت قضیه الفا میل یه مطلب چهار ستون داره، چه میگن فریم داره محکمی هست. الفا فیمیل رو من نمیدونم، شاید من انقدی مطالعه نداشته باشم.
1: یکم شما نیمان گفته بود خانمایی که اکتیوده بند در واقع مدیرهای شرکت ها هستن یا کارهای بیزنس میکنن و اینا بیشتر دنبال مستقل شدن هستن، ایندیپندنت و این داستان ها هستن و بیشتر مشخصه گفتی که دوستان بیشتر مردها رو تو رابطه خیلی کنترل کنن و از تنهایی، حالا تو هم حرف شماست دیگه، اینا رو تو خانم ها بردن دیگه، من نمیدونم چه خانمی از تنهایی نمیترسیم، یکی اینا از ریلیشنشیپ معمولا فرار میکنن و خیلی جالبه که گفته که معمولا دخترایی هستن که خودشون میان جلو و پیشنهاد رفاقتی میدن، که اینم دخترایی که از کیسه خوششون میاد.
0: این همه خصوصیات اینا همه خصوصیات همون پدیده ای که در طول 30-40 سال گذشته به نام کوگر مطرح میشده. کوگر یعنی یوزپلنگ، ولی منظور از زن سن بالایی هستش که تو دنیای دیتینگ هست و همینجوری که میگه اعمال قدرت میکنه و کنترل داره و ریلیشنشیپ نمیخواد و دنبال سکس با آدمای جوانتر میگرده و میدونه اینجا خبری نیست و اون مسائل زنونه رو نه که فراموش کرده، گذاشته به موقعش به جای خودش استفاده بکنه و این کنترل رو پیدا کرده. معمولا زنایی هستش که سنشون از 35 و 40 میره بالا و ما اینو تحت عنوان کوگر همیشه در طول 10-20 سال گذشته شنیدیم و حالا اومدن کوگر رو عوض کردن، یوفمایز کردن، گذاشتن الفا فیمیل. میبی ام مستیک، این شاید من اشتباه میکنم، ولی شما با این مسائل و شنیدن این چیزا این حرفا چیز راهی رو برای خود روشن نمیکنی، چیزی نمیفهمی که تو دنیایی که میای بیرون با کی طرفی. اینا همون کلاب ترپ هایی هستش که توی کتاب گیمز اریک برنن، کتاب قدیمی که همیشه حرفش میزنم، اسمش رو میذاره جنرال موتور تاک. یعنی دو تا مرد که میشنن پرده هم دیگه راجع به مثلا ماشین 6 سیلند رو 8 سیلند با هم دیگه یک ساعت حرف میزنن، بعدم که هیچ فایده از این حرف در نمیاد، وقتشون تموم میشه، هر کی میره دوباره زندگی خودش، فایده نداره. این حرفا برای یک مردی که میخواد گلی میخواد از آب بکشه بیرون در دنیای امروز هیچ فایده نداره و این تعریفات جدید رو بی خود به مغزت اضافه کردن و روی اینا شاخه به شاخه رفتن و گم شدن توی یک هزار راهی برای شما مشکلی رو حل نمیکنه. مهم اینه که در شوی پرچونه پرکتیکال یک روش عملی رو بتونیم به شما بگیم که آقا تو این روش عملی چجوری خودتو سیف کنی، بفهمی کجا چالش نیفتی. مهم اونه، وگرنه هزار زمینه برای صحبت، هزار زمینه برای تحلیل و بررسی و بحث و گروه 8 نفره و میزه گرد اساتید و روانشناس و اینا هستش که این الفا فیمیل هم یک جزء کوچیکی از بقیه اونا هستش.
1: خب مثلا جالبه که 70% اینا که بیر فراخر آخرش گفتن که باید فرار کرد از اینا خانمای الفامیل بود فرار کرد و اصلا جایی نداره باشون فکر کردن
0: اصلا خصوصیات اینو برای هر مرد بگی فرار میکنه، در حالی که خصوصیات الفا میل رو برای هر زنی بگی بودو بودو میده طرفش. بله
1: آقایی که سوالی که داشتم کاملا بیرفت این قضیه است، حالا برام مسائلی سوال برام پیش اومده، این که یه حرف جدیدی تو ایران، حالا جدیدی شاید نباشه، مثلا 8-10 سال اومده که وقتی شما از مریضی میشه و حالا من منظورم مریضی های ترمینال و اون شکل نیست، حالا برخط اون هست که میگن به جنگ طرف داره می جنگه با مریضیش، و من فکر میکنم که خیلی وقتا شما اون داستان در واقع مدیکال استبلیشمنت رو شما وقتی نگاه میکنید و وقتی میرید توی این حالا برای قضایی که من پیش اومده وقتی میرید توی داستان دارو درمان اینا میبینید که جز بیزنس چیز دیگه نیست، و مخصوصا تو ایران که میدیام میان مثلا چند تا برنامه‌ای بود که من اسمی برد این افراد آوردن کانسر داشته مثلا یه افراد هم خیلی آوردن که دیگه معلوم بود آخر خط اینا ببین چه قدر خیلی می جنگی فلان اینا، میخواستم ببینم اینو واقعا باید جا کجا آدم بره، یه جای شما میرید که میفهمید که دیگه درمانی وجود نداره، حالا یا بیماری ترمینال یا اینکه از این بیماری هایی که همیشه با شما خواهد، و یه جایی خسته میشید از این طرف دیگه اون در واقع جامعه و دوروبر اینا میگن این فشار به شما میرن که اینو یه پول دیر کردن و باید بلانس کردنش بر من یه پول سخته، مثلا یه توضیحی یه پول بیشتر بشکافی من از
0: یه، یعنی میخواد بگه که آیا آدم باید با بیماری بجنگه یا نه، و اینکه این جنگ تا که ادامه بدی، منظور سوال اینه؟
1: منظورم اینه که شما تا یه جایی میرید متوجه میشید که از اینجا به بعد دیگه در واقع فقط پول دادن و اون چرخوندن و اون بیزنسه است، و در این حال هم شما نمیدونم نمیتونید دست به دست بذارید و چیز کنید. من یه پای تو تک گوش میدادم، حالا پای من خدا رو شد ترمینال نیست داستانش، ولی خب معمولی مریضی معمولی رو بالا سر یه پای رو گوش میدادم، میگفت که اینا میان با شیمی درمانی و گفت درمان اینا فقط مثلا میتونن 2-3 سال شما رو بیشتر زندگی کنن، ولی در این حال شما خیلی بیشتر زنگ میکشید اون 2-3 سال اینا، و چه بهتره که حداقل 6 ماه 1 سال آخر رو خیلی راحت‌تر زندگی بکنید، و این حال به دنبال آرزوهات و حالا اون صحبت‌های کلیشه‌ای که به دنبال آرزوهات اینا تا یه حدی این پول من رو فکر کردش که شما میبینید جامعه خیلی بحثا تو ایران بازم میگم ما جامعه سومی متاسفانه خیلی داستان دارو داستان بیزنس دکترها اصلا دیگه تمامی نداره، شما تا یه جایی میرید بعد متاسفانه اگر هم یه خورده حالا زمان برد باشی میرید سرچ میکنید اون برد نگاه میکنید بعد با این دکترها مقایسه میکنید میبینید که روش درمانی ما حالا میخوام نظر بدیم، ولی در واقع متفکر میشید که اصلا با اون چیزی که دنیا داره اجرا میشه یه خورده فاصله داره، یا ولی در این حال اینه که مردم دارن تمام تلاش خودشون میکنن و این خرج میکنن و یه درصد خیلی کمی از این بیماری ها درمان شده مخصوصا تو ایران. خواست هم این هم اینو خالا سوالشو نمیدونم باید چه یه چجوری بپرسم و اینو یه خودو هم حرفش سخته، این داری میگم به جنگید ولی خب شما میگی که بعدی پول میدی و نتیجه نمیگیری، در این حال در یه ملت که بیمارستان ها و تو این درمونگاه و تو مطبعات همه دارن میدونن دنبال درمان شد.
0: بله، اولا که متوجه شدم مسئله رو، اولا که تو این دنیا هیچ چیزی فیر نیست که فکر کنی این فیره، یعنی من انقدر گرفتم انقدر پس دادم، انقدر خوب بوده انقدر بد بوده، انقدر منفی بوده انقدر مثبت بوده که بگی به به چقدر فیر. به نظر ما هیچ چیزی فیر نیست، ممکنه چیزایی سر هزاران نفر بلا میاد سر هزاران نفر نمیاد، حالا اینا تقصیر کی بوده یا حق کی بوده چی بوده، به نظر آدم ها معمولا اینطوری میگن دنیای بیوفا، ولی این مسئله مثل بیرون رفتن با یه دختر نیست که میبینیم آقا یکی 2-3 جلسه رفتی باش بیرون و این هنوز شلوار چرمی تنگ پوشیده با زنجیر تمام لباساشو به تن خودش بسته و خونتون هم نمیاد، میگیم دیگه ول کن آقا خرج نکن اینجا مبارزه نکن ولش کن این همه دختر دیگه است، اینجا مسئله زندگی خودته، و اینکه این حرفایی که دیگران میزنن و این که میگن که زجر میکشی اگه درمان بکنی، اگه درمان نکنی بیخیال باشی، اقلا اون لحظات آخرت رو کمتر زندگی میکنی ولی قشنگتر زندگی. معلوم نیست، چون که اولا هم هیچ گارانتی نیست که شما اگه درمانت متوقف کنی چه بلاهایی سرت بیاد. البته اینا در تخصص من نیست، آقای دکتر بهرام مطمئنم که بیشتر و بهتر میتونه به شما راه حل و حداقل اطلاعات بده، ولی شما حرفای دیگران رو نمیدونی. این که بخاطر همین چیزی رو که امیدی برات ایجاد میکنه رو هیچ موقع ول نکن، چون چهار نفر که توی اون گودی که شما هستی اونا نیستن. یه حرفی زدم. مسئله دیگه البته خب بازم سعی میکنم خیلی خلاصه بگم، این که میگی در ایران جون آدما ابزار بیزنس دکترا هستش، این در همه جای دنیا هست، در همه جای دنیا هست، در جای دیگه دنیا بیشتر هم هست، منتها ایران زرق و برق بیرون رو نداره و شما شاید بهتر متوجه میشی. اگر راههایی رو بشه پیشنهاد کرد برای هر کسی متفاوته. یکی ممکنه بگه آقا من سفر میکنم به یک کشور دیگه که این بیماری اونجا بهتر تریت و مداوا میشه، یکی میگه من دکترم عوض میکنم، یکی میگه من خونه‌مو میفروشم یه پول بیشتری به دست میارم میرم همونجوری که گفتم جای دیگه، و هزار روش هستش. مسئله اینجاست که شما نباید هیچ موقع گیو اپ بکنی و هیچ موقع نباید مایوس بشی. این همونجوری که گفتم خرید یه ماشین یا رابطه با یه دختر نیست که آدم غم بگیره و هی پول خرج کنه، هی بره دنبالش، هی حلقه بخره و آدم هیچی نشه. این یه زندگی خودته. شما یه راه بیشتر برای این زندگی نداری و اونی که این زندگی رو ادامه بدی. هیچ موقع نباید خودکشی بکنی. و چون میگن که در ناامیدی بسی امید است، هیچ موقع شما هر چقدر عاقل باشی و هر چقدر دور برات عاقل و متخصص باشن، بازم واقعیت رو و اون چیزی رو که قرار اتفاق بیفته و اتفاق میفته رو نمیتونن ببینن. در آخرین لحظه ممکن همه چی عوض بشه. من دیروز داشتم با حسابدارم صحبت میکردم، ایشون یه آقای کره‌ای هستش، حسابدار موفقی هستش که حدود 55 سال، نزدیک همین حدود 60 سالی سنشه، 55 سال سنشه و نه مشروب میخوره، ورزشکارم هست، سیگار هم نمیکشه، تیپوی کرش هم اینه جکی چن میمونه. و این آدم دو سال پیش حدود 53-54 سالگی عمل لیور ترانسپلانت انجام داده، بیماری کبد گرفته که ما الان معتادای مشروب و مواد مخدر میبینیم که 30 سال معتادن ولی کبدشون سر جاشه، ولی این آدم هیچ دست به هیچی نزده، کبدش پوسیده و عوضش کردن. خب بخاطر شما نمیتونی اینجوری بگید. مهمترین چیز امید در دست نهادنه و مبارزه کردن همونجوری که گفتی، و اینکه راههای دیگر رو چک بکنی. اینترنت بهترین زمینه است برای این کار که شما راههای مختلف چک کنی، با هر دکتری صحبت میکنی. همونجوری که من به یکی دیگه از دوستان که مسئله پزشکی داشت و برای جراحی های سنگین داشتن آمادش میکردن، گفتم من نه دکترم نه در اون حد اصلا صلاحیت دارم، ولی اون چیزی که من میگم اینه که شما سعی کن سورس و منابع دیگر رو ببینی، بخونی، از اینترنت استفاده کنی، پول اگه داری از پولت استفاده کنی، پول نداری از قدرت و جهانی استفاده کنی و حرکت کنی به جایی که بتونی این راه حل رو پیدا کنی. اگرم نشد حداقل شما کارهای خودتو کردی و انجام دادی. یه لحظه گوشی نگه دار، آقای بهرام رو خط هستن. الو آقای بهرام، با دوست عزیزمون از ایران دکتر بهرام هستن، اومدن رو خط، فکر میکنم خیلی به موقع رسیدن. بفرمایید.
2: سلام برسان، سلام میکنم خدمت شما و آقای بهروزی که از ایران زنگ میزنن. اسم من اومد، گفتم اگر بتونم چند لحظه مزاحم میتون بشم شاید کمک بشه به سوال دوستت.
0: لطف کردی آقای بهروز، میشنوی رو خطی؟
2: بله، من سلام
0: میکنم. دوستان عزیز با آقای دکتر بهرام و یکی از شنونده های خوبمون از ایران به نام بهروز در خدمتون هستیم. روئر شوی پرچونه لایف، بفرمایید روئر هستید.
2: بهروزتان من خواستم این مقدار سوال آقای بهروز رو جنرال تر جواب بدم. حالا شاید بعضی لغت ها برای من متاسفانه شاید به انگلیسیش راحت تر باشه، اگه شما لطفی بکنین و ترجمه بکنین ممنون میشم. من خودم به عنوان یه پزشک عقیده دارم که شما هر چقدر که بتونی قبل از این که اصلا مریض بشین از خودت مراقبت کنین، حالا با غذاست، با ورزش، با کمبود کم کردن استرس زندگی، اینا اصولا مثل اینه که شما یه ماشینی دارین، این ماشین رو شما اگه خب هر چی بیشتر ازش مراقبت کنین، سر وقت روغنش رو عوض کنین، سر وقت ببرینش مکانیک چکش بکنن، همه چی فلوید و همه چیزش کار بکنه، مطمئنن خیلی بهتر از اینه که شما ماشین رو نگلکت بکنین و یه دفعه مثلا موتور ماشین یا ترانسمیشن ماشین خراب بشه. شما اون موقع خیلی چویستون کمتره و خرجش بیشتره و آخر آقابتش هم معلوم نمیشه که چی هست. البته سوال ایشون بیشتر در مورد بیماری های ترمینال و اینا بود که منم خودم بارها حتی به عنوان پزشک با این جریان راجب این جریان فکر کردم، حتی متاسفانه توی فامیل خودم هم از من در این مورد سوال شده اینا. من فکر میکنم بروز خان آمریکا یا همطور که میبینین یه مسئله دارن، میگن an ounce of prevention is worth a ton of cure. یعنی شما هر چقدر که سعی کنین کمتر مریض بشین بهتره. خودم هر چی کاری بکنه نکنه به هر حال مریض خواهد شد و عاقبت همه ما هم همون خواهد بود، مثل همین آقایی که شما به عنوان مثال استفاده نمی‌بودین که لیور ترانسپلنت گرفتن. اصولا من دوستان سجست میکنم که اگر وقتی که یک مریضی دارن خودش کرده، حالا مریضی خیلی بدی هم هست یا حالا ممکنه مریضی بدی هم نباشه، مریضی معمولی باشه، اگه میرن پلوی دکتر و اون دکتر خودش یه چیزی داره میفروشه، میگه آقا شما بیا مثلا این کلینیک ما برای شما این کار رو میکنیم، یا این بیا کلینیک ما اینو به شما میفروشیم، این خیلی فرق میکنه تا اینکه این دکتر بگه ما شما باید در روز مثلا این کار رو بکنین، یه اسپشیالیست هم هست شاید از اون بری سیکند اپینیون بگیرین. اصولا وقتی که اینسنتیف، حالا من اینسنتیف نمیدونم دقیقا فارسی چی میشه، بروز خان
0: یه انگیزه درستی برای یه حرکت، انگیزه برای
2: اگه انگیزه شخصی برای اون دکتر یا اون کلینیک نباشه، من خودم شخصا به اون ادوایس و اون چیزی که به من میگن خیلی بیشتر احترام میذارم تا وقتی که بدونم که شما خب یه دکتری میاد میگه بله ما با شما 6 ماه کیموتراپی میدیم، خرجش هم اینقدره، ممکنه 10% چانس باشه که زندگی شما 2 سال ادامه پیدا کنه. خب اگه واقعا اینه که فقط چانس خیلی پایینیه که شما کیور بشین، و بعضی از تریتمنت هم هست که میگن the treatment is worse than the disease، یعنی واقعا بعضی این کمیکال ها و بعضی این دواها اینقدر اینا مضره که اصلا بدن رو بدجور داغون میکنه و بیشتر
0: که البته همین مطلبی بود که بهروز خان اولش گفتن، گفتن به ما گفتن که اگر حداقل معالجه رو متوقف کنی آخر زندگی تو بیشتر لذت میبری و زمان کوتاه‌تر بیشتر لذت میبری.
2: بله شما میبینیم بهروز خان که حالا این جریان ما جنرالتر روی بهش صحبت بکنیم، شما وقتی که ببینیم که سالمترین آدم های دنیا کجا هستن، سالمترین آدم های دنیا که کمتر مریض میشن، بیشترین عمر میکنن قبل از اینکه بمیرن، اینا مطمئنن توی مثلا نیویورک یا توی لس آنجلس یا توی پاریس نیست،
0: داونتاون زندگی نمیکنن توی تاور.
2: بله ببینید مدیکال کیر خب توی دنیا بهتر، اینجا شما به مدیکال کیر دنیا خب توی آمریکا و اروپا این هست، ولی میبینید شما مثلا کسایی که بیشترین سن دنیا رو دارن مثلا توی ژاپنه، اغلب این انسانایی که 120 سال 115 سال 112 سال زندگی میکنن، اینا در عمرشون اصلا دکتر نرفتن، نمیدونم میدونین یا نه، یعنی اینا اصلا دوا نخوردن، دکتر نرفتن، ولی خب هم اولا ژن خوبی دارن، چون این جنتیکس دیترمنز ا لات اف ثینگز، شما ژن بد داشته باشین هر کاری هم بکنین یا نکنین این ژن همیشه غلبه پیدا میکنه، ولی کسایی که ژنشون خوبه و زندگی های سالم و خوبی دارن، هوایی که تنفس میکنن هوای خوبیه، آبی که میخورن توش هزار نوع کلورین و سم و دوا و اینا نیست. شما ببینید شما توی شهری که دارین زندگی میکنین برسان، این آبی که ما از پلامینگ استفاده میکنیم، این آب همون آب دستشویی و همون آب سور سیستمه که اینو تریتش میکنن، کثافت رو ازش در میارن، یه وقت هم توش کلورین میریزن که اون باکتری ها اینا بمیره. ریسرچ نشون داده که آب اغلب شهرهای آمریکا توش هزار نوع حد اقل دوا هست. چرا؟ چون شما یه دوایی که میخورین این بالاخره از ادرار یا مدفوع میره به اون سیستم سویچ و اون فیلتریشن سیستمی که توی این کشور ها هست، اینا رو از بین نمیبره. یعنی شما مثلا آب خوردن که دارین میخورین توی آمریکا، این آب خوردن توش دوای ضد حاملگی هست، توش دوای های بلاد پرشر هست، دوای دایبتیک هست، کمیکال هست، کلورین هست.
0: دارم ویژوال میگیرم، دارم ویژوال میگیرم همچین و همچون آقای دکتر.
2: چیز قشنگی نیست راجبش صحبت بکنیم، حقیقته
0: همینجور داره میاد جلو چشم رد میشه دیگه، نمیبینم اینجا چیز. خب
2: بله
0: متاسفانه
2: خب چیز جالبی نیست صحبت بکنیم، حقیقته. اون کسی که توی یه دونه ماونتن داره زندگی میکنه توی چین یا توی ژاپن، غذایی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، آبی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، از بچگی بهش 500 تا دوا و انتیبیوتیک و اینا ندادن، 115 سال هم عمر میکنه، آخر هم یه شب که خوابیده اصلا توی خواب میمیره و اصلا نمیدونه که مریضه یا نیست. و من با این حرف آقای بهروز سوالشون راجبش بارها فکر کردم، جواب آسونی نداره. ولی دو تا چیز، اول اینی که شما تا اونجایی که میتونید از خودتون مراقبت بکنی که مریض نشین، دوم هم اینکه اگه خود نکرده مریضی خیلی بدی گرفتین، ببینین که اون سورس اون اینفورمیشن کیه و آیا این جوابی که به شما میدن به خاطر اینه که میخوان یه سرویسی یا یه دوایی به شما بفروشن یا واقعا میخوان بهتون کمک بکنن.
0: که تازه به نظر منم این تازه 1% کمی از قضیه رو میتونه کاور بکنه و بپوشونه، بازم هزار یک چیز ناشناخته است. واقعا چیزی نیستش که بلک اند وایت انسر جواب بله یا نداشته باشه. و من همیشه فکر میکنم که امید رو نباید از دست داد و باید سکند اپینین، نظرهای بعدی رو کسای دیگر رو در نظر گرفت و تا اونجا که ممکنه خودتو در اون زمینه ایژوکیت بکنی و اطلاعات به خودت بدی.
2: بله، مخصوصا اون سکند اپینین ها و نظره کسایی دیگه که اینسنتیو و دلایل سلفیش برای اون حرفی که میزنن نداشته باشن،
0: انگیزه های شخصی نداشته باشن، بگن که بیا مثلا فرض کن در سیستر کلینیک ما این کار میکنیم یا فلان دارو رو من میفروشم، بیا از ما من بخر. و به هر صورت اگر خودشو بتونی این رو درک بکنی که این شخص نفع شخصی علاوه بر اون چیزی که داره به تو ادوایس میده نداره، باز میشه یه مقدار اعتماد کرد. ولی همیشه باید اگر این حرف اون شخص درسته، حتی اگه دکتر متخصصی باشه که انگیزه شخصی هم نداشته باشه، اگر این حرف صحیح باشه در حد اطلاعات عمومی پزشکی در اون سطح باشه، حتما دکتر دیگری سکند اپینین، نظر بعدی و نظر بعدی باید اینو تایید بکنه که شما بتونی مطمئن باشی.
2: بعد اصلا برسان شما بگیم مثلا تو آمریکا یه کسی بیمه داره، بیمه درمانی داره، مدیکر داره، اینا تا $1 میلیون 2 میلیون دلار در سال کاورش دارن. خدا نکرده سرطان گرفته، این سرطان حالا به 4 جام رفته، شما بری پلوی خیلی از دکترهای اسپشیالیست مثلا جراح، حالا یارو جراحه، کارش هم جراحیه، توی مدرسه هم بهش یاد دادن که آقا شما وقتی که این اشکال داری این باید جراحی کرد. یعنی اون هزار تا دلیل داره که این کارو بکنه و هیچ دلیلی نداره که اون کارو نکنه، چون پیش خودش میگه که اوکی من یه جراحی میکنم و یه $40,000 از بیمه میگیرن برای این جراحی رو و اون کاری که باید میکرده رو فکر میکنه که داره میکنه، یه قسمتش به خاطر خودش، یه قسمتش به خاطر اون پیشنت. ولی اگه شما ببینید پلی یه دکتری که کارش necessarily جراحی نیست ولی کارش دیاگنوستیس و تریتمنت اینجور مسائل هست، اون خب obviously اون صحبت که با شما میکنه رو شما بیشتر میتونید بهش تراست بکنید. ولی به هر حال دیسیژن آسونی نیست و برای هر کسی هم این دیسیژن ممکنه فرق بکنه. برای یه آدم جوان خب خیلی فرق میکنه تا با یه آدم 75 ساله که 10 تا مشکل دیگه هم داره، کسی که بچه کوچیک داره یا نه، کسی که وضع پولیش خوبه یا نه. این سوال جواب آسونی نداره، ولی من گفتم جنرالی فقط راجبش صحبت کوچیک.
0: خیلی هم لطف کردی آقای بهروز، امیدوارم همین رو شنیده باشی. این مشاوره خیلی مشاوره با ارزشیه، چون که آقای بهرام خان اینجا هیچ قصد و چیز شخصی اولا نداره و همیشه با دید باز و با قصد به کمک تو شوی پرشوره شرکت کرده و هیچ موقع ما بارها با آقای بهرام پیشنهاد کردیم که تبلیغات بیزنست، گفت من بیزنسی ندارم، من کارم یه کار انسانیه و پزشکیه و به هیچ وجه نمیخوام توی کمکی که میکنم به دوستان به هیچ وجه قصدی از بیزینس و پول و اینسنتیو شخصی باشه. و من واقعا تقدیر میکنم این ضمنه که آقای بهرام بیشتر از هر تبلیغاتی به شوی پرچونه کمک کردن، کمک پولی، کمک حرفی با ابزار وسیله که در اختیارمون بود که ما قدرش رو میدونیم، ولی واقعا من افتخار میکنم که به هیچ وجه قصد این که بیزینس و یا حرفه خودشون رو اینجا بیشتر پروموت بکنن رو ندارن و این برای من بسیار با این ادوایس و این مشاوره بسیار با ارزشه برای فکر کنم هر کسی که این سوال داشته باشه.
2: مرسی بابا، من زندگی همه، حالا یا خود آدم یا برای دوستانش ممکن اتفاقات بیفته و به هر حال امیدوارم که کمک کوچیکی شده باشه.
0: مرسی دوستان عزیزم، زنگ میزنن. بله دوستان دیگه هم دارن تماس میگیرن، اگه اجازه بدین ما یکی دو تلفن دیگر رو بگیریم، بعد آقای بهروز شما دوباره زنگ بزنن، ما در خدمت هستیم. مرسی از هر دو. من قطع میکنم با اجازه آقای بهرام و آقای بهروز تا بعد. بله دوستان عزیز، اوپن مایک داریم روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس، برنامه زنده پرچونه هست که گاهی اوقات تاپیک داریم و موضوع که راجبش صحبت میکنیم، گاهی اوقات هم اوپن مایک میکروفون آزاد هست که دوستان زنگ میزنن و شرکت میکنن. شوی پرچونه بفرمایید، اوپن مایک با بهروز رو ایر هستیم. سلام به شما، بفرمایید رو ایر هستیم. بله بفرمایید.
3: خواستم
0: چرا قطع میشه؟ الو هستی رو ایر آقا؟ الو خب بله دوستان میتونید از واتساپ تماس بگیرید، واتساپ و البته اسکایپمون هنوز فعلا هنوز قطعه، باید سر فرصتون هم درست کنیم. ابزار و وسایلی که برای یک شو لازمه ما همشو داریم کامپیوتری و با تکنولوژی و با سافتور و با مطالعه و ایژوکیشن خودمون حل میکنیم. هر کدوم از این کارها، هر کدوم از این سرویس هایی که تو این تلویزیون هست، صدا، تصویر، سوشال میدیا، سکایپ، هر کدومش احتیاج به وسایلی داره که خب باید پولش پرداخته بشه، خریده بشه و ما این پول در شوی پرچونه نمیسازیم و تولید نمی کنیم و به کمک شما احتیاج داریم. خاطر همین مجبوریم که با همین دستگاهی که فعلا میبینی کارمون رو انجام بدیم. آقای مهدی مثل اینکه زنگ زده بودن و قطع شد. خب بذار ببینیم که بله. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. مرسی بفرمایید.
4: آقا بهروز سلام عرض می‌کنم خدمت شما، من از ایران تماس می‌گیرم، فکر کنم یکی دو ثانیه طول می‌کشه تا صدا تنظیم بشه.
0: بله بفرمایید.
4: متاسفانه حالا مردم نشد، مثل که برنامه شلوغ بود.
0: بله
4: من برنامه شما رو حدودا الان 13 سال دنبال میکنم و اولین بار با شما صحبت میکنم.
0: بله خوششانسیم ولی خوشحالیم که بالاخره با هم صحبت میکنیم. این خیلی مهمه که با هم بالاخره داریم صحبت میکنیم. بفرما، خوش اومدی بعد از 17 سال بالاخره به شوی پرچونه.
5: پزشکی و دکتری و این چیزا بود، ولی در مورد ریلیشنشیپ آقا بهروز من خواستم بگم که این ریلیشنشیپ اصلا الان توی دوره دیگه میکنیم، من هر چی نگاه میکنم ببینم، یعنی از هر زاویه که نگاه میکنم ببینم این خیلی مشکلات داره، خیلی مشکلات داره. حالا شاید گذشته اینجوری نبوده که قطعا نبوده، ولی الان احساس میکنم که مردا اصلا توان هندل کردن اینو نداره.
0: خب
5: صدا
0: من قطع وصل میشه.
5: بله
0: بفهم بگو.
5: بله حالا دلیلش هم اینه که من همیشه میگم که حالا اینو به صورت خرمز طنز میگم، میگم که این روزا رو وارد رابطه ریلیشنشیپ شدن و این چیزا یه جورایی مثل که سه هیچ باختی، برای مردا رو میگم.
0: بله
5: من احساس میکنم وارد یه گیم میشی که سه هیچ باختی از قبل.
0: بله
5: و علتش هم اینه که خب یکی این که خانم ها اون قدرت سیکسیشون و جذابیتشون رو از قبل دارن، یک، بعد قدرت مالی هم که به دست آوردن، این دوتا، و دوم هم اینه که خب مثلا اگه وقتی ازدواج میکنن دم ازدواج اون قدرت مالی و اجتماعی مرد هم که کشیدن، حالا اون قدرت اجتماعی هم که قبلا نبود ولی الان این فمینیست ها اون چیزا هستن، به خاطر همین من احساس میکنم سه هیچ اینا میبرن. تازه که مرد خیلی هم هنر کنه، خیلی هنر کنه و حالا اون امضاها هم مثلا اموال رو نده و نگه داره، بازم دو یک این مخصوصا ازدواج فکر میکنم که مردا دست بالا رو اصلا ندارن و وارد یه گیمی میشن که حالا ممکنه در یک مثلا شرایط استثنایی اون خانم ها مثلا یه خانم هایم باشن که مرام داشته باشن، اون قدرتی که اکسرسایز میکنن
0: خلاصه تحت under mercy هستی دیگه، تحت رحم و ترحمه زنی هستی که شما فقط مسئله رابطه با زن نیست، شما وقتی فهمیدی که طرف مقابلت روی تو قدرت‌های زیادی داره در رابطه با اون قرار گرفتن اصلا کار عاقلانه‌ای نیست. شما شراکت هم نمی‌کنی با کسی که مثلا فرض کن یه نفر مافیاه، مثلا 10 تا مرکز فروش مواد مخدر صد تا صد دنیا داره، خودش توی یه منشن داره زندگی می‌کنه، بعد تو بگی من میشم کارمندت و تو رو می‌خوام مجبور کنم به من حقوق بدی، خب این یه تصمیم بسیار احمقانه بیزینسیه. هر موقع بفهمی که با کسی که طرف همپای تو نیست هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی، و هر موقع بفهمی که حمایت نداری هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی. واضحه ما این از 15 سال پیش شروع کردیم به گفتن و شما دارید دوباره اینو تکرار میکنی و ما خوشحالیم که به این قضیه توجه کردی. آقا خودتی قد شده بودی؟
5: آره قد شده، معذرت.
0: درسته، بله کاملا درسته. و این مطلب شما از رادیو گوش میدی یا داری تلویزیون نگاه میکنی؟
5: نه من از اینترنت دارم نگاه میکنم ولی الان پیش کامپیوتر نیستم.
0: خیلی خوب، بسیار خوب. شما که نگاه میکردی تصویر و صدا چطور بود؟
5: تصویر خوب بود ولی خب یه لحظه اشتی میشد، ولی لحظه کیفیت میومد پایین، ولی کلا خوب بود، مشکلی نبود.
0: خب تو من خیلی حرف قشنگ و درستی زدید، دقیقاً هم من انتظارم همینه، چون ما داریم adaptive streaming میفرستیم برای ساعت و ساعت دنیا، هر موقع که اینترنتون کشش داشته باشه HD میگیره، هر موقع کشش اینترنتون به هر دلیلی پایین بیاد فوری سیستم ما سویچ میکنه به کوالیتی پایین تر که شما همیشه لایو داشته باشین. بسیار خبر خوبی دادی، معنیش اینه که دوستان عزیز تصویر و صدای تلویزیون ما در ایران هم حتی خوب و همونطوری هستش که ما برنامه ریزی کردیم. مرسی از این خبر خوب و کاملا درسته. برگردیم به مطلبت، این که شما هر روزی که میبینی، ببین زن و مرد هیچ ارزششون فرق نمیکنه در نظر کسایی که میخوان از گله های انسانی پول در بیارن. زن هم همچین چیز مورد پرستش یا مورد احترام و اهمیتی نیست برای سیستم. سیستم فقط میخواد به این ترتیب پول به گردش در بیاره و و این قدرت دادن به زن و اینا میبینی که همونطور که خودت گفتی بسیار بیشتر با شدت بالاتر با بیرحمی هرچه تمامتر داره پول مردا رو میکشه به سیستم و بیزنس های بزرگ قوی میشه. الان سر تا سر دنیا مسئله این است که روز ولنتاین باید هدیه بخری. یه زمانی فقط اروپا و بعضی جایی که خیلی مدرن بودن این قضیه رو به طور خیلی خفیفی اجرا میکردن، یه چیزی بود میشنفتن، ولی الان شما تو دهاتای ایران و افغانستان و چه میدونم ارمنستان و نه تنها شهرهای اصلی بلکه دهاتش هم ببینی مسئله ولنتاین داره روی تلفن‌هاشون و روی گوشیشون و روی واتساپشون و روی هر چی که دارن استفاده میکنن مثل یک داستان اصلی و یک وظیفه داره انجام میشه، به خاطر اینکه بیزنس ها باید پول بسازن و نگاه میکنن میرن که این قدرت رو زن روی مرد داره که بتونن این اذیت رو بکنن به مرد و پولاشو بگیرن. زن ها پول ساز نیستن، این طوری که ادعا میکنن اینا همش حرفه. زن ها پول ساز نیستن برای جامعه یا برای خانواده یا برای سیستم هایی که در شریک هستن. زن ها اگر پول ساز هستن برای خودشون هستن. پول زن ها میگن my money your money is my money is mad money، یعنی من پولم برای خودمه. اگه من در رابطه باشم با یه مرد هر چقدر پول دار باشم، دکتر باشم، جراح باشم، فضانورد باشم، چه میدونم وکیل و وزیر باشم، خرج زندگی اون مرد نمی کنم و خرج زندگی مشترکی که با هم داریم و مرده توش پول نمی سازه نمی کنم. یعنی این معنیش اینه که زنها کندوسیو و پولساز و یک کانالی برای وارد کردن انرژی پول و به جامعه نیستن. مصرف کننده هایی هستن که باید جوری با احترام علکی، مثل که مثلا من بچه بودم تازه فارغ التحصیل شده بودم، من گفتن شما مدیر کارخانه مثلا فلان شیرماست و فلان هستی. من در اون 6-7 ماهی که مدیر اون کارخونه بودم در شیفت دوم هر بلایی بود سر کارخونه آورد انداختن گردن من، هر بلایی میشد سر من آوردن، پولم از دستم پولم خراب شد، موقعیت کاریم خراب شد، همه مسائل و همه مسئولیتم هم گردن من افتاد، آخرش هم شرمنده و ناموفق از اون کار اومدم بیرون. به خاطر اینکه بی خوده که بچه که از مدرسه میاد بیرون که نمیگن که شما مدیر اینجا هستی، معلوم که بلایی میخوان سرش بیارن. این داستانی هم که به زنها اینقدر افتخار و احترام و قدرت و اینا میدن، اینا فقط به خاطر اینکه به صورت یک بمب ساعتی بچیننش دور مردا و خراب کنه اون گاف صندوق و اون پولا رو بکشه بیرون، چون مردا مرکز پول هستن. مردا ان که یاد گرفتن که و مادراشون بهشون و جامعه بهشون گفته که شما باید خرج زندگی زنها رو بدید به نام خرج خانواده. زنها مادر میشن، مادرها محترم هستن، روز مادر جشن بگیرین و شما این حرفا. به زنها یاد نمیدن که شما بگیرین. بخاطر همین زنو قوی تر میکنن و زنم نسبت به مرد هیچ ریمورس مرحمت یا لطف و یا ملاحظه ای نداره که اگه بخواد پولی از مرد بگیره نگیره. زنها اکثر قریب به اتفاقشون، حتی اونا که خیلی هم پول میسازن، وظیفه این مرد میدونن که هر چی داره در اختیار زن بذاره و اگه در رابطه هر چی
5: ببخشید من صحبتتون رد
0: درسته بفهم.
5: این خب خود خاصیت قدرته. قدرت یکی از مکانیزماشه که تمامیت خواهه، یعنی اصلا خودشو تقسیم نمیکنه.
0: مرد که اینطوری نیست. نه مرد نه نه نه
5: مدیر یا رئیس نه.
0: قدرت مردونه اینطوری نیست.
5: لازم که قابل تقسیم نیست.
0: نه قدرت مردونه اینطوری نیست. من با کمالتان باید مخالفم. قدرت مردونه اینطوری نیست. شما وقتی قدرت داری و پول داری در یه خانواده پدره یا پدر یا شوهر یا هر در رابطه با زن هستی، حتی خانواده هم حتی نیست، دوست دخترته، شما اگر در رابطه با اون هستی قدرت پولیت ماره هر دوتونه. با افتخار با لذت اون زن اگه پول داشته باشه یا نداشته باشه تو میگی که من مردم، من خرج میکنم، دست جیبت نکنم، فلان، کنترل با من، منظور کنترل مالیه با من، اینطوری اینا، خوشحال میشه، افتخار، غرور پیدا میکنی از این قضیه که تو کنترل، تو خرج کنی، تو سهم کنی. ولی زن به هیچ وجه اینطوری نیست. زن اگر هرچی هم داره، اگر میخواد اعمال قدرت کنه برای به دست آوردن و موناپولایز کردن اون قضیه هست برای خودش.
5: آقا بهروز، من منظور من این در مورد آقایون نبوده، چون آقایون دنبال یه گرفتن قدرت از زنان نیستم، من در مورد آقایون نگفتم، ولی این که قدرت، این حس این قدرت طلبیه، مرد اگه قدرتش رو بخواد دنبالش بره، خب اینو از جاهای دیگه میره تغذیه میکنه، حالا مثلا از بخش کارش شغلش در رابطه با زن دنبال قدرت، من همچی چیزی فکر نمیکنم مرد باشه. این عموما زنا هستن که دنبال این هستن که خب از جذابیت سکسیشون به عنوان یه اهرم استفاده کنن تا بتونن قدرت مردو، چون آها این یه مکانیزم دیگه اش هم که قابل انتقال، قدرت قابل انتقال، یعنی زنی میتونه اونو به عنوان یه اهرم استفاده کنه، قدرت مرد برای خودش بکشه. حتی من که همون دیدم که مثلا مردایی بودن که خب ازدواج کردن، بعد خانمشون مثلا به اینا مهریه دادن، حالا هرچی که بوده، بعد زمانی که اینا میخواستن جدا بشن، خانمه اصلا رضایت نمیداد، یعنی کلشو میخواست، یعنی مثلا مرده بهش میگه من خونم بهت میدم، میگه نه من مهریه رو میخوام، یعنی این سعی میکرد حالا با استخدام وکیل بوده هرچی که بوده میخواسته تا جادره بتونه اونو از من بکشه.
0: خب حالا پوینتی که شما گفتی، حالا این پوینتی که شما گفتی، مطلبی که میخوای شما بگی چی هستش، چه چیزی رو میخوای اینجا الان برسونی؟
5: من میخوام اینو بگم، میخوام بگم این که این ویژگی، چون من بارها تو حرفا شما شنیدم که میگفتید این یه جنگ قدرت، جنگ بین اعتماد به نفس، حالا شما از الفاظی که استفاده میکرد و من موافق بودم و این یه جنگه، و خب این خب دقیقاً تایید میکنه تمام اون صحبتایی که زن و مرد نمیتونن با هم دیگه دوست باشن، مخصوصا توی ریلیشنشیپ و رابطه و ازدواج نمیتونن باشن. علتش هم اینه که خب وقتی خب این جنگ باشه، جنگ سر چیه؟ یعنی بحث اینه دیگه، آقا اون مرد سکس میخواد کاملا مشخصه، خب سکس پدیده طبیعیه، اون که تاکیدش معلومه مشخصه، ولی خانما مسئلهشون اینه که خب سکس برای سکس نمیخواد، اون دوباره اینه که این قدرت مردو بکشه. در نتیجه تو همچین رابطه ای، این اصلا تمایل داره به تمامیت خواهی، یعنی دست خودش هم نیست. به خاطر همینه که یه زن مثلا، حالا از اینم یه غریز بزنم به این سم، این که زنا حضور یک زن دیگه در رابطه هم نمیتونن تحمل کنن. خب و اینم هست، اینم نشون میده که اون یعنی میل به تمامیت خواهیش هست که نه ویژگی زنونشه ها، نه این حرف من بد برداشت نشه، ویژگی اینه که میخواد این قدرت مرد بکشه و این مثل یه دامینو افکت میشه بعدن، یعنی همینجور به چیزای دیگه میزنه، میگه که اصلا در کنترل هیچ کدوم نیستن، با این حال اون خانومه که در موضع مسلط قرار داره و همین کارا رو داره،
0: بخاطر اینکه حمایتش جهانیه. بخاطر همون مطلبی که من اول برای شما شروع کردم توضیح دادن، حمایتی که از این کار میشه، حالا اینا به صورت تحلیلای روانی هستش، سایکولوژیک هستش، از مطلب رابطه زن و مرد مسلما تا بی‌نهایت جای بحث و صحبت و تبادل نظر داره، ولی این داستانم باید بدونی که هر قدرتی که از طرف زن داره اعمال میشه، از طرف جامعه میدیا و قدرت ها و پول و منابع پول و قدرت جهانی حمایت میشه، به خاطر اینکه نتیجهش ساختن پول بیشتره. و باید بدونی که زن ابزار جامعه است، ضمن اینکه فکر میکنه محترم و قوی هست، زن ابزار جامعه است برای این کار. شما حالا زن در اینجا چه اسمی داره و ابزار یا نیست یا حالا هرچی که هست، شما باید تا اونجا که ممکنه از این سیستم فرار کنی. شما اگه فهمیدی موج در اقیانوس چطوری تولید میشه و تواتر نمیدونم سونامی چیه، بارون چیه، رعد و برق چیه، فقط فهمیدنش کافیه که شما خودتو بکشی کنار از این ماجرا، نه اینکه با اون بجنگی. با سیستمایی که بزرگ هستن یا طبیعیان یا غیر طبیعی هرچی، شما قدرت جنگ نداری. اینو باید بفهم که قدرت جنگ نداری و باید خودتو سیف کنی، همون چیزی که بهش میگیم مکتاو، men going their own way، MGTOW، یعنی داره به نشون میده که این سیستم، حالا ما موقعی که ما شروع کردیم حرفی از مکتاو نبود 17 سال پیش، ولی همین مطالب رو به زبان مختلف، in so many words، ما اینا رو گفتیم که شما باید خودتو بکشی کنار از جایی که داره موجی میاد که تو موجو میشناسی. وقتی موجو میشناسی دیگه حماقت باش سرشاخ شدن. این موج ذرات کوچیکش ممکنه زنای ریز ریز دونه دونه همه جای دنیا، از هندوستان، از ایران، از افغانستان، از دبی، از هر جایی، ارمنستان، چه بدونم اسرائیل، اینور اونور اروپا، کشورهای مختلف، اینا با هم دیگه دارن میجوشن، جهانی دارن روی سوشال میدیا دارن میان جلو. شما باید خودت بکشی کنار، نه پولت، نه قدرت بدنیت، نه عمرت، نه عقلت، و هیچ چیز شما کافی نیست برای اینکه مقابله کنی با این سیستم، بخاطر این سیستم داره از این گله زنایی رو که داره رم میده به سمت مردا استفاده میکنه که کوچکترین چیز رو تحت کنترل بگیره و از دست شما در بیاره. شما باید فقط کنار وایستی. یکی از اون راهش ازدواج نکردنه، یکی از اون راهش در ریلیشنشیپ و روابط که مجبور میشی پول خرج بکنی نرفتنه، و باید بدونی که زنها به سکس احتیاج دارن، به علاقه دارن و به فکر سکسن، به هر تا بیشتر از اون که مردا به فکر سکسن، به مراتب بیرحمانه تر و بیشتر و عمیق‌تر با کمر به پایین فکر میکنن. و اگر زنی بخواد سکس داشته باشه، حتما مرد مورد علاقه خودشو پیدا میکنه. اگر اون مرد مورد علاقه اون زن تو نیستی، اشکال نداره با یک دهم و یا یک پنجاهم از اون خرجی که اون زن میخواد برات مثل طاووس ناز کنه تا بیاد تو رخت خوابت بعد از 50 دفعه دید ملاقات، با یک پنجاهم اون پول شما میتونی زن بسیار زیبایی رو برای همون مدتی که اون خانوم رو میخوای تو اتاق خوابت نگهداری، برای همون مدت اون زن رو در اختیار داشته باشی. و زمان قدیم این کار فحشا بود اسمش، امروز این کار هستش که همه زنها دارن انجام میدن به نحو مختلف، به شکل مختلف. شما پول خرج نکنی، معمولا هیچ زنی و مسلما هیچ زن قابل توجه و به درد خوری به دستت نمیرسه. خب پس باید بدونی که اگه میخوای پول خرج کنی اینطوری.
5: نگاه کنید، همین مسئله هم طرفش هست، یعنی خودش زمانی که دلش میخواد رابطه برقرار میکنه یا دلش خواست رابطه رو قطع میکنه، یعنی همین کارا رو خودش انجام میده. و باز هم برمیگردم به همون حرف اول خودم، اینه که مرد چیزی دستش نیست. مثلا ما حال شده، من حالا من خودم این کارو نمیکنم، ولی خب پسرای دیگه رو دیدم دیگه که میرن مثلا خرج میکنه، خرج دختر میکنه که اشتباهه، بعد حالا اون نتیجه که میخوان نمیگیرن و بعد احساس فراستریتد بهشون دست میده و چیزا شبیه این. و هیچ کس هم این خانوم رو ملامت نمیکنه که شما رفتین با این آقا حالا خرجتون کرد، نمیدونم فلان کرد، تو چرا مرام نذاشتی؟ حتی خود خانوم ها هم حرکت اون خانوم رو تایید
0: میکنن، چون وظیفته،
5: چون خودشون در یه سیستم و یه گیم دارن حرکت
0: میکنن. چون آفرین، چون همه یه گروهن، همه یه موجن، وظیفه توئه. یه مقدار خرس قطبی هست، یه مقدار هم فوک و سیل داره تو آب شنا میکنه. این سیلا غذای این خرسای قطبی هستن. ممکنه از میلیون ها سیل یکیشون بیاد دوست یه خرس قطبی بشه، ولی به طور عمومی جامعه سیلایی که دارن شنا میکنن غذای جامعه خرسای قطبی هستن. خب و این مرد و زن اینجا خرس قطبی و سیل نیست، بلکه در واقع ویکتیم و اون شخصی هستش که در واقع حمله میکنه و ویکتیم خود و شکار خودشو میخوره. شما باید مواظب شکار نشی. وقتی فهمیدی چطور شکار نمیشی، دیگه بحث کردن نداریم، باید فقط فرار کنی. همون کاری که همه ما انجام میدیم. ما از ازدواج بازن، روابط بازن، طوری که اسیر اون بشیم دور هستیم. زنایی هستن که وقتی به سکس احتیاج پیدا میکنن، به روابط جنسی احتیاج پیدا میکنن، به حتی بودن با یه مرد احتیاج پیدا میکنن، مطمئن باش، مطمئن باش، صدها مردی که اون زنا کافی بدونن برای اون منظور هستن. و تو اگه یکی از اون نیستی، باید در یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه بفهمی که اون نیستی. تازه اگرم با تو سکس رو شروع کرد، یک جلسه، دو جلسه اومد با تو و زودم با تو سکس شروع کرد، زود با تو سکس داشت و تو اون چیزی که میخواستی مقدماتی رسیدی، این معنیش نیست که تو موفق شدی و کنترل دست توه. این فقط شروع یه راهه. باید همیشه مواظب باشی، همیشه باید چشمت باز باشه و حرکات اون زنی رو که باش هستی رو در نظر داشته باشی. حالا میخوای ازدواج کرده باشی، میخوای ازدواج نکرده باشی، همیشه زنا موقعی که موقع سیفون کشیدن سر تو باشه، اون سیفون رو میکشن. اونا کاری ندارن که با هم ازدواج کردیم یا نکردیم، بچه داریم یا نداریم. اینا الان زنا مستقلن. شما باید اولین کاری که میکنی در جامعه امروز، همونطوری که زنا به شما بارها میگن، به ما مردا بارها میگن، از افغانستان بگیر تا سوئد و تا آفریقا و تا شمال و سیبری و اینور و عرب و اروپا و آمریکا، و دارن زنای دنیا یک صدا به هم دیگه به شما مردا میگن که آقا I don't need a man، ما به مرد احتیاج نداریم. یا درست میگن یا مزخرف میگن. شما بهترین کار اینه که call the bluff، اون بلوفشون رو کال کنی، بگی خیلی خوب شما احتیاج نداری، چشم، اگه گفت مارمولک اون گوشه رو بگیر، شما باید بگی که زنا و مرده احتیاج نداره، تو از اون مارمولک که نمیترسی چون به من احتیاج نداری. شوی پرچونه رو ایر هستین، گوشی نگه دار لطفا. الو گوشی نگه دار. شما باید به حرف زنا در سرتاسر دنیا گوش بدی. الان زنای هندی همونجور یک صدا با زنای ترک، با زنای آمریکایی، با زنای عرب دارن میگن که I don't need a man. ما فمینیستیم، ما مستقلیم، ما رو نمیخواد مجبورمون کنی که این کار بکنی، و هزار یک بهانه و دلیل هرچی هست وسط میارن. شما باید گوش بدی به حرف خانم. زنها به شما احتیاج ندارن، زنها مستقلن، پول دارن. اگر سکس میخواد زنه بیاد با تو بدون اینکه پول خرج کنی سکس داشته باشه. میخواد باید بره بیرون، دوست داره با یه مرد صحبت کنه، بیاد با تو بره بیرون. یه دفعه شما

0: مارمولک میترسی؟ پس معلوم من احتیاج داریم. سکس میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داریم. رفیق میخوای؟ مصاحب میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داریم. نداری؟ بفرما برو این در. اون وقته که زنایی که شما رو میخوان میان، زنایی که شما رو میخوان مسخره کنن، سواری ازتون بکشن، پولتون رو تیغ بزنن و همه اینا، میفهمن آقا نه این بهروزی آدم عوضیه و من خیلی خوشحال میشم از زبان افرادی که حتی خیلی کم میشناسمشون میشتمم که یه دختری گفته بهروز این آدم، بهروز آدم عوضیه، این بهروز اسهوله، این بهروز جرکه، این بهروز آدم بیشعوریه. میفهمم درست شد، پیغام درست رسید، این دختر دنبال یه کسی میگه سوار بشه. وگرنه وقتی که با بهروز رفت بیرون، بهروز دفعه اول رفت رستوران باش، پول رستوران هم داد، خیلی هم خوشحال و خندان و هیچ دستمالی هم نخواست بکنه. دفعه دوم که اومد خونه بهروز، بهروز بهش تجاوز نگرد، بلکه نشستیم بودیم با هم، هر اتفاقی افتاد افتاد، هر اتفاقی نیفتاد نیفتاد، بهروز اجباری به تو نکرد. ولی اگه قرار بشه هر هفته بهروز بیاد دو روز شما رو ببره این ور اون و این رستوران اون رستوران، بعدم شما بیایید بزنید تو سرش ذات حمالی ازش بکشی، بهروز بگه نه، معلومه که اون حمالی که تو میخوای نیست، این هستش. و اگر این کارو نکنه شما میگین بهروز جرکه و ایهوله. وقتی بشنوی از دخترای دیگه که فلانی آدم عوضیه، بدون فلانی کارش درسته در دوران امروز، نذار این موج تو رو غرق بکنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
1: آقا بهروز سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم از واشنگتن.
0: به به استاد عزیز آقای سوربی، چه افتخاری دادی آقا اومدی روهر. ما تشکر میکنیم از تمام زحمتایی که شما تو تلویزیون مردم برامون کشیدی، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: خواهش میکنم. اولا میخوام بگم به دوستان خبر خوب که ما اگه بتونیم این ویدیوهای شما رو به اصطلاح همین جوری که هست با این کیفیت بگیریم، خوشحال میشیم هر روز از تلویزیون مردم پخش کنیم. و از طرفی باید بریم یه پوست کلوفتی هم پیدا کنیم برای این دعواها و فوشایی که دوستان به خاطر شما به ما میدن.
0: اون با من پوست کلوفت با من.
1: اما حالا اتفاقا میخوام راجع به پوست صحبت کنم. شما این بحث خطرناک رو چند دقیقه رها کن. شما میدونی چند درصد از شنونده های شما شیرازی هستن؟
0: خیلی. اتفاقا همین الان آقایی که رو خط بود شیرازی بود، داشت روی واتساپ صحبت میکرد، لهجهشو من
1: اسم. بله میتونم بگم هر وقت که من فرصت پیدا کردم و برنامه‌ات رو شنیدم، یه شیرازی داشته صحبت میکرده. از این جهت خیلی خوشحالم. البته به قول هندی، هر اهل هر کجا که باشیم ما همه ایرانی هستیم، ولی وقتی آدم صدای آشنا میشنوه خود به خود قلقلکش میشه. آقا این بحث خطرناکی که میکنی ما نمیخوایم داخل شرکت کنیم.
0: بله.
1: برای که توی واشنگتن هوا سرده، بیرون از خونه خوابیدن و داگ هاوس خوابیدن و اینا یکم مشکل.
0: شما این مسئله هم داری، یادم نبود اصلا.
1: ولی بذار یه بحث بهتر، چون راجع به پوست هست. شما این پوستت فرمولش چیه که من 20 سال شما رو میشناسم با همین قیافه و با همین. حالا بعضیا هستن مثلا یه دفعه به یکی از دوستان گفتم طرف آگهی میذاره تو روزنامه، بعد مثلا حالا برای فروش خرید، بعد وقت مثلا میری میبینیش، میبینی با یه عکس مال دخترشه، بعد میبینی نه عکس خودشه، مال مثلا 20 سال پیشش گذاشته. شما دیگه لایو داری صحبت میکنی، دیگه کلک که نمیتونی بزنی، ماسکی هم رو صورتت نی. این راز به اصطلاح جوان موندن چیه؟
0: Thank you for the compliment. اولا مرسی از این تعارف بسیار بسیار گنده که کردی. اینا همش میکاپه، اینا همش آرایشه و شکم گنده رو میبینی که قایمش کردیم پشت این پیرهن سیاه و این کتم، دیگه دکمهش بسته نمیشه. خب اینا همش تغییرات دیگه همش.
1: اصلا نگران نباش، این روزا تمام شوهای آمریکایی رو نگاه کنی، همه کوتاه، از تنشون کوچیکه، دکمه هاش بسته نمیشه، تازه اگه دکمه هاش هم ببندن پشتش همه چاکا بازه. در هر صورت من تو واشنگتن هستم، میدونی امروز دارم ویدیو اسایمنت، یه دو تا اشکال که نه، یه دو تا چیز میبینم. میبینم شما نوشتی سپورت هاتلاین. خب آیدون من که دقیقه $2 بدم، ولی شماره تلفنی که گذاشتی این تلفن مجانیه.
0: بله.
1: البته اگر کسی هم خدایی نکرده یه وقت با هاتلاین بهت زنگ زد، مثل من اینقدر نگهش نداری یا چند دقیقه.
0: نه هاتلاینه که ببینم شیرجه میزنم اون که هیچی، ولی هاتلاین ما الان یک ماهی هستش که به خاطر که سیستمشون هک شده به طور کلی منقرض شده و نژادش منقرض و از روی کره زمین محو شده. به خاطر همین تا با سیستم دیگه پیدا کنیم احتمالاً کمک‌های دوستانم میتونیم

0: مستقیم به حساب بانکی پرچونه با تلفن به پرچونه با همین شماره کمکاتون رو قبول کنیم. داخل آمریکا که میتونید یه چک واسمون بفرستید، خارج از آمریکا هم از همه جای دنیا میشه، حتی $5 هم بخوای وایر ترانسفر از طرف بانکی برامون بفرستید، ما این اطلاعات رو به زودی برای همه دوستان میذاریم. ان شاء الله تا هاتلاین بعد
1: ما با پیپال کار میکنیم، خیلی بهتره چون وایر ترانسفر. من یادم یه دفعه یه نفر از آلمان $16 برای ما فرستاد، بنده خدا رو یه مقدار چارج کردن، وقتی هم من رفتم پول رو بگیرم دیدم $18 هم از من گرفتن، $2 هم ما بدهکار شدیم.
0: بله درسته.
1: درسته. من تلاش میکنم تا اونجایی که بتونم حمایت کنم و از دوستان بیننده هم میخوام که این کار رو انجام بدن. کسی که 20 سال سابقه داره، کسی که اینجوری وسط مقاوم صحبت میکنه و بیدی نیست که هیچ بادی تکونش کنه.
0: ماره میگن ماره. بله دوستان عزیز، با آقای سربی از تلویزیون مردم رویر هستیم. واقعا خیلی به من لطف داشته این برادرمون، برادر بزرگ و راهنما و معلم ما، و ما بارها روز تلویزیون مردم برنامه پرچونه لایو ریلی شده، ضمن این که اشکالات ما رو همه رو ندیده گرفتن برنامه ما رو لایو ریلی کردن و ما رو روی جلویز پخش کردن. خیلی ازتون ممنونیم، انشاءالله بازم بتونیم همکاری داشته باشیم. برادر بزرگمون آقای سربی، استاد بفرما در خدمت هستیم، بحثای ما رو چجوری میبینید؟
1: من فقط زنگ زدم هم سلام به شما کنم، هم خسته نباشید بگم و بگم که این برنامه ها رو به صورت ویدیویی برای من بفرستید. من هر روز از تلویزیون مردم نشون میدم، اگه شما هفته یه بار برنامه داریم ما هر روز اینو نشون میدیم تا هفته یه بار، و این مثل چکش که به فیلم میزنن تو سر اونایی که به اصطلاح حالیشون نمیشه و فکر میکنن همیشه باید خرج کنن برای خانم‌ها و اینا، به اصطلاح انجام بدن. البته من از این کلاب شما کاملا خارج هستم.
0: بله بله کاملا متوجهم. بله بله بله اصلا شما یکی که اصلا
1: هپیلی مری 40 سال ازدواج کردم، پسر من هم سن شما هست، در صورت بهت تبریک میگم و امیدوارم دوستان یه مقداری منطقی حرفای شما رو گوش بدن. این دوستمون آقای دکتر طهماسبی حرف خوبی میزنه، میگه فوری حمله نکنید، اول تحمل کنید، بعدن تأمل کنید، بعد شما یکم تفکر کنید، بعد بیاین نظر بدید. من دیگه عرضی ندارم و اگه شماها به اصطلاح حرفی صحبتی ندارید بریم تا بعد برنامه بزنم. برنامه منم فردا همین موقع هست، یکم زودتر اگر دوست داشتی یا آزاد بودی یا دوستان میتونن بیان برنامه زنده ما دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، و سعی میکنم از فردا برنامه شما رو هم چقدر به مدت چقدر میرید از لحاظ دیوریشن؟
0: ما برنامه مون بین 1.5 ساعت تا 2 ساعت و همین 2 ساعت و ربع هستش، ولی خب شما هر چقدرش که پخش بکنید ما از شما ممنون میشیم.
1: خواهش میکنم 90 دقیقهش مثل فوتبال، بازیش باقیش اضافه تایم میره.
0: بله
1: ممنونم، خیلی ممنون، خسته نباشی، یه شنبه خوبی داشت.
0: مرسی استاد، ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردید. بله دوستان، آقای سربی مدیر تلویزیون مردم، از مردم برای مردم، توسط مردم، همونطور که خودشون میگن این تلویزیون با ما خیلی همکاری داشته و از کسانی هستن که روش آنلاین و سیستم آنلاین رو خیلی وقت هستش که درست دارن انجام میدن و به صورت یکی از افراد موفق در این زمینه و با اعتبار. واسه ممنونم از این که با ما همکاری کردین، به ما افتخار همکاری دادین، ویدیوهای پرچونه رو پخش کردید. ایشالا بازم با هم دیگه بیشتر کار خواهیم کرد. پوست کرگدن از بنده و شما هم که ما رو حمایت میکنید. پرچونه سیستم حرکتش به هیچ وجه سیستم خوشایندی برای این ویدیو نیست، به خاطر همین شما هر کسی، ایشون میگفتن که آقای سوربی میگفتن که شنونده‌هاتون از شیراز هستن، ما یه اسپانسری داشتیم از شیراز، لاستیک جاوید فکر کنم اگه درست شده، اگه درست شده فکر کنم لاستیک جاوید بود که فروشنده به لاستیک بودن و تایر و خصوصی کار یه کمپانی بزرگ بودن. ایشون تبلیغات شروع کردن تو شو پرچونه و از شیراز، از تهران یه خانومی بلند شد، چادر چاخچور کرد، با اتوبوس اومد دم در کمپانی و اونجا داد و فریاد که شما چرا تو شو پرچونه داری تبلیغ میکنی. این یعنی که همون که حمایت میکنن، خیلی از دوستان حتی از ایران و شیرازی ها خیلی در این برنامه شرکت کردن، ضمن اینکه تمام کسایی که از شوی پرچونه متنفرن، از شوی پرچونه متنفرن و با کمال با پشن زیاد از این شو هیت دارن، بیننده پروپاگورس شوی پرچونه هستن. این مهمه. شما یه شوی رو که بدت میاد خب نگاه نمی کنی، میگه بابا بازم یارو ولش کن، ولی طرف از شو متنفره، همیشه نگاه میکنه گوشه نگه، همیشه نگاه میکنه شو رو، بعد بلافاصله تک تک اسپانسراش هم میشناسه و میره سراغشون. حالا از دردسری که برای اون درست کرد بگذریم که حال چیز مهمی هم نبود، ولی نکته خیلی برای من خیلی با ارزشی بود. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید، اوپن مایک.
2: بهروز جان سلام عرض میکنم، مهدی هستم، خوب
0: هستید؟ بله، آقا مهدی گل بفرمایید.
2: امشب خیلی اینترنت خود اینجایی که من بودم البته قوی بود، خیلی تصویر عالی بود توی ایران، خیلی عالی، و بعد برسان هم صدا هم تصویر پولشتی عالی. اینو میخواستم بهت بگم و بعد برسونم که ماشاءالله تلفن‌ها اینقدر زیاده که باید خیلی منتظر زنگ بعد برسونم که خواهش من بعد برسونم که از دکتر بهرام هم تشکر میکنم، از دوستایی هم که اومدن تشکر میکنم. اون برنامه هم که گفتیم برای اینکه بخوام کمکی بکنم به برنامه، تمام بانکایی که حساب ارزی دارن که معمولا شاهد ممتاز بانک ها هستن توی ایران، قبول میکنن به اصطلاح که بتونن اونجوری برن پولو بریزن و حالا بعدا به مرور اعلام میکنه بهشون دوستانی که میخوان کارو بکنن. این رو میخواستم خبر بدم بهتون. بله، بعد در مورد برنامه امشب آزاده دیگه صحبت در موردی که من هم با تلفن. بله، خیلی من بعد برسونم که یه چند شب پیش، بذارین موضوع رو بگم چون قبلا هم حرفش شد، یه چند شب پیش یکی از دوستان که متأهل بود اومد سراغ من که آره 10 روز هیچ کاری نکردم و زنم دور ازم و دارم میرم طرف یه خونه ای که به اصطلاح حالا یه سری روسبی رو میاره اونجا، حالا اگه درست باشه من حرف بزنم و پولشو میگیره.
0: آقا چرا توهین میکنی؟ خانمایی هستن که دارن مستقیم با قیمت ثابت بدون ادلاف وقت همون کاری رو میکنن که بقیه خانم ها با ادلاف وقت زیاد با پول خیلی بیشتر دارن میکنن. چرا توهین میکنی حالا؟ دوست دخترم که بگیری باید پول خرج نکنی که نمیاد که. خب بگو بگو.
2: جالبه که ما چند سال پیش اگه یادتون باشه یه همچه برنامه بود که میخواستم قیمت ها رو در بیاریم از سراسر دنیا که ببینیم که چه خبره اوضاع. حتی ازدواج میترفه، دوستی میترفه، یا به اصطلاح مستقیم رفتن توی همچه خونه هایی بهتره. خلاص ما گفتیم اگه ممکنه ما بیایم برای این برنامه یه سوالی بپرسیم که چجوری نرخ‌ها، چجوری آدم‌ها چرا میگیرن.
0: مزن نمیخواستی دستت بیاد داداش.
2: خلاصه ما بعدم یه سیبیل کلوفت هم گذاشته بود اونجا که نمیدونم شوهر زنه بود، چون خود اونم نمیدونست که این کیه، که اگه مشکلی پیش اومد سریع بپره تو خلاصه طرف رو خیر کن. هیچ، بعد ما گفتیم خب برو تو بیا. رفت و نمیدونم چی شد، دیگه رو بعدش تمام کار رو تمام کرد، اومد دو سرش رو گرفت با 100,000 تومان رفتم لاکا. گفتم خب چرا انقدر زود اومدی؟ گفت که رفتم اونجا و طرف گفت که مراسم دارم و زود باشه و فلان، ببخشید میگم کاندوم رو نذار، تأخیری فلان کاندوم که من میگم بذار
0: که تعجیلی تأخیری نمیخواد، تأخیری نمیخواد.
2: سر تا پای این قضیه که تایم گرفتم که رفت اومد یک روب شد تا بیایم و با ترس و لرز طرف ببریم توی این خونه و بیاد بیرون و ما مواظبش باشیم و اینا، در یک روب رفت بمونم و خروس هم بیشتر این کار اومد بیرون و سرشو گرفت باید 100,000 تومان خرده فلانی، مثلا فلان دخترم میکردم، دختر کوچولو میکردم، فلان میکردم، سرم بودم خب حالا چی شد؟ هیچی، رفتم اونجا میگه مراسم دارم و اون سیبیل کلوفتم اونجا نشسته و اگه حب بزنم فلان میشه و خلاصه. آقا دخترم حالا ساعت 9:30 شب من نمیدونم کجا مراسم داشته، مراسم به اصطلاح منظور فاتحه و اینا بوده و یه نفرم مرده مراسم داره حالا 9:30 شب، خودم خب گول زده دیگه و یه کاری کرده بود که این زود کارش تموم بشه. بیاد بیرون. خب پرسیدیم چقدر شد؟ گفت 50,000 تومان، 50-50، 50 تومان اون و 50 تومان هم صابخونه. میگیره برای این جریان. که دختره چجوری بود؟ دختره خیلی معمولی بود، نمیتونم بگم خیلی عالی بود، نمیتونم بگم فرش بود، معمولی بود. 50 تومن اون گرفت و 50 تومن هم صابخونه میگرفت.
0: کلن 20 دلار واسه آقا خرج شد.
2: بله
0: کلن 20 دلار آقا خرج
2: شد. و میگم اومد یه تو یه بعد اومده بود گرفته بود سرشو که به اصطلاح چرا این کار کردم و فلان و بسار و
0: خیلی. یعنی سر خودش گرفته بود دیگه. منظور که اینجوری سر خودش گرفته.
2: بله اومده بود.
0: یعنی جورایی آدم بد میشنوه اینه که میگه چیزهای دیگه بزنه آدم میان. ولی خب بد منظورش اینجوری بود.
2: فلان شدم $100,000 در من و دلار با 5,000. خلاص اینجوری شد، رفت شد و رفت. گفتیم که خب حالا تو که متأهلی پس ما مجرد و چکار 10 روز؟ یعنی اینقدر فشار نمیدونم بالا این فشار تستوسترون که اینقدر صحبت شنگن واقعا یه چیز عجیبیه که همه رو درگیر کرده و گرفته و خوب هم استفاده داره میشه. خوب استاد این شب واقعا با این که میگن محدود، هیچ محدودیت هم نیست، همه جور خونه های ساخته شده آماده شده. حالا خیلی البته دارن میرن طرف خونه های مجردی اصفهان یا مثلا شهرهای که ما هستیم، اینجا طرف های خونه های مجردی میرن اجاره میکنن که بتونن چه البته که بعد به مجرد اجاره میدن. حالا شهرهای دیگه بازم بهتره، شهرهایش اینجا این طرف اینجوری بعد برسونم. بعد یه دوستای دیگه هم سوال داشت چون قضیه آزاده، چون حرف من توجیهش نکرد. 11 ساله با یه دختره، از 14 سالگی با این دختره و خودش هولوش 8-9 سالشه. این دختر به هر جوری که این میگه حاضره، به هر عنوان سکس میخوادش فلان بسار اینا، ولی خود زندگیشو آقا به روز گذاشته روی این قضیه. یه وقتی توی این برنامه گفتم آقا تنهای مرد بزرگترین به اصطلاح سودیه که مرد از زندگی میکنه. جدا میگم و من به این از این برنامه پرچونه رسیدم واقعا که تنهای یک مرد و تمرکزش رو زندگی خودش که بتونه اون هورمون رو کنترل کنه واقعا به یه جایی میرسونتش که بعدن اون وقته که طرف میدوه دنباله این، اون وقته که میتونی خونت رو جور کنی، ماشینت رو جور کنی، بعدت برسونم که همه چی آماده باشه، ریلکس آماده، اون وقته که میافتن دنباله. و این نه زندگیشو الان 11 سال صرف این کرده و بعدت برسونم یه مدتی حالا یه ولو یک ماه باش به هم زده و یه حاملگی هم از این داشته و اومده بهش گفته که عزیز دارم من حامله شدم از شما، الان 21 روز حاملم، رفتم نمیدونم سونوگرافی واژنال و قرآن و بسار اینا، گفتن بله 21 روزش بچه و اینا. بهش گفت که برش دار بیار بچه رو، برش دار بیار به اصطلاح خودتو تا من ببرم یه جای دکتری که خودم میشناسم. گفت نه و نو، من انگشتر مادرم رو میرم میپوشم، اینقدر تو رو میخوام که انگشتر مادرم میپوشم و خودم میندازمشو. بعدم رفت گفت تا 5 تا زجر میکشیدم تا لخته لخته خون ازش اومد و رفت و عکساش هم فرستاده بود البته برای اینکه لخته های خون اومده و تا دیگه نمیدونم پیدا کرده بود تو اینترنت یا واقعی.
0: یعنی اون خانومه برای این آقا عکس فرستاده بود که من بچه رو سخت کردم.
2: بله. ببینید آقای روز دکترهایی هستن اینجا که خب اصطلاح خیلی مخفی این کار رو میکنن. یه قرص گذاشته بود زیر زبونش و یه قرص تو واژه و گفته بود که اینا که حل شد برو تا ساعت 5 صبح شروع میکنه همش چیز شدن. دقیقا همون هم که شده بود تا 5-6 صبح تخلیه شده بود همش، ولی با درد شدید اینجور که میگفت برای این دوستم تعریف میکرد. این دختر از 14 سالگی با اینه، یعنی 10 سال پیش حدودا بله با این بوده و میگه هیچ مشکلی ندارم هر چی که بهش میگم چیزه، ولی خب مدام وقتشو میگیره بلند شو بیا بیرون بیا از کار و زندگی افتاده. ما بهش توصیه کردیم بعد یعنی 11 سال چه خبر، هیچ مزه این مزه‌ای که حالا داره زیر زبونت همونه، دوباره همون مزه رو میگه. یه حالا میپرسه که من چی کار کنم، من با این چی... من هر موقع به این بگم هر کاری آماده است بکنه، خرج زیادی هم نداره برام، یه معمولی شام رفتن بیرون نهایتاً یا مثلا یه مشروبی گرفتن اینجور که میگو این هست. میگو من چیکار کنم، من اینو بلش کنم بمونه با هم؟ ببینید قد و قواره خوب، تیپ خوب، ولی تا بخوای اعتماد به نفس پایین.
0: خب اینم شانس اون خانمه. میگن که دینایال و تستاسترون هر دو بهترین دوست خانمه. خب اگه مطلب تموم شد من این دوتا رو دوتا مطلب یکی دو دقیقه راجبه هر کدومش صحبت میکنم، ولی نمیخوام رو خط نگرد.
2: بله بله.
0: اگر که میخوای هنگام بکنه میخوای لطفا شما قطع بکن دوباره بگیر اگر مطلعی بود دوباره بگیر
2: کسی هست. بله دوباره میگیرم، خواهش میکنم.
0: بله دوستان، آقا مهدی عزیز ما از ایران محبت دارن، کمک میکنن برای تبلیغات، اسپانسرشیپ. دوستان میتونید کسی که میشناسن آقا مهدی رو باشون تماس بگیرن، به زودی شماره تلفن و تماس برای ایشون رو هم معرفی میکنیم توی برنامه، که بدونید 100% قابل اعتماد هستن از طرف ما و شما میتونید اگر کمکی میخواید انجام بدید، ضمن اینکه اگر برای تبلیغات به هر نحوی هر محصولی رو دارید میتونید تبلیغ بکنید، سعی میکنیم قیمت بسیار خوبی رو براتون داشته باشیم که براتون به صرفه باشه تبلیغات، کمکتون هم برای ما بسیار با ارزش خواهد بود و با آقای مهدی حتما تماس بگیرید و کار بکنید باشون. در مورد مطلبی که شما گفتن، دو تا مسئله بود، یکی مسئله پراستیتوت و در واقع سکس فروشی هستش که از ازل تا ابد همه جای دنیا، این کلمات همه رو معنیشو میفهمم و همه رو با فکر استفاده کردم، مستم نیستم، این آب معمولیه، خب همه رو به دلیل استفاده کردم، از ازل تا ابد هر کی معنیشو میدونه دیگه نمیخوام توضیح بدم، همه جای دنیا هست، بوده، هست، خواهد بود. مسئله پراستیتوشن طبق تعریفش آقا میگه که پول در ازای سکس. شما به طور عمومی، به طور عمومی، نه همه زنا، ولی به طور عمومی چیزی که اگر کسی پیدا کردی اگر خلافمون بود اسمشو به راحتی بذاریم استثناء، خب به طور عمومی رفتن پیش زن خرج داره. حالا میخوای 20 دقیقه برو $20 بده مثل آقایی که رفت، میخوای دوست دخترت باشه 2 سال باش، باش 1000 جو باید خرج بکنی، میخوای ازدواج کن مال تو باشه خرج بکن. پول در مقابل سکس، سکس در مقابل پول، اسمش پراستیتوشن یا هر چی دیگه که هست، چیز عمومیه. اون کسی که برای مدت کوتاه انجام میده به نظر من توهینی نوادش کرد. توهین مال فاحشه است. فاحشه کسی که فحشا میکنه. فحشا چیزی هستش که کار کثیف و زشتی هستش. مثل فروش مواد مخدر، قتل و جنایت. وگرنه شما با همون زنی که همون زن اگه دوست دخترت بشه بازم باید خرج کنی. دوست دختر شما که به خیال خودت فاحشه یا روسبی نیست و پراستیتوت نیست، بازم اگه با تو هست امشب با تو میخوابه، شما وقتی از تخت خواب اومدی پایین $50 بهش نمیدی، چی؟ خداحافظ. فردا باید بره خرید کنی واسش، فردا باید مشکل پولیش حل کنی، فردا باید تلفنشو چارج بکنی، فردا باید رستوران ببری، اینو میخواد، اونو میخواد، تولده، اینه، اونه. اگه بخواد با تو زندگی کنه که خرجای خونه رو باید تو بدی، پس پوله. پول خرج نکنی تخت خواب تو خالی خواهد بود. این قانون عمومی جهان، ازل تا ابد همه جای دنیا، همه زنای دنیا، منتها نه همه ریاضی، عمومی. استثناء هم اگر شما 3 تا میشناسید، منم 7 تا میشناسم. دوستان عزیز، یه لحظه اجازه بدین روی واتساپ و تلفن لطفاً یک چند دقیقه زنگ بزنید، من 2 تا مطلب بگم. ولی اگه شما بخوای بگی خود خب من در دنیای پراستیتوشن که به عنوان یک حرفه با شرافتی هستش که بعضی از خانم‌ها انجام میدن، رفتم و شروع کردم مشتری پراستیتوت شدن، این معنیش نیست که شما در بهترین جا به بهترین سرویس و به بهترین لذت دسترسی پیدا می‌کنی. مثل که بخوای شما رستوران بری غذا بخوری، باید بدونی کدوم رستوران بری کدوم رستوران نری. از کجا وقتی وارد یه رستوران میشی بفهمی این رستوران غذاش بده یا نه؟ وارد رستوران شدی، اونم منتظری بدی یه میز بدن، یه سوسک از اونجا رفت، یه موش از اونجا رفت، خب شما میفهمی این رستوران کثیفه، اینجا غذا خوردن نداره. شما میبینی یارو سر رستوران یارو اومده داره جربست میکنه با مشتریش، یا نشستی غذا اوردر میده یارو با اخم و تخ باید حرف میزنه، بعدش هم میره دیگه نمیاد فلان، بلند میشی سریع از اون رستوران میای بیرون دیگه. این چیز واضحه. پراستیتوشن هم یکی از بیزنس های تو این دنیا هستش. شما بفهمید جایی که میری مشتری هستی چجوری به سرویس داده میشه. شما که اولین سکس و یا آخرین سکسی نیست که میخوای پول بدی، برای خانم خودت که داری سالها پول میدی، اگر ازدواج که دوست پسر دوست دختر بگیری بازم باید پول بدی، طلاق بگیری زن دیگه بگیری بازم باید پول بدی، این اولین بار نیست شما برای سکس پول میدی، که فقط تو سرت زدن، بازی در آوردن، رزل دزل کردن، دیسگایز کردن، کامفلاژ کردن که نفهمی این همونه. خب پس بفهم دیگه، زنه بهت میگه من مراسم دارم زودتر باید برم، من کار دارم، قربونت برم خواهر، امروز شما گرفتاری، ان شاء الله یه موقع دیگه میام خدمتتون، از در برو بیرون. همچی که پاته بزنی نه صاحب بگی ببین من احترام میذارم به شما، من مشتری شما هستم، من آدم محترمی هستم، شما هم خانم محترمی هستی، ولی اگه شما گرفتاری من هیچ عجله‌ای ندارم، من تازه دیروز که سکسم شروع به کار کردن نکرده که، پس صبر میکنم یه روز شما انشالله، من خیلی هم از شما خوشم و انشالله که شما یه روز وقت داشتی میام خدمتتون. حالا خیلی خب، پس حالا اگر وقت دارین که ما عجله نداشته باشیم، بله اون وقت میفهمه با خر طرف نیست، اون وقت میفهمه با مشتری درست طرفه. حالا شما میخوای رستوران بری، شما برای رستوران بخوای بشینی بگه آقا چرا کباب داداش وقت نداریم، یه قرمه سبزی بدم زودتر برو، که وقت دوباره چی میگی به اون یارو تو رستوران؟ اونم همونه دیگه، من وقت ندارم، زودتر پول بده کار تموم کن. خب بگو خواهر من یه روز دیگه میام خدمتتون ان شاء الله سر فرصت، وقت میفهمم با خر طرف نیست، تو باید بلد باشی با مردم چجوری رفتار کنی، فرق نمیکنه اینجا رستوران، این پراستیتوشن، این دوچرخه میخواد کرایه بده، آقا دوچرخه ساعتی مثلا 8 دلاره، داداش بعد 15 دقیقه بیا من میخوام ببندیم، این 8 دلار اول بده. خب داداش من وقت نداری شما امروز، اشکال نداره یه روز دیگه میام خدمتتون، لبخندت نگهدار، فوشم نه بده نه بخور، خیلی راحت، دشمنم نکن با خودت کسی رو، مجبور نبودی حتما اون روز اون کارو بکنی که. خب پس این اشکال از خودت، از پراستیتوشن. وای واقعا وقتی که این پرچونه میگه دنیای پراستیتوشن رو تبلیغ میکنه، نه خیر آقا من دنیای پراستیتوشن تبلیغ نمیکنم، من به پراستیتوشن ها رو تبلیغ، پراستیتوت ها و سکس فروش ها رو، کلمه فاحشه عدنم در نیومد یادتون باشه، من سکس فروش ها رو من نه تبلیغ نمیکنم، من میخوام بگم که اگه تو میخوای تو هر مارکتی هر چیزی رو بخری باید بلد باشی چیزی رو بخری، وگرنه خلاص از میری کار نمیدی، این سکس رو میخوای بخری، تلویزیون رو میخوای بخری، نوشابه میخوای بخری، غذا میخوای بخری، لباس میخوای بخری، خلاص از میری، همه میدونن، واسه همین میگم آقا با فلانی برو خرید بلده، جنس خوب واسهت بخره، میخوای گیتار بخری با کسی گیتار میشناسه برو، یا نه یاد بگیر. این مسئله سواس، با اینکه این کار اساسا خوبه یا بده یا باید کرد یا باید نکرد، این از این مسئله. دومی که آقا مهدی گفتن مسئله این که شخصی با یه شخصی رابطه داره، مسئله ریلیشنشیپ یه چیز فقط سکشوال نیست که، فقط برای سکس که شما با این خانم 14 سال یا 11 سال، این خانم 14 سالش بود، حالا پس فردا میره رو واتساپ میخونه میگه ای تو من از 14 سالگی تا 18 سالگی ریپم کردی، وقتی خراب شد، وقتی خواستی دام کنی 4 سال ریپم بهت میخوره. تو آمریکا شما اگه یه خانم 65 ساله ای مثل همین الان که الان رسم شده همه مردا رو دارن به لجن میکشن، هر چی مردی بود که سمبل مردونگی بود واسه جوونا میتونست یه رول مدل باشه، الان همه رو به لجن میکشن زنا، به خاطر اینکه میدیا این قدرت رو داده و داره روش پول میسازه. شما در سن 65 سالگی اگه جایی که این قضیه قشنگ به کرسی نشسته، فمینیست بازی قشنگ اومده بالا و هرچی میگن I don't need من، من مرد احتیاج ندارم، و شما هنوز گوش نمیدید و شما هنوز ادامه میدید به زنا سرویس دادن و مرد بودن برای زنا که باید متوقف کنید شده، شما اگه در سن 65 سالگی در یه جایی که قضیه به کرسی نشسته بگیم من وقتی 14 سالم بود، این آقایی که الان 75 سالشه از من 10 سال بزرگتره، از 14 سالگی تا 18 سالگی با من سکس داشت و من گریه میکنم هر موقع اون روزا یادم میاد، این آقا بره زندان. خب کاری نداره که امروز این کار کردی یا 35 سال پیش این کار کردی. شما وقت مسئله، حالا اونو بگذاریم بماند به جای خود، بحث کاملا یک صندوق کاملا مجزا هستش، شما وقتی که با یه دختری یه زنی هیچ رابطه ای داری، این رابطه فقط سکشوال نیست، اموشنال هست، مسئله مالی توش مطرحه، هزار یک چیز هست. ما نمیتونیم به شما بگیم آقا رابطه تا قطع کن چون سکس و پراستیتوت ارزونتر در میاد، همونجوری که آقای بهرام گفتن بهتره پیشگیری کنی از بیماری، بهتره مواظب باشی که چجوری مریض نشی، ولی حالا که مریض شدی، وقتی که اسیر شدی دیگه توش هستی و باید سعی کنی تا اونجایی که ممکنه اگر میخوای که از این رابطه بیای بیرون، به یواش یواش با توجه به روحیات اون دختر که کار هر کسی نیست این کار کردن، ولی با توجه به روحیات اون دختر یواش یواش ببین چجوری از اون رابطه بیای اگر میخوای بیای بیرون. من هرگز نمیگم بیاید از رابطه بیرون، من میگم بدون چیه توش هم هستی، بدون چیه چیزی خودت کنترل کن، اگه عقلت کار کنه نمیری توش، حالا که رفتی توش نکن تا اونجا که ممکنه مثل مریضی که گرفتی باید زندگی کنی یا بتونی حل کنی مثلا رو علاج کنی اگر میخوای در رابطه با ریلیشنشپ. ضمناً اینم یادتون باشه که میگن دختر هر کاری من میخوام میکنه، هیچی از من نمیخواد. خب الان 25 سالشه، از 14 سالگی با شما رابطه داشته، حالا فرض کن همه چی هم خوب، این خانم با کسی دیگه هم نرفت، اگه با کسی که رفته دیگه ریلیشنشیپ نیست و حالا یه کسی از شما گاهی وقت باش مسائلی داری، اگه با کسی نرفته خب برای شما برنامه ای داره. زنا که اینکه میگه خب من دارم با یه مردی حال میکنم چه ازش نمیخوام، اونم از من چی نمیخواد، و خب هستیم دیگه، حالا هستیم، حالا دیگه نزدیک 27 8 سالمه، اونم که دیگه وضع پولیش یواشاش بهتر شده، میخواد بازم بره دختر بازی کنه، دختر دیگه هم مثلا، حالا من چه اهمی فرق نمیکنه، حالا ما یه مدتی حال کردیم. این زنه اینجوری حرف نمیزنه، اون از 14 سالگی تا 11 سال میشه 25 سالگی زندگیشو به خیال خودش برای تو گذاشته، سالهای عمرشو برای تو گذاشته، هنوز صداش شاید در نیامده باشه، ولی برنامه‌ای که اون داره اینه که با تو بمونه و با تو ازدواج کنه، چون اونجاست که کش میشه تمام اون چیپایی که رو رولت هی تاس انداختی، چیپ دادن هی چات دادی هی ژتون دادن هی اینجا این ژتونا اینجا جمع شده، حالا این چیپا رو باید کش بکنه و بره صندوقدار، اونجا شما امضا کنی که قبل تو زندگی من مال توه. و این برنامه هستش که این خانوم داره طبق طبیعت زنونه، نه بخواد بگه این بده یا دختر خوبیه یا دنبال یه دختر بگرد که اینا رو نخواد، اینا طبیعت زنون است. یعنی منتظر بره به استپ بعدی، حالا یا امسال یه سال بعدی یکی از این کورتاژا کورتاژ نمیشه، یا حالا اگر کورتاژ کرده یا نکرده بعدا گندش در میاد که حالا واقعا کرده یا نکرده، یا بعضی موقع میگن که اصلا من میخوام بچه رو نگه دارم شوهرم نمیخوام، حالا بعد تو میای میگی من بابام فلانم ازدواج کنیم، یا میگه نه نمیخوام، بالاخره بازم تو باید خرج زندگیمونو بدی. اینجوری نیست که فکر کنی که you get a free ride. به خاطر همین هست که ریلیشنشیپ با زنا یه ظاهر داره و یه بیهایند و یه بیاند که این چی اینو ساپورت میکنه و چه هدفی توش هست. تمام هدف این دختر به عنوان یه دختر معمولی اینه که با تو برسه به یه جایی، حالا تو داری لذت میبری، اگر ممکنه بخوای بهش ازدواج کنی، ولی فکر نکن هیچ خبری نیست اینجا. اینم رشته سر دراز داره. من از دوستان تشکر میکنم که تا این ساعت با ما بودید. روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر، انشالله ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم دیگه شروع میکنیم. با ما باشید 12 ظهر به وقت لس آنجلس برای تبلیغات تو شوی پرچونه با ما تماس بگیرید. 310-896-7524 هاتلاینمون دیگه کار نمیکنه، به اون هاتلاین فعلا دیگه زنگ نزنید، اگه شما رو میدونید ما هم سعی میکنیم دیگه تبلیغش نکنیم. با ما تماس بگیرید، هر کسی بخواد به ما کمک بکنه در آمریکای به این عظمت با یه چک میتونه این کار انجام بده، چکشو بفرسته. اگرم که نمیخواد کمک بکنه که دیگه بهانه‌ای نیست، اگرم که از جایی دیگه هست ایشالا با پیپل و یا با حساب بانکی و یا اگه میخواد تبلیغاتی بکنید بازم با شماره 310-896-7524 با ما تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. تا سلام عرض میکنم بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه، بالاخره من رسیدم رو ایر همونجوری که قول داده بودیم. روزهای یک شنبه ساعت 12 به وقت لس آنجلس، 12 ظهر به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه رو با شما شروع میکنیم. خیلی خیلی با تشکر کنم از تمام دوستانی که زحمت میکشن، محبت دارن از همه جا، چه تو زمینه سوشال میدیا، چه تو زمینه یوتیوب، چه اینکه کمک و همکاری بکنم برای گرفتن اسپانسر، برای کمک‌های نقدی کوچیک‌تر، تک تک برای تمام دوستانی که زحمت میکشن. واقعا بدون شما این کار عملی نیست. همونجوری که میبینید تا الان هم اگه موندیم ظاهرش اینه که من یه نفری اینجا هستم و کارهای فنی رو همه رو من انجام میدم، ولی واقعا وجود شما هستش که این کار عملی میکنه، خودم برای خودم و توسط خودم نمیتونم این کار انجام بدم و ازتون ممنونم. این تشکر رو ما همیشه داشتیم و همیشه شرمنده ایم از این که به اندازه محبتی که شما به ما دارید و به شوی پرچونه دارید، 1000مش هم نمیتونیم جبران کنیم، ولی خوبه که شما هستید و با هم دیگه پرواز میکنیم. روزهای یه شنبه همونجوری گفتم بین ساعت 12 تا 2 به وقت لس آنجلس میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن شای پرچونه هست 310-896-7524. و امروز من نرسیدم فیسبوک رو اعلام بکنم، ولی دوستان توی تلگرام و اینستاگرام، توی اینستا اینجوری هم باید نگاه کنم، اینستا زبونت هم بگید که کیوت باشه، توی اینستا و تلگرام لطف کردن و چنل پرچونه رو گذاشتن و شما میتونید ببینید. بر صورت وقتی که برنامه های لایو اینستا شروع میشه، معنیش اینه که یک شخصی داره لایو فید میکنه، مثل همونجوری که تلویزیون پرچونه 24 ساعته میگیم لایو 24 hours، 24 ساعته فید میشه. معنیش این نیستش که واقعا برنامه لایو توسط مجری لایو داره اجرا میشه، برسای این مقدار تکنیکالیتی ها و پیچیدگی های الکی هستش که تکنولوژی جدید به وجود آورده و دونستن نداشتنش هم زیاد نمیشه. نه هنر و امتیاز نیست، فقط یه خورده باعث میشه که بعضی دوستان سردرگم باشن، هی با من تماس میگیرم، مثلا فرض کن سه شنبه شب یا مثلا پنج شنبه ظهر میگن که شما برنامه لایو داری، میگیم دوستان لطف میکنن روی اینستاگرام، اینستا ببخشید، روی اینستا دارم واسهتون لایو پخش میکنم، ولی برنامه های در واقع ویدیوهای شوهای زنده هستش که روزهای یک شنبه داریم. به هر صورت روزهای یک شنبه ما در خدمت هستیم. برنامه های قدیمی تیوی و یا رادیو رو وقتی که فالو میکنید میبینید که ساعت‌های لایو مختلفی رو اعلام می‌کنیم. خب به هر صورت به خاطر که در اون موقع اون برنامه‌ها لایو بوده و اون ساعت ها لایو بوده، ما هم نمیتونم واقعا الان تقریبا نزدیک 3000 تا 2500 3000 تا شو لایو هست اگر بیشتر نباشه، که یکی یکی اونا رو ادیت کنم و مواظب باشم که چی توش پخش میشه. خودتون میتونید حس بزنید. و ضمن اینکه وبسایت portuno.com شو تایمز، اون قسمتی که نوشته شو تایمز، و همیشه آپدیت برنامه‌های لایو داره. وقتی تلویزیون و رادیو پرچونر گوش میدید، به خصوص تلویزیون، زیرنویس تلویزیون هم نوشته که برنامه‌های لایو کی هستش. خیلی هم باز متشکرم از اینکه توجه دارید. امروز دوستان خیلی محبت داشتن، دفعه پیش میخواستن تماس بگیرن، ما نرسیدیم باشون صحبت بکنیم و شرمنده شدیم. خیلی ها گفتن که آقا برنامه میذاری به ما میگی برنامه است، به همه خبر میدی، اعلام میکنی و ما میخوام حرف زدن نمیشه. حالا امروز هم ادامه میدیم همون اوپن مایک رو که دوستان که صحبت کردن و نتونستن بیان رو خط، دوستانی که میخواستن مطلبی رو بگن نصف مونده، یا من با اینکه مطلبشون خوب بوده، با اینکه اوپن مایک بوده، وقتی تو اوپن مایک هست دیگه شما تصمیم میگیرید که مطلبتون چی باشه، نرسیدیم. امروز هم ادامه میدیم. و دوستان اگر که ساعت برنامه رو بخوایم بیشتر کنید، طبق معمول 17 سال گذشته گفتیم لازمه اینه که سپانسری بیاد و پول خرج بکنه که ما بتونیم این ساعت رو افورد بکنیم و این کارهای فنیش هستش. وقت زندگی خود من هست، باید برنامه‌ریزی‌هایی بکنم که بتونم این ساعت رو اضافه کنم. درخشید. شوی پرچونه رو اگر من تا حالا اجرا کردم، تا به حال مونده، به خاطر این بوده که واقعا برای من لذت بخش بوده و به خاطر این بوده که درست شما کمک کردید، ولی با کمک شما هم بی کمک شما هم نمیشد، ولی برای من این لذت و این افتخار بوده که با شما صحبت بکنم. مطلبی اگر برای شما به دردخور هست و شما میگید دوست دارید بشنوید و اگر از من برمیاد، افتخاریه برای من. این قسمت رو برای خودم انجام بدم، ولی اگه قرار بشه که بخوام اینو وسعت بدم، احتیاج به کمک شما هست. حالا 17 ساله داریم میگیم نشد، شاید 170 سال دیگه هم بگیم نشه و ما میدونیم چرا نمیشه. به هر صورت برای این من اینو میگم که لطف بکنید و در حدی که از بنده حقیر برمیاد توقع داشته باشی، بیشتر از این نمیرسیم. بفرمایید شای پرچونه با بهروز رو ایر هستید.
3: بهروز عزیز، خیلی خوشحالم کانال تلگرام تو دنبال میکنیم، فوق‌العاده است. دوستای عزیزم که چند نفرشون رو که وظیفه‌ام بود اعلام کردم بهشون، من امیرم، دوستدار همیشگی شما.
0: بح بح، خوش آمدید.
3: همیشه در خدمت هست. قربونت برم. بهروز عزیز خیلی ممنون بابت کار، خیلی جالب بود. عذرخواهم، یک صحبت خیلی مهمی که من داشتم اگه امکانش هست به وقت میدونم ندارین، اگه بتونیم عنواناش هم بزنید خیلی ممنون میشم، چون چند تا دوستای من اعلام کردن عنوان اون برنامه خیلی برام مهمه، مثلا در مورد چیه. من میگم اکثر برنامه های شما بچه هات گوش کنن، اینه اوپین مایکش یا برنامه دیگه که در مورد روابطه. من حالا چند تا دوستان من اعلام کردن، گفتم از من حالا وظیفه خودم میدونم بگم خیلی ممنون.
0: البته درست میگی دوستان که بخصوص آقای شاپور که لطف میکنه و خیلی زحمت میکشه، وقتشو خیلی در اختیار برنامه گذاشته، ما ازش ممنون هستیم و واقعا توانایی جبران و تشکرش هم نداریم و فقط ازش تشکر میکنیم. برادران و دوستانه، ایشون مطمئنم اینا رو در نظر داره، ولی ما باید در نظر بگیریم که ایشون داره لطف میکنه و بدون هیچ دستمزدی زحمت میکشه، وقتش رو میذاره که این کار انجام میده و 100% اگر هر وقتی اضافه داشته باشه، هر چیزی به نظرش بسه بتونه ایمپروف کنه، ایمپروومنت رو انجام میده. ولی شما لطفاً به دوستانم بگید که برنامه پرچونه حتی اگر در واقع تایتل و عنوانش هم بنویسن، بازم هزار تا چیز توش مطرح میشه که همش قابل شنیدنه، به خاطر که حرفای زندگی شما هستش و به هر صورت چشم حرفو گوش میدیم، ولی شما هم حرف ما رو گوش بدید. خیلی ممنون.
3: قشنگه بهروز عزیز. بهروز عزیز ببخشید، یکی از دوستای سوالی رو مطرح کرد، گفت من به شما عنوان کنم، گفت حتما شما تماس میگیری صحبت کنم. من با اجازت گفتم اگر اوپن مایک اجازه میدین مطرح کنم.
0: خواهش میکنم، لطف بفرمایید.
3: بهروز عزیز، دوستای خودم خیلی تو دیتاشون مشکل دارن، حرفی که به من میزنن حالا من بر حسب تجربه خودم دارم بهش کمک میکنم، ولی حرف شما یه مقداری به قول قدیمی برندتر و قشنگتر و زیباتر مطرح میکنیم. گفتم نظرتون رو اعلام کنید، چون من دارم ریکورد میگیرم برای دوستان پخش میکنم. حالا یک سری دوستان گفتن که گوش کنم. یک حرفی که هست در مورد دیتا، همیشه این مشکل رو دوستای ما دارن برای دیتا اول دوم سوم، میگه ما چیکار کنیم که چطور بریم تو روابطی بتونیم اون دختر رو به خوبی پیکاپ کنیم و چطور اون ادامه اون دیتا رو بتونیم چالش کنیم که ما رو نتیره. حرف اصلیشون بود تیریدنه. میگه ما وقتی میام کلاس، خدایی الان حرفی که دوستای من خیلی مشکل دارن همین در دقیقه پیش با من مطرح کردن، گفتم اینو تو مطرح کن. گفتم من وظیفه خودم میدونم. صحبت کلی اینه که بهروز عزیز، صحبتی که دوستای من میکنم این مربوط به دوست گلم ماهان عزیز که مطرح کرد این مسئله رو در مورد همین دیتا هست. چی کار کنن که آقا در اینی که با کلاس میخوام باشن تو روابط، اونا دخترها حس اون تیریدن رو بهشون القا نشه و اینکه احساس نکنن این پسر گوش بلنده و میخوام گوشش رو بگیرن. و این خیلی براشون مهمه. اگه لطف کنی اینو توضیح بدی، حالا من در مابین نشستم داخل.
0: حالا لطف کن شما پس هنگاب بکن که صدا فیدبک نکنه، از رادیو یا تلویزیون گوش کن، من میگم بعد دوباره زنگ بزن.
3: مرسی، حتما.
0: مرسی. بله، از هر چه بگذری سخن دیت خوشتر است. چه سوال قشنگی کردی که من ببینم و سیگنال اون درسته. بله، از کجا شروع کنم؟ هزار دفعه هزار جوری مطلب ما گفتیم. شما هستی که در برنامه دیت و رابطه با دختر باید کنترل داشته باشی. اگه کنترل دست در بیاد، هر بلایی سرت اومد دیگه هیچ پیشبینی براش نیست. وقتی که شما در دیت میخوای بری با هر دختری، هیچ گارانتی نیست که شما موفق بشی اون دختر رو بدونه که تیغت بزنه بکشونی به جایی که دلت میخواد. ضمناً هم یادت باشه کلمه مخ زدن رو به طور کلی از مخت پاک کن. تو مخ هیچ دختری رو نمیتونی بزنی، مگر اینکه 11 سالش باشه، 8 سالش باشه، گولش بزنی که بعدش هم جزات اعدام و زندانه، نمیدونم ریپ چی هرچی هست. دختری که عقلش کار کرد و حالا 8 ساله هم نمیتونی گول بزنی. دختری که مغزش کار میکنه 17 سال، چه میدونم 25 سالشه، 24 سالشه، از 16 سالگی 14 سالگی داره پسربازی میکنه، نوش جانش، چشم حسودش کور، به بنده هم مربوط نیست. داریم میگیم که داره این کار رو میکنه، فکر نکنم من بدم میاد. خیلی هم ازتون ممنونم که این کار رو کردید، ولی دختری که 14 سالگی و 15 سالگی داره دیت میکنه، برای خودش روابط داره، حالا سکس و 16 شروع کرده، 18 شروع کرده، 19 هر موقع شروع کرده و الان 24 سالشه، 8 ساله داره با پسرهایی که دلش میخواد میره و میاد، با پسرهایی که دلش نمیخواد میپیچونه رد میکنه، تو هیچ کاره ای هستی که بخوای مخ اونو بزنی؟ تو وقتی میری با این دختر به اندازه میل خودت بهش نزدیک میشی و اونم به اندازه میل خودش به تو اجازه میده. به طور عمومی این قضیه، نه به خود، نه که همه هستن همه نیستن، ولی به طور عمومی این قضیه. و بهتر شما دعا کنی که جزء عموم و مینستریم باشی، نه اینکه جزء استثناءات و اون چیزایی که ممکن اتفاق بیفته که خیلی عجیب و تاریخی باشه. بهتر تو نباشی، اون همون معمولی باشی. اون میدونه که با تو میخواد چی کار بکنه. ما هزار دفعه اینو گفتیم، ماشین تو میبینه، خونه تو میبینه، چه میدونم پول تو میبینه، لباس تو میبینه، ساعت جواهرت میبینه، قیافت میبینه، بر مبنای اون چیزایی که میبینه برنامه ریزی میکنه. اگه سکسی باشی سکسی میخواد لذت ببره، اگر سکسی نباشی پولت خوب باشه بالا یه جوری میخواد بپیچونه، حالا یه دفعه مالا باید بخواب، حالا هرچی دستش به اون پوله برسه یا نرسه. تو باید کنترل داشته باشی. وقتی با دختری میری بیرون تو نباید پول افشان باشی، درخت پول باشی، به خاطر اینکه اون میدونه با تو میخواد چی کار کنه. اگر میدونه که میخواد با تو سکس داشته باشه و تو جذابی و به درد این کار به نظرش میخوری که پولم خرج نکنی، این کار انجام میشه. یا خیلی معمولی برید بیرون، چه میدونم یه کافی شاپی، بستنی، چه میدونم چه چیز معمولی، یا که اصلا نمیخواد. آقا جلو چشم من خودم خوشتیپ و خوش قیافه نیستم، ولی دوستان خوشتیپ و خوش قیافه زیاد دارم، میبینم که چجوری مثل براده آهن میچسبم بهشون. حالا اگر که خیلی شما خوشتیپ نیستی و خیلی خوش اندام و جوان و خوشگی نیستی، بازم یه مقداری دختره هستن که هنوز دستشون به اون خوبا نمیرسه، با تو ممکنه بیان. تصمیمش و خلاصش اینه که برای تو گرفته میخواد چی کار کنه. شما میخوای جنتلمن باشی، آقا باشی، مؤدب و موقر باشی، باهاش میری بیرون یه جای معمولی، یک کار خیلی معمولی. حالا نمیخواد بهترین رستوران شام ببری، یه کافی شاپ بعد از ظهر، تو اگه اون بخواد بیاد تو اتاق تو اون کافی شاپ پای نشستن و در واقع نشیمن نشستن نداره، اون صندلی میخ داره، اون میخواد زودتر از اون بلند شه بیاد بره تو اتاق تو. و برنامهش تصمیم گرفت تو بخر نخر، پیجامه بپوش، کفشت هر جوری میخواد باشه، خب اون میخواد بیاد. نه اگه یه خود جذابیت کمتره، بالاخره باید یه جورایی اونا بکشونیش به این فکر که با تو همیشه اومد تو تخت خواب. در نتیجه معمولی فرصت، شما برای دختر فرصت باز میکنی، شما برای دختر مخ نمیزنی، شما به اون تحمیل نمیتونی بکنی، شما به اون الغا نمیتونی بکنی، مگه اینکه بزرگترین هیپنوتیست و روانشناس باشی که اونم نیستی. به خاطر همین شما فقط فرصت میدی، دختره میبری بیرون، میای بریم بیرون، بله کی بریم، بعد مثلا یا بعد از شام بریم، خب تو آمریکا میبرن اونور میرن مشروب میخورن بعد از شام و اینا فلان، قضیه رو خیلی کوتاه و ارزون نگه میداری. یا نه اگه اونجا مثلا بار و مشروب و اینجور چیزا نیست که بخوای بری بیرون، هر جایی که شما میتونید با هم دیگه برید، ولی قیمت پایین، خرج کم. اونجا میری حالا رستوران کافیه، کیک، هر چیش سفارش میدی یه چیزی، یا اگه میخواین غذا بخوری رستوران معمولی، دفعه اول خودتو خیلی معمولی، شخصیت خودتو نشون میدی، که اگر شخصیتو برای مهم باشه که خب خوب نشون میده، مهم هم نباشه هرچی نشون میدی فرق نمیکنه، دنبال پول و ماشینه داره میاد، که اگر داره میاد خب پس شما کم خرج میکنی، طرف هم میاد. تیغ اگر خاص بزنه شما جایی نباید ببری که اون بتونه تیغ بزنه. شما نمیتونی بری توی رستورانی بشینی گرون قیمت برای خانم یه سری اوردر بده، بعد تو بگی نه پرچونو گفته خرج نکنید فلان اینا، تیغ نباید منو بزنی، بعد در دردسر درست کنی. هم خودتو سبک و خسیس و بی ارزش جلوه بدی، هم که کلا این خط فکری رو خراب بکنی برای خودت، برای آینده، که هیچ نتیجه نمیگیری. یه جایی میری که اگر هرچی خاص بخره خرج بکنه، بخوره استفاده کنه، بشینه اوردر بده، برای شما اوکی باشه. دفعه اول بلافاصله هم دفعه بعدی رو باید دعوت کنی به جایی که شما میخوای، اون کاری که میخوای انجام بشه. خب اون دختر میدونه که میخواد بیاد یا نمیاد، پس تو نباید وقت خودت تلف بکنی. اینم که بارها گفتیم، شما دختر 14 ساله 15 ساله دفعه اول که نمیخوای از خونهشون گول بزنی ببری از راه مدرسه گول بزنی، این دختر 10 ساله داره پارتی میره، سکس داره، اینه اونش، سنش شده 26 سال. حالا پست شما خورده یا سنش 24 ساله یا 7 ساله تو این برنامه ها هستش، هیچ اشکالی هم نداره، من کسی نیستم بگم کار صحیحه یا غلطه یا هرچی. خب شما باید کنترل داشته باشی، شما باید به جایی دعوت کنی که دختره اگر اون کاری که شما میخوای موافقه بیاد، اگر نه نیاد. اگر نه دو حالت داره، اگر شما جایی دعوت کردی، این خانوم رفتی بیرون، رفتی دیت، یه جای معمولی رفتی، خرج کردی فلان اینا، ای دیدی نه واقعا چیز نیست، اینا خیلی خوب پیش نمیره دفعه اول، خب میتونی به دفعه دوم هم بکشونی، هیچ اشکال نداره. دفعه دوم، دفعه یکی دو سه بار بیرون رفتن هیچ اشکال نداره، ولی توی یکی دو سه بار این خانم نه با ذره‌بین و دستگاه اسکنر اشعه ایکس دستش باشه که تا بتونه تمام بون دنسیتی و استخونهای شما رو اندازه بگیره که چقدر پول داری، مال کارت کجا چیه، لباسا هم همه محکم با زیپ و چرم و زنجیر تا خرخره بسته باشه، خونتون هم نمیاد تا بخواد بفهمه چیه. این دختر به کاری که شما میخوای وارد روابط سکسی و اینا بشی، این داره بهت میگه که من نیستم. شما نباید قضیه رو کش بدی. به دست آوردن خیلی از دخترها با اصرار بسیار زیاد ممکنه عملی باشه، ولی برای شما خرجش خیلی بیشتر. بعد شما یه قرار شد دیدی افتادی تو خرج و هیچ دختری به شما اینکه این حرف هم میزنن همه دخترها اینجورن، هیچ دختری نیست که من تا خیلی خرجش نکنم نمیاد، که همچین چیزی رو من قبول ندارم. اگرم با من موافق نیستی و میدونی که هیچ دختری نیست که شما اگر پول خرج نکنی نمیاد، خب پس باید دختره استفاده کنی که این دختره پول اول میگیرن و سرویس معلومی رو به شما میدن و ساعت معلومه و پراستیتوت رسمیه، در مقابل پراستیتوت غیر رسمی که شما فکر میکنی مخشو زدی اومده. هر دختری که اگه خرج نکنی، پول خرج نکنی، هر زنی میتونه توی کاتگوری پراستیتوت قرار بگیره. پراستیتوت خوب داریم، پراستیتوت بد داریم، پراستیتوت بیشرف داریم، پراستیتوت باشرف داریم، پراستیتوت نجیب داریم، پراستیتوت هرزه داریم، پراستیتوت داریم که با خیلی ها میره، پراستیتوت داریم که خیلی تک توک میره، پراستیتوتی داریم که واقعا با دیگه خیلی خیلی ها افراد میره، پراستیتوت داریم که نه فقط و فقط و فقط با یه نفر میره، میگه من به تمام عمرم فقط میخوام با یه نفر باشم، ولی اگه پول خرج نکنه، خونه نخره برای من، زندگیمو تامین نکنه، خرجای زندگی من نده، من نمیرم باش، ازدواج نمیکنم، منتظر کسی میشم که این کار رو انجام بده. اونم پراستیتوته، هیچ اشکالی نداره. من نمیگم پراستیتوت بده یا خوبه، شما تعریف پراستیتوت رو باید بدونی چیه. وقتی تعریفش رو فهمیدی که سکس در مقابل پوله، هر موقع دختری بی پول نشد، حالا خوشگل بیشتر، خوشگل نیست، کمتر، پیره کمتر، جوون بیشتر، بچه نداره بیشتر، بچه داره کمتر، چاق و دربداغونه کمتر، خوشهیکل فلان بیشتر، نمیدونم، پول اگر تو کاره و اگه پول تو کار نباشه این کار عملی نمیشه، میشه پراستیتوت. میخواد بگه آقا من فقط تو خونه ای تو از اول عمرم تا آخر عمرم زندگی میکنم، ولی پول خرج نکنی زندگی نمیکنم، یا میخواد بگه نه من 15 دقیقه میام خونه تون، 15 دلار، 150 دلار، 1500 دلار، هر چی قیمت چه میگیرم. خب ما قسمت اول حرفمون اینه که شما با پراستیتوت نمیخوای باشی، یعنی دختری که خرج کردن مهم نیست براش، حالا ممکن خوشگل باشه، خوشگل نباشه، پولدار باشه یا بی پول باشه، پراستیتوت نیست. پس شما وقتی میری بیرون باش، یه دفعه یه جای معمولی میری، حتی خوشش اومد، بازم دفعه دوم میاد و با باکره و این و اونم نرید بیرون. حالا اگه میخواد باکره 18 ساله باشه، میخواد باکره 22 ساله، 25 ساله باشه، یا باکره 40 ساله باشه، شما نباید با باکره برید بیرون. و کسی هم وقتی میری بیرون که قبلا سکس داشته، قبلا تجربه داشته، اون میدونه کی میخواد، چی میخواد، کی میخواد و چقدر میخواد کش بده قضیه رو. خب انشالله که من تونسته بودم جواب آقای امیر و اون دوستشون رو که گفتن داده باشم. شما میری و میشینی باهاش صحبت میکنی، میگی، میخندی، ریلکس، یه جای ارزون میری، یه جایی که در حد تو باشه، ولی تیغت نزنه طرف تو رو. اگه دیدی تیغیه سریع قطع میکنی، دفعه دوم اگه داری میگه بکشیم به رستوران فلان، بگه بکشیم به برج فلان، بکشیم به فلان اینا، دفعه دیگه شما میگین آقا یه برج هست ببخشید دیگه زیاد گرافیک نمیشم، که شما میتونی بری و اونم تو خونه ما هست و اگر اومد که معلومه که وضعیت خوبه، اگرم نیومد به سمت بعدی. همونجور که گفتم اگر که فهمیدی که هرگز این کار عملی بدون پول نیست، از پراستیتوت ها هر چقدر هم که گرون باشه، هر چقدر هم که گرون باشه، از اون زنی که وقت تو تلف میکنه و پول زیادی میخواد تیغ بزنه، به مراتب ارزونتر و بی درد سرتر و سریعتر و جالبتر خواهد بود. اون تا باید بلد بشی که در بازار چجوری پراستیتوت ها رو مثل رستوران خوب و بد، گوشی خدمتون، مثل رستوران خوب و بد که میری، غذای یه جا بده، غذای جا خوبه، سرویس یه جا بده، سرویس یه جای خوبه، منوی یه جا بده، منوی یه جا خوبه، منوی یه جا تنده، منوی یه جا کنده، تو باید بفهمی روز اولی که پاتو میذاری تو هر مارکتی دلیل نمیشه که به بهترین چیزا دسترسی پیدا کنی، باید یاد بگیری راحت در اون مارکت. اینم از این شوی پرچونو. بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: بهروز جان سلام عرض
0: می‌کنم خدمت مهدی هستم. به به مهدی، آقا مهدی گل، بفرمایید.
2: خوشم قربانت برم، سلامت بشید. به دوستای عزیزم امیدوارم سلامت میکنم که اولین شنونده بودم زنگ زدم. در مورد صحبتی که امیر جون کرد، من الان خود صحبت کردید، ولی خب من مثالش رو میزنم تو ایران که یه دوستی داشتیم به نام ممکی جعفرپور، یه هیکل و قیافه کاملا معمولی داشت، ولی همیشه بهترین دکتر رو دنبالش بودن و دورورش بودن. علتش هم این بود که درون باز بود، خیلی قیافه معمولی داشت. یه وقتی با یه دختر دوست شد، این دختر دکتر بود، از بالا شهر هم بود، بسیار خوشگل بود. فقط میخوام مثالش رو بزنم برد. یه روز با این رفت دادم بیرون، مدام هم اینا رو برمی داشت پیاده از اون کله شهر میبرد بیرون، میتابون میرفت بیرون، میرفت اگه میشد میتونست میبرد خود. و حضرت برسونم یه روز دختر دکتر در اومد بهش گفت که محمد ما گشنمونه چیکار کنیم؟ او گشنت گفت بله. گفت که اینجا یه کبابی خیلی خوب سراغ داره، نون بربری هم کنارش هست، نون سنگک هم کنارش. رفته بود یه نون سنگک گرفته بود، نصف کرده بود، داده بود به دختره، گفته بود بیا بریم اینجا، اینجا هم بوی کباب، اینا رو تست کن. اصلا دخترها بیشتر و بیشتر دور و برای میتابیدن، عجیب بود. یعنی من به نظرم اینه که وقتی که رابطه رو رفتی توش و شروع کردی، دیگه واقعا مثل به قول شما درس خودته، اون شطرنج باز تویی که چجوری مهرهات رو بچینی تو کی شماد نشی، ادامه کار با خودته. افتادی تو رابطه، مهم نیست که حالا دیگه به طرف سر میکنه که به قول شما اون چیزی که خودش میخواد رو پیاده کنه رو تو، ولی تو چجوری رفتار کنی مهمه. بعضی از دوستان هم متاسفانه مدام پایی که با یه دوست دختر رفتار میشن این قضیه پرچونه رو پیش میگیشن، کسی قرار نیست بدونه شما پرچونه گوش میدی و بری اجرا کنی. شما هیچ به قول مربوط شطرنجبازی، یه شطرنجباز که نباید به طرف لم کارشو و به اصطلاح
0: به اون چرا میگن، مثل اینکه دختره بگه من رفتم کدوم آرایشگاه کجا کجا رفتم اکستنشن گذاشتم، این ابرامو نگاه کن، ابرام مصنوعی، لنزا نگاه کن مصنوعی، این چرا کدوم فقط لنز آبی رو میذاره وسط ناز میکنه. تو یه موقعی ممکنه یه بویی ببری که این پلاستیکیه، ولی حالا میگه حالا داره ناز میکنه، لتس گو بره، تو کارت انجام بده. چیکار از کجا یاد گرفتی؟
2: خودت بشین فکر کن، بعد همون جوری که قرار شد تاکسی در نظر بگیری اینا رو، ببین مسیرت اینجا تا شاه عبدالعظیم میخوره سوار شو، نمیخوره و وسط راه میخواد پیادت کنه، خب صد درصد خودت
0: و یادت باشه که خودت هم تاکسی هستی، اینم یادت نره، تو هم تاکسی هستی که تاکسی تازه محترمانه شه.
2: بله و اینو مهم مواظب باشید که رابطه بیفته دستت و سعی کنی که استفاده شو تا جایی میشه ببری، ولی موقعی که دیدی شروع کرد بوی ضرر دادن واقعا قطعش کنی، نداری به جایی برسه که وابسته، که وابسته میشی، دلبسته نمیشی. من اسمش نمیدونم دلبستگی. اصولا من یه چند روز پیش یه چیز خوندم که 80% دخترها ما پسرها رو جذاب نمیدونن، 80% پسرها رو دخترها جذاب نمیدونن، 20% جذاب میدونن. خب بعدت برسونم ما نه ما اینجوری که تحقیق کرده بودن ما بالای 50% دختر رو جذاب میدونم
0: به خاطر هورمون تستوسترون که ما داریم اونا ندارن عقلشون درست کار میکنه
2: دقیقاً و ما خب اونا میدونیم که اونا با مرکز کار نمیکنن هیچ وقت انتظار مرکز از اونا نداریم و بیشتر احساس میکنم که احساس اونا رو باید فکر کنیم و به اصطلاح اون مرکز خودمون میخوام بندازیم به هر ترتیب من به جواب امیرتون اینجوری بدم که رفت جلو انجام دادی اون کارو دیگه فقط دست خودت که بگیر دست چیش کسی هم نمیتونه غیر از خودت به خودت کمک کنه که تو این رابطه چجوری بتونی رابطه رو جلو ببری اون خط مستقیم که میخوای
0: و همیشه هم یاد باشه که رقیبای تو اونجا هستن و اون دختره مثل یک مثل فروش فروخ

0: دکتری هم نیست.
1: من هم سر همین جون قبلم هستم، شما که در درست دارم اوضاع واقعا تو ایران بیریخته. دوستم از استرالیا اومده بود و میگفت که شنیدم اینجا بهشتی شده واسه خودش اینا. گفتم نه، بهشت شده واسه دخترها و زنها و نیست، بهشتی واسه مردها درست نشده. چرا؟ چون یه عده‌ای واقعا اومدن بازار رو خراب میکنن و همجور که خودت گفتی این گوج دلوور دختره دارن میتابن و همه جوره خرج کنن، ممکنه هیچی هم دستشون رو نگیره، ولی به قدری دختر رو پررو شدن توی ایران، به قدری پررو شدن توی ایران و میدونن طرفشون رو کامل شناختن که خیلی یا اگه با همین روش رو با هم پیش برن واقعا باقا میشن. باید خود طرف بدونه که باید چیکار کنه، دور و برش مواظب باشه، نزنه توی جاده خاکی که اگه رفت توی جاده خاکی اومد پیدا کردن اتوبان خیلی مشکل رو برگشتن.
0: بله.
1: اون وقتی که بابسته میشه و دنبال انتقام میگرده، من اینقدر خرج کردم اینجا خرج کردم، خاصی نکنه آقا اینا رفت دنبال انتقام و اینا نباش با اون بگیرم. اون وقتی که اول بعضی هم هستم که با یه روش های دیگه میرم، هم روش خیلی این ولی لاغل من میخوام از دوستان
0: گوشی نگرم
1: زیاد امتحان کنند هم برن. آقای آبرزون خوش خطیه من برستم
0: آقای مهدی زن... الان یکی از دوستان اون زنگ زدم، من اسمش رو نمیدونم، من رو کانفرنس گذاشتم، بفرمایید شوی پرچونه با بهروز و مهدی رو ایر هستیم.
2: سلام آقا بهروز، من محترم سلام از سیاست برنامه‌تون نگاه کنم، واقعا لذت می‌برم از یه همچین پسری مثل شما و میخوام بهتون بگم که چند وقت پیش داشتم برنامه شما رو نگاه کردم، یه خانمی گفتن که ما پسرامون اینجوری هن و پسرها خیلی بد شدن و معتادن و من میخوام تو فکر کنید یه خورده به این قضیه که ببینید یه پسر وقتی تستوسترون داره، وقتی یه پسر این به اون مرحله میرسه که خیلی فشار میشه و دخترها این قضیه رو ندارن مثل پسرها به این درجه که میرسن و نمیدونم خیلی سخته براشون. خب انتخاب الان چیز داره، من یکی از دوستای دختر خودم عاشق یه پسر شده بود، بعد گفتم صادق باش با من، صادق باش عاشق چی این پسر شدی؟ پولش بود و گفت پول خیلی صادقانه چون با هم دوست بودیم. و ببینید وقتی دخترها میان که پسرهایی رو انتخاب کنن که 10% جامعه و همه میان اون پسر که ماشین خوب داره، موقعیت خوب داره، بعد میان طرفش خوب، اونم موقعیت زیادی داره مثل بعد اون خب معلومه اونم نمیمونه با یه نفر اون
0: اصلا دنیای دیتینگ برادر من، دنیای دیتینگ دنیای عشق و عاشقی و ماندگاری و پیدا کردن جفت و سولمت اینا نیست. دنیای دیتینگ یه تاکسیه که همه سوار میشن پیاده میشن، این هر کی بفهمه عقل و هوش و ذهن و قلبش رو سالم نگه میده، در غیر این صورت صدمه میبینه.
2: من خب اینو بگم، من یه دوستایی دارم که خیلی پسرای کولی هستن، خیلی بچه‌ای ولی وضعیت مالی اونچنان ندارن، ولی واقعا پسرای کولی هستن، ولی اینا موقعیت ندارن. چرا؟ چون ماشین خوب ندارن. بعد دختره چون میخواد دختر خالش بفهمه که این من بهتر از تو هم، من دوست پسرم فلانه، میره میخواد یه پسر پولدار رو به هر شکلی نگه داره برای خودش. خب و شکست میخوره و پسرها بد میشن و شما باید بری نگاه کنی اون تای فکرشون رو و واقعا خنده داره. یه فقط بیزنسه،
0: معلوم همیشه بیزنس بوده عزیز من، همیشه رابطه زن و مرد بیزنس بوده، همیشه پول نداشتی زن نداشتی، این تازه نشده اینطوری، فرمت قضیه عوض شده یک کمی، یک کمی ها، نه خیلی.
2: I don't believe that.
0: شما باید باورت بشه که زن کالاست، چون که ما صحبت کردیم ده ها ساعت راجع به زن کالاست چون خودش میخواد، زن کالاست چون خودش این قضیه رو حمایت میکنه و خودش رو مارکت میکنه. شما نمیتونی پولی رو که زن میگه لیاقت منه بهش ندی و باهاش سکس داشته باشی. اگرم این کارو بکنی میگه من زندگیمو به پای تو ریختم و تو از من سوء استفاده کردی.

0: این حرفایی که دختره از 3 سالگی بلده. به خاطر همین وقتی کسی فهمید که یکی اجازه بده لطفا، وقتی فهمید کسی که یک موجودی کالا هست باید مثل کالا باش برخورد بکنه. وقتی من پول ندارم، خونه 1,500,000 دلاری اینجا هست و من کرایه آپارتمان یا یه اتاق خبر نمیتونم بدم، خب نباید ناراحت بشم، من دستم به اون خونه نمیرسه، من باید یا زیرپله زندگی کنم یا رومت بگیرم تا که پول داشته باشم. این دلخوری نداره که.
1: یه چیزی بهتون بگم، خیلی خیلی راحت، خیلی راحت میان توی آمریکا، بعد همون پسر با همون پسر فقط چشش رنگیه میان همون دروغ پسر ایرانیه رو بهشون میگه و خیلی راحت میگم دیدین چه نایس بود، ولی خب همونه، ولی پسر ایرانیه بد میشید توشون. خیلی جالبه، یعنی اینا خیلی راحت خودشونو. من یه بار یه دختری بهم گفت تو چرا اینقدر اینجوری هستی، خیلی فمینیستی، خیلی برای مردا و اینا. گفتم من مشکلی ندارم چون شما دنبال پولید، من سعی میکنم پول داشته باشم و شما خود به خود همه چیز رو توی مغزتون درست میکنین در مورد من. اصلا این آدم فقط فان بود، فقط فان بود، همه چیز تموم میکنید میره، خیلی چیز سخت نیست. باشه شما فکر کنید که من یه فمینیست دارم و من میخوام هم فمینیست باشم و شما را واقعا که کالاست، مارکته. شما خیلی حرف نزنید و من قبول دارم که این 100% مارکته. من الان دارم مردای آمریکایی رو تو سیاست میبینم و هر کدوم با 80 سال سن از یه دختر 18 ساله چینی رو گرفتن ایجیم.
0: زنجیرم که دور دست و کمر اون دختر نمیبینی وقتی داره باش راه میره، زنجیر هست دور دست؟
1: اصلا. نه خیلی هم خوشحالن، لذت میبرن از زندگیشون.
0: عالی، درست. مرد باید شعور داشته باشه و بفهمه کجا وایستاده. نمیتونی با ناله و گریه و اینا با شکایت ناله و گریه چیز رو عوض بکنی مگه که خودت داغون بکنی. بفهمی این جنس چیه، قیمتش چنده، میتونی توش زندگی کن، نمیتونی کرایه کن، نمیتونی رومیت بگی با هم زندگی کنی، نمیتونی هشتایی استفاده کنید، هر چقدری که قیمتتو بتونی بپردازید.
1: آقا ما با هر دختری که بحث کردیم آخرش این که دلم میخواد، یعنی
0: جدی جوابی ندارم به دلم میخواست. تو اگه جای اون بودی چی کار میکردی؟ من فکر میکنی من دخترها رو سرزنش میکنم یا بلیم میکنم که پولی هستن؟ دخترها همیشه پولی بودن. نجیب ترین دختر دنیا رو شما بری پیدا کنی خونش خواستگاری بری پول ندی نمیاد از اون در بیرون، تو تخت خواب خوش راحت خوابیده، چه تخت خواب تو بخوابه اگه پول میخوای بهت ندی.
1: من دوست خودم ازدواج کرده، اینجا مهندس، یه دختر از ایران گرفته، همه چی نایس بود، رفت ازدواج کرد، پای برگه، الان دختر قشنگ داره جوری با این رفتار کن، من دلم آره رفیقه میسوزه. همه چی عوض شد، اون امضایی که دست همه چی عوض شد، داره رفیقم الان من دلم میسوزه دوستش واقعا.
0: ببین وقتی به رفیق شما کاری ندارم، به رفیق شما کاری ندارم، خدا نکرد بیادبی به ایشون نشه، به طور کلی دارم راجع به اینجور مردا صحبت میکنم، شاید رفیق شما میگلودت باشه. و اون این که تمام موجودات کره زمین که پلنگ نیستن، تمام موجودات کره زمین هم گاو نیستن و گوسفند نیستن، ولی وقتی گاو و گوسفند به دنیا میاد، وقتی زندگی پلنگ و جلوی چش خودش میبینه و بعدم گاو بودن خوش ادامه میده، خب گاو رو درست کردن برای اینکه غذا بشه. اگه گاو نباشه که آدما از گشنگی مردن، پلنگا از گشنگی مردن، همه از گشنگی مردن. پس هر کسی رو در حد اون تقدیر و اندازه گذاری که براش شده و برای اون حدی که براش گذاشته بهش زندگی داده، بهش می زندگی میده این طبیعت. و بعدش هم شما باید فقط اگر فکر میکنی قیافه این آدم شبیه آدمه، این موجود شبیه آدمه و میشه باش حرف زد، حرفتو میزنی، ولی باید بدونی که خیلی از این موجودات قیافشون شبیه آدمه و درونشون همون گاو گوسفندی که باید با گله برنج رو، و اینا خوراک اینا هستن و توسط اینا اون زنا بچه‌هاشون رو درست میکنن، خونه هاشون رو درست میکنن و زندگی همونجوری که میبینی سالها داره پیش میره. شما وقتی فهمیدی یه جایی موج هست، با موج نمیتونی در بیفتی، شما فقط باید برای بشه خودت از اون موج نجات بدی. شما از سیاتل زنگ میزنی گفتی؟
1: بله.
0: شما رادیو گوش میدی یا تلویزیون رو نگاه میکنی؟
1: نگاه میکنم،
0: لایک
1: نگاه میکنم از
0: اینستاگرام. اوکی، از اینستاگرام لایک، یعنی ویدیو داری میبینی؟
1: آره دارم لایک نگاه میکنم. من خواستم از دختر خیلی تشکر کنم، من اصلاش مشکلی باشون ندارم، خیلی خیلی راحتم باشون، کار خیلی راحت کردن، مارکت بسیار قوی درست کردن و من 36 سالمه، و دارم لذت میبرم از این مارکته و میخوام از همین که من گفت دادم و میشنم ازشون تشکر کنم. بیشتر به خودتون برسید، بیشتر عمل زیبایی انجام بدید، خیلی خوبه، فوق العاده اید، خیلی اصلا
0: بله چرا که نه مشکلمون با پ با دختران نیست، ما جما مشکلمون با پسر است که نمیدن کجا دارن من چیکار دارن میکنن، گیجن آموزش نمیدن. چی؟
1: من
0: یادم
1: رفت بهروز جان، من به شما قول میدم، به شما قول میدم بهروز جان که این شما که حرکتی رو کردید یه روز مردا در میان حقشون رو میخوان. نمیفهمی ما، من یه روز به دوست دخترم گفتم شما اینقدر با من سکس داری من احساس میکنم دارم سکسوال هرسمنت میشم، بعد به دوستان میگم میخندن ولی باور ندارن که تو هم میتونی باشی.
0: بله
1: اون همون کار دختره میاد میگه آقا فلانی به من توی هالیوود دست درازی کرده، وقتی یکی میاد میگه به من تجاوز شد ده تا دیگه هم میان چون فقط برای پول میان.
0: بله
1: چون فقط برای شهرت میان.
0: بله
1: و جمعه یکی از افتخار برای دوستاش تعریف کرد، وای دیدی فلانی پای من تاچ کرد. خیلی یکی از افتخاراتشون هستی یارو مثلا اینکه آدم معروف این کار کرده، ولی بحث پوله، بحث این که بیا که با من خو معروف بشم اسمم تو مجله ها باشه.
0: آدم خیلی دلخور میشه در خیلی موارد، آدم دلخور میشه وقتی که ارزش انسانی قائل میشه برای موجوداتی که قیافشون شبیه آدمه و این قیافه شبیه آدم بودن شما رو گول بزنه. هر کسی برای خودش یک کریچریه و یه موجودیه و یک حیوانی، هر کسی برای خودش باید باید نیچر اون حیوان، یه حیوانی گوسنده، یکی بزه، یکی ببره و حمله میکنه جرت میده، یکی پرنده است، یکی چلچله است، یکی توتیه، یکی عقاب، باید ببینه اون حیوان طرف مقابل چیه بعد بهش ارزش انسانی بدی. اگه لیاقت
1: الان یه اتفاق جدید توی اینا افتاده و اینا وقتی اول یه روندی رو دارن جلو میرن که خیلی برای من جالبه، یعنی من دارم روش فکر میکنم، از دخترای آمریکایی من خصوصا دارم خیلی بیشتر میرن به جای دیگه، میان اول با پسرا بد میشن، بعد میان یه داستانی استوری رو میکنن که پدرم به این تجاوز کرد یا یه راننده تاکسی که اصلا وجود حقیقی هم نداره، من نمیدونم چیه اصلا، اینا توی دنیای دیگه دارن زندگی میکنن، بعدش فمینیست میشن، بعد لزبیان میشن، یعنی چون فقط میخوان از جامعه جدا باشن و بگن اوکی ما با شما فرق داریم،
0: ما هیچ موقع آنالیز نمی کنیم. همین آنالیزی هم که شما کردی با کمال احترام ما هیچ موقع نمی کنیم. ما میریم تو مارکت، دختری که میخوایم نگاه میکنیم، حرف میزنیم، اگه با ما لبخند زد اومد نشد بعدی. ما آنالیز نمی کنیم. ما سه تا کاسه واسش گذاشتیم، کاسه یک و دو و سه رو که پر کرد به نتیجه رسید نرسید میره به سلامت.
1: من خیلی ممنونم از دو نفر بهروز جان، یکی از تو، یکی از دوستم حمید که شیراز زندگی میکنه، واقعا دستتون رو میگوشتم و این مارکت خیلی زیاد توش انقدر عمیق نبودم ولی شما قشنگ پرزنت هم کردید و بیشتر بخوام از این مارکت لذت ببرم و هیچ وقتم نمیخوام خر بشم و ازدواج بکنم و میخوام، این باعث میشه که میرم باشگاه به خودم میرسم، بدنم خوب میتونم، پولامو جمع میکنم، مسافرت های خوب میرم و دارم از زندگی لذت ببرم. مرسی از تو، مرسی از دوستان و هم دوست دارم که مردم حق خودشونو بدونن که اینا از شما فقط استفاده میکنن، تو خدا قد چیز نباشید، شما همون موجودین، همون حق دارید مثل اینا، فقط اینا با هم شیر میکنن و شما میخندید.
0: بله.
1: من به دوستم بگم دوستان برای سکس میخوام، شما بدن خوبی دارم و ارزش میکنم چند ساله و فقط به خاطر همینه، دوستم میخنده از من، نمیدونم چرا میخنده.
0: خب خاطر همین باشه، شما یه رستوران باز بکنی، یه نفر میاد بگه من فقط امروز میخوام نون و ماست بخورم، شما ناراحتی؟ خب اون برای نون و ماست اومده، شما پولشو میگیری نون و ماست بهت میدی. یه فروشگاه داری، طرف میاد میگه من امروز میخوام آب پرتقال بردارم، چیکار داری که شما اینجا مثلا گوشت گوسفندم داری؟ کو آب پرتقال بهش بگه برای چی تو رو میخواد مهم نیست، مهم اینه که تو رو بخواد و اون به خاطر اون خواستن تو به اون چیزی که میخوای برسی و قیمت گزاف نپردازی. این اصل قضیه است.
1: فقط میخوام از این تشکر دیگه بکنم که چون تو جز اولین آدمایی هستی که داری موضوع رو باز میکنی و این در آینده بیشتر باز خواهد شد.
0: ایشالله.
1: و خیلی از مردم بیان سراغ حق خودشون و اینا دارن ما رو میکوبن. من اروز پشت چراغ اومدم سب رد شدم، زنه قرمز رد میکنی میگه هی چیکار میکنی؟ من زنم باید چیه دیگه؟ قانونه بابا دیگه تا اینجا تا این حد
0: نمیتونی فهمیدی. وقتی موج هست، شما فقط باید بفهمی موجه و باید بدونی موج چقدر قدرت تخریب داره و یاد بگیری چجوری ازش کنار بایستی، چون موج توسط طبیعت ایجاد میشه.
1: من تختم انداختم روی موج و این موج به سوی مارکت داره.
0: شما اون بالا وایسا واسه خود صفحه کن. ضمناً ممنونم از این کردیتی که به من و به شو دادی. مسلماً دلیل اصلیش شعور و فهم خودته، چون که ما این رو به گوش خیلی های دیگه هم خوندیم و تو سنگ فرو نرفت.
1: من همین دوستان مثل من فکر میکنن از ایران، ولی اونا نمیتونن با شما کانکشن داشته باشن. من با دوستم همین صحبت میکنم، چند ساله که داره برنامه شما رو نگاه میکنه، یه پسر یکی یک گیتاریست یه راکر فوق‌العاده داره شما رو نگاه میکنه و فالو کرده شما رو. همه بعدا موقعتون من چند مدت بود شما نبودید، گمتون کرده بودم و همه به من دوباره شما رو معرفی کردم.
0: دوستان عزیز کم لطفی نکنید، ما همیشه و همیشه 24 ساعته در طول 10 سال گذشته همیشه و همیشه روی شپورتونه دات کام تلویزیون و رادیو داشتیم، فقط لایو ممکنه یه چند
1: ماه خیلی خوشحالم که یه پسری دارم خیلی به دوستای من، حتی من چند وقت پیش به دوستم زنگ زدم گفتم چیکار کنم، میخوام برنامه بیروز ببینم، واقعا حرف دل ما رو میزنه و اینا، و واقعا همینه. من خیلی لذت میبرم که یه همچین پسری از کشور خودم با همچین دیدی دارم، یه چیز جدید باز کردی و خیلی ازت ممنونم.
0: ممنونم از لطفت. آقای مهدی رو خط خیلی وقت منتظر مونده. مهدی جان هستی هنوز؟ آقای مهدی از ایران رو خط تلفن هست و خیلی هم ممنون. من با اجازتون آقای مهدی مطلب دیگه اگه نداری من یه مطلبی راجع به حرف ایشون بگم و بعد دوباره برمیگردیم با تلفن‌های شما.
2: من درود میتونم به این دوستم از تیراتل و اینم بگم که برنامه کورچونه همیشه بوده و این فصل جدیده که شروع شده و 24 ساعته همه در دستشون هست، همه جوره، هم نالگی تلگرام و نستا و اینا میتونن ببینن برنامه ها رو و بعد پرسنام این فصل جدید بوده شروع شده، انشاءالله که با همکاری بچه ها و دوستان یه جای خوب برسیم. باش ازم من بازم در خدمت هستم.
0: مرسی آقا، من خداحافظ. بعد همه چیز تو این دنیا پریادیکاله، همه چیز دوره‌ایه، از گردش الکترون‌ها به دور هسته تو اتم بگیر، اینا دور میزنن، سیکل دارن، تا گردش سیارات به دور خورشید و مطمئناً هر چیز دیگه هم که بشر مطالعه نکرده، همه چیز گردشیه، پریادیکاله. تنفست گردشیه، تغذیت گردشیه، تولد و مرگت گردشیه، همش پریادیکاله. هر چیزی موجیه، هر موجی رو هم اگر تو در حرکت نمیبینی علتش اینه که سرعتش طوری نیست که تو درک بکنی، ولی اونم در حرکته. همه چیز در حرکته، همه چیز موجه، همه چیز up and down داره. فشن رو نگاه کن، موزیک رو نگاه کن، از خوب به بد میاد، از بد به خوب برمیگرده. داستان زن و مرد رو نگاه کن. مگه نمیگفتن قبلنها زن سالاری بوده هست، بعد مردها رفتن شکارها کرده هند هند، بعد آنها آمدند و مردها چون شکارها میکرده هند هند هی، اونا آمدن شدن مرد سالار. اینا تعریفایی که از مغز نادون بشر به خاطر اینکه نمیدونه، نه که بیشعور بلکه نادان، نمیدونه که بینششو نداره که داستان چیه و این پریادیک نیچر چجوری کار میکنه. نه که الان منم نمیفهمم، ولی ما میدونیم که پریادیکاله. زن و مرد این بازی، یه بازیهای خیلی هست که شما پریادشو میفهمی. ازدواج طلاق، ازدواج طلاق، بچه زاییدن، بچه رفتن، سکس، حوصله نداشتن، دوباره به هیجان اومدن، دوباره حوصله نداشتن، غذا خوردن، سیر شدن، خوابیدن، بیدار شدن، تولد، مرگ، اینا رو میبینیم. سرما، گرما، پاییز، تابستون، زمستون، هر ساله زمستون میشه، دوباره زمستون میشه، دوباره تابستون میشه، اینا رو میبینیم. ولی یه چیزایی هست که شما تواتر و پریود توش ممکنه نتونی ببینی. یا درست دقت نکرده باشی. ما برای تعریفای موزه کوچیک خوشحال نمیشیم، به خاطر که تعریفای موزه کوچیک، موقتی، برهه کوچیک ممکنه یه مقدار به ما وضعیت نشون بده، ولی اون چیزی که فکر میکنی داره اتفاق میفته چیز دیگه است. فشن رو نگاه کن ببین، شلوار پاچه گشاد پاچه تنگ، پاچه گشاد پاچه تنگ، پاچه گشاد پاچه تنگ، لباسای زنونه تنگ گشاد، تنگ گشاد، تنگ گشاد، رنگ مو اینجوری اونجوری برمیگرد، مو کوتاه بلند، کوتاه بلند، همیشه هم مده. وقتی این مده، اون یکی دهاتی محسوب میشه، شش ماه دیگه اون یکی مده، این یکی دهاتی محسوب میشه. این رابطه داستان زن و مرد هم همینطوره، یه مدتی مردا، یه مدتی زنا، یه مدتی مردا، یه مدتی زنا. مثل موج، شما تو دریا که هستی، این موج که میبینی موج بلند داره میاد، این که این پایینه، مگه آب دریا نیست؟ چرا رفته پایین؟ چرا؟ چون این وقتی اومده رفت، این میاد بالا. این تواتره. کنار دریا میبینی موج میاد، همیشه که موج نمیاد، همونقدر که موج میاد موج هم بر میگرده. تو دمشو میگونه موج داره میاد، پس نمیگه موج داره بر میگرده. خیلی موج هست که موقع برگشتن کشتی ها رو وسط دریا غرق میکنن. همین داستان هم هست. موزیک رو نگاه کن، موزیک مدتی خیلی ضعیف بود، بعد خیلی قوی شد، خیلی زیبا شد، بعد دوران آشغال شدن، همه جای دنیا موزیسیان های خوب رفتن، موزیسیان ها موزیک بازای آشغال اومدن تو همه درجات موسیقی. نه فقط فرض کنی بگی که مثلا شما مثلا دی جی، مثلا موزیسین دی جی سی دی میذاره پس این بده، نه. شما نگاه کنی توی میوزیک بزنس، توی اندستری هم موزیسین هایی که الان هستن، سبکادایی که ارائه میکنن، اصلا خواننده هایی که میاد یه دختر بچه فریاد میکشه، یکی دیگه جیغ میزنه، یکی دیگه باسن سفید بزرگه اون معروفه، یکی دیگه از بحث اینه که سینه‌اش مال خودشه یا مال کسی دیگه است. یه زمان قدیم خواننده‌های معروفی بودن که هنوزا می‌بینید صداشون همیشه تاریخی باقی میمونه. خوب بد میشه و بعد دوباره خوب میشه، تا موقعی که سیستم برقراره، پریود برقراره. شما اگه اینو متوجه بشی، فقط باید بدونی تو هر چیزی توی یه موج هستی. اگه میتونی تو اون موج سوار میشی، اگه نمیتونی خودتو میکشی کنار، سرت خراب نشه، لهت نکنه. زنها به قدرت رسیدن، فمینیست شدن، این شدن، اون شدن، یه بازیه. به خاطر که یه مدتی مرد همه این بودن و اون بودن و اون بودن و پرووایدر بودن و آقا بودن و حمایت میکردن و قوی بودن و غیرت داشتن و اون قضیه دیگه پولساز نیست. باید برگردونی زنها رو، شروع کنی زنها رو عقده‌ای بکنی، بعد زنها رو بریزی سر مردا، مردا رو جر بدن، بعد مردا دوباره به موقعش بیان در مارکت بخوان قدرت خودشون رو پس بگیرن. شما تو این داستان فقط میری و بر میگردی و انرژی تو مثل یه باتری میدی و تموم میکنی به سیستم، و سیستم پول خودش میسازه، نرم نشسته تو قایقای خوشگل، برای خودش داره لذت میبره. تو باید باتری خودت قطع کنی از این سیستم. مثل فیلم میتریکس که دیدین، 1 و 2 و 3، به وضوح داره بهت میگه که مردم باتریایی هستن که توسط لوله ها و سیم ها و کابل های وصلن به سیستم، و یه کسایی میان همه اینا رو چک میکنن. اگه بخوای بریک فری بکنی و آزاد بشی و خودت رها کنی، جنگ بزرگی درگیرش میشی. حالا یه روز دختری میگه این به من تجاوز کرد، یه روز مرده ممکنه زنه رو کتکش بزنه، بهشان تجاوز بکنه، بگن که آقا نه اشکال نداشته. همیشه این شیفت قدرت انرژی بالانس داره جابجا میشه، هیچ موقع به هیچ ثباتی نمیرسه، بخاطر که ثبات یعنی مرگ. شما همیشه باید بدونید در حال حرکت از یه موج به یه موج دیگه هستی. تمام جهان اینطوریه. تا اونقدی که میتونیم بفهمیم میتونیم بفهمیم، تا اونقدی که نمیتونیم بفهمیم شاید بقیه فهمیدن و بعداً بفهمن، یا الان فهمیدن ما مطالعه نکردیم نمیدونیم. از هر چیزی ببینید، ریسیپروسیتی و سرکولیشن و بده بگیر، بزنس همه جا هست. زن و دیتینگ و اینا هم خیلی خیلی خیلی قسمت کوچیکشه، ولی برای ما خیلی بزرگه، بخاطر که تستاسترون تو مغز ما همش فکر ما رو به زنا میرسونه. باید مواظب بشی داغون نشی. همونجوری که گفتم، زن کالاست، کالا تعریف داره، و تمام صحبت کردیم دو سه بار برنامه، برید نگاه کنید لطفا و گوش بدید تو آرشیوهای پرچونه، تمام توضیح دیدیم که تعریف کالا چیه داینامیک کالا چیه، مارکت چیه، داینامیک مارکت چیه و چطور زن به عنوان یک کالا در تمام این تعاریف صدق میکنه. اگر هم جرأت داری به عنوان یه مرد برو جلوی یک زن وایس و بگو تو کالا نیستی، من تو رو مثل کالا باید برخورد نمی کنم. اون وقت ببین چند تیکه از لباست باقی میمونه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستی. مخلصم. ببین دوستان عزیز، ببخشید دوستان عزیز، یه لحظه گوشی رو گرم
3: بشید. من به شخص
0: اگر از من بگم دوستان عزیز روی واتساپ تماس گرفتن دوستمون، شما میتونید روی واتساپ تماس بگیرید با ما و منتها من کانفرنس کال رو واتساپ رو هنوز تمرین نکردم، نمیدونم مثلا اجازه میده یا نه. دوستانی که زنگ میزنید روی واتساپ ممکنه نتونید با هم کانفرنس بیاین بالا، ولی کسی که روی تلفن زنگ میزنه هر چند نفر دوستان اضافه زنگ بزنن ما میتونیم با هم دیگه کانفرنس کنیم. روی واتساپ هستید، بفرمایید با بهروز شوی پرچونه روی.
3: آقا بهروز، خواستم بگم که من امروز چون برنامه‌تون اوپن مایک هست دیگه میکنم درد دل کنم در مورد خودم و اونم این که واقعا این موج سواری که امروز مثال زدیم به شخصه تو دوران نوجوانی خیلی موج سواری کردم، یعنی وارد این دریا شدم، گاهی غرق شدم، گاهی نه لذت می بردم، تو اوج بودم، ولی واقعا الان به این نتیجه رسیدم که خودم شخصا میگم نسبت به این دریای پرتلاتون که توی روابط هست، توی دنیای دیتینگ هست، به شخص خیلی آسیب پذیرم. یعنی الان یه گوشه ای نشستم فقط مثلا یه آب بازی میکنم و از اون روابط جدی، از اون دوران پرشر و شور واقعا میام اومدم بیرون و دیدم چقدر آسیب دیدم، چقدر نادون بودم، چقدر چیزا رو نمیدونستم. و مثالایی که میزنید واقعا درسته، این دنیای حالا مارکتینگ خانوما و نگاه بیزینسی به قضیه، اینو واقعا تو سن نوجوانی فکر نمی کنم بشه تشخیص داد، خیلی سخته.
0: به خاطر که به ما تدریس نمی کنن و به زنها تدریس میکنن، به ما نمیگن همچین چیزی رو، میگن وظیفه ده به زنا، میگن آقا اگه مهریه رو درست نبرید، اگه پولی که لیاقت داری خرج نکرد از اون بهتره خیلی اثر و تو قدر خودتو بدون. به ما تدریس نمیشه، وقتی به ما تدریس نمیشه خب از چطور انتظار داری که ما بتونیم یه چیزی رو یاد بگیریم و آسیب نبینیم؟
3: دقیقاً. و این معمولی بودن خیلی مثال خوبی بود، خیلی جمله جالبی بود که واقعا ما آقایون هیچ وقت آموزش ندیدیم که معمولی هم میشه بود توی روابط. یعنی شما توی دوستیاتون، توی رابطه‌های با خانم‌ها حتما نباید یه عاشق سینه چاک باشین یا همه چیز زندگیتون رو بذارین در اختیار اون خانم، یا اینکه نه کلاً انقدر دور باشین که فقط مثلا یه رابطه فقط در حد سیکس ما هم داشته باشی و پول بدی. میشه معمولی هم بود و همون خواسته هم رسید. اینا امروز من فهمیدم، ولی تو سن 33-34 سالگی فهمیدم.
0: خیلی خوب فهمیدی، خیلی زود فهمیدی. خوبه که ازدواج نکردی و بچه بسترخور ران انداختی، وگرنه 35-36 سالگی برای فهمیدن این مسار خیلی هم زوده. اتفاقا
3: دوستان میبینم بهشون میگم واقعا نمیتونن معمولی باشن. یعنی بعضی وقتا ما آقایون بیش از اون حدی که خود خانوم ها خودشون رو جدی میگیرن، ما جدی میگیریمشون. یعنی اون احساسات یا اون کلمات، اون ابراز علاقه ها رو انقدر بعض وقتا ما جدی میگیریم که بعد اون رفتاری که در بقولن آخر رابطه از اون خانم میبینیم، یه دفعه انگار ما سورپرایز میشیم، شوک میشیم که چی شد، مگه میشه یه همچین آدمی با این همه محبت یا صحبت ها یا همچین رفته رو داشت سرزاده باشن. اینقدر جدی میگیریم داستان رو که خود خانم ها خودشون رو اینقدر جدی نگرفتن. و به شخص بودی هم باز تجربه داشتم، رابطه هایی که سعی میکردم. الو
0: رو خطی بفهم.
3: بله، رابطه هایی که سعی میکردم خیلی هم معمولی جلو ببرم، رابطه رابطه رو، ولی بعد اینقدر این خانم مثلا ابراز علاقه که وای تو فلانی من فلانم تو آخرینی نمیدونم چی فلان، اینقدر دو ماه سه ماه وقتی زیر گوش شما همچین حرفای خونده بشه و شما ندونی که اینا بازیه، ندونی اینا طبیعته، ندونی اینا این چیزه که برای همه پیش میاد، جدی میگیری و بعد اونقدر در اختیار میذاری همه چیز زندگی تو که اون بازی رو وقتی بلد نباشی تو اون موجا در واقع غرق میشی، تو اون دریا غرق میشی. و اینو من خیلی واقعا لذت بردم از برنامه امشبت. واقعا اون کسایی که باید دیگه، امیدوارم واقعا گوشا همینجور باز باشه، همینجور خوب حرفای شما رو بشنون استفاده کنن، اون کسایی که سنشون پایین تره. من که میگم دیر فهمیدم چون از سن خیلی زود وارد رابطه بولند حالا دیتینگ شدم و انواع و اقسام رابطه تجربه کردم. من دو سال مثلا با دو خانم مختلف زندگی کردم و هر کدوم یک سال.
0: بچه ندارین که شما الان بچه ندارین درسته؟
3: نه عقد موقت من چون من از سن
0: بچه نداشته باشی همیشه موقعشه. بچه نداشته باشی هیچ موقع دیر نیست، باید سعی کنی بچه نداشته باشی و تا وقتی که بچه نداشته باشی شما در 30 سالگی یه چیزی رو بفهمی، حداقل 30 سال 40 سال زندگی خوب بدون دردسر و بدون مزاحم داری. و در دوران امروز ما احتیاج به آدم جدید و بچه جدید فعلا نداریم چون خیلی بچه وجود داره. شما زندگی تو درست انجام میدی.
3: خیلی ممنونم، مرسی از لذت بردم از این استام. این هفته نگاهتون میکنم دیگه، از سایت وبسایتتون نگاه نمی کنم، از لایو این استا نگاه میکنم. مرسی.
0: خب حالا که اینجا مطرح کردیم من بپرسم، دیدن از سایت ما مشکل براتون، از اینستا بهتره براتون؟
3: نه اینستا خب معمولا زیاد سر میزنیم و راحت تر دیگه، فیلتر شکن هم نمیخواد، ولی سایت فیلتر شکن میخواد. یه موضوع هم روزی مسئله الان من به ذهن عرض خواستم بهتون بگم، اگر بتونید اینو به عنوان یه برنامه، حالا اگر به چارچوب برنامه فرچونه بخوره، در مورد این جنبش های به اسم حالا جنبش های روشنفکرانه معترضانه خانم ها که تو ایران الان راه افتاده که میان وای میسن شالشون رو نمیدونم رو چوب دست میذارن پرچم میکنن، راجع به اینم یه برنامه بذاریم. برای من حالا خیلی جالبه، خودم خیلی حرف دارم راجع به این قضیه و اینکه چون جالبه که آره باید روسری بره کنار. ما که تو ایران روسری نمیبینیم. من بعض وقتا پایین این فیلم ها دقیقا این استا کامنت میذارم و جالبیش نمی که اکثر سایت ها بلاک میشم، به خاطر اینکه من بهشون میگم جمله که الان بعض وقتا خودتون هم شاید گفته باشین، من میگم دیگه روسری قدیمی شده. شما اگه میخواین جنبش خیلی روشن فکرانه تر باشه، چیزای دیگه در بیارین، لباسه دیگه تون رو در بیارین دیگه. روسری که تو ایران واقعا معنی نداره، اون موقع بیشتر به چشم میاد این اعتراضتون و نشون میده که شما چقدر واقعا روشن فکر شدین. این هم یه برنامه برای سوژه است، فکر میکنم خوب باشه اگه وقت بذارین.
0: اتفاقا همین الان من راجع به این قضیه فرصت خوبیه من صحبت میکنم، مطلب چون اوپن مایک مطرح کردی بعدم لازم شد یه دفعه برنامه بدیم. شما اگر که میتونی لطف کن از همون اینستاگرام یا وبسایت گوش بدین تا من مطلب رو جواب بدم.
3: مرسی، متشکرم.
0: از کجا زنگ میزنی؟ کدوم شهر ایران هستی؟ کدوم شهر ایرانی؟
3: من خوزستانم.
0: ای والا، دم همتون شمال و جنوب و ترک و کرد و دشتی و تهرونی و یزد و اصفهان و هر جایی که اسمشون نگفتم، دم همتون گرم، همیشه برادرانه با ما تماس گرفتید و با ما همراه بودید. مرسی، خداحافظ. آقا جون یه چیزی میگن، میگن هر چیز از تلویزیون رادیو شنیدی باور نکن. پرچونه نه، بغیر از پرچونه رو میگم. هر چیزی میدیا به شما میده به خاطر اینکه موضوعی بده که شما رو بکشونه به حرف و به بحث، نه روشن فکری توشه، نه روشنگری توشه، نه فایده‌ای برای زندگی شما داره، چه سیاسیش چه اجتماعیش. قصد از این کار میدیا اینه که شما رو بشونه پای تلویزیون و اجناس رو به شما بفروشه. شما باید میدیا رو به عنوان سرگرمی در مواقعی که یه برنامه هست شما دوست داری، مثلا فرض کن فیگر اسکیتینگ داره پخش میکنه، آیس اسکیتینگ داره پخش میکنه، یا اسکی، یا چه میدونم مسابقه فوتبال یا بوکس یا هر چی که گرفته، در توی اونم همش کارشون تبلیغ. اگه برای شما فیگر اسکیتینگ یا فوتبال یا مسابقه بوکس یا چه میدونم مراسم هر چی پخش میکنن، برای این هستش که شما رو بشونه اونجا و تبلیغاتشو بفروشه. هیچ کسی عاشق شما نیست، هیچ کسی شما رو دوست نداره و هیچ کسی به فکر شما نیست که شما راهنمایی بشی یا زندگی بهتر بشه. این حرفا نیست. به هر کدوم از این تلویزیونا که ادعا دارن هر آشغالی رو بخوای بهشون بدی تبلیغ میکنن. باشه، زیرش میگن مسئولیتش با ما نیست، مسئولیتش با فلانه. چرا مسئولیت با تو نیست؟ اگر که فکر میکنی مسئولی، بگو آقا من آشغال تبلیغ نمیکنم، ببینم جرأت داری آشغال تبلیغ نکنی یا نه. در نتیجه شما باید بدونی که شما برده و مثل تومه، مثل گوشت غذای میدیا هستی. هر دفعه هم یه موضوع باید نه صحبت بکنی. یه موقع سیاسی رفتن 4 نفر کشته میشن، خانواده ها عزادار میشن، نشد، انقلاب کنیم، رژیم عوض کنیم، نشد. حالا فمینیستا اومدن، بعد فمینیستا میره فشن میاد، مد میره اون میاد. یه مدتی خیلی مد مسئله بود که این لباسا رو بشین، این لباسا رو نپوشین، این لباسا گرونه، مارک اینه اونه. الان قضیه شده جنگ زن و مرد. زنا در یک از یک استاتس اجتماعی بهشون انگیزه دادن که استاتس اجتماعیتون رو عوض بکنید. شما تحت فشاری، شما تحت فشاری، نمیگه شما رو تا پول بهتون نمیدادن نمیدادن زندگی کنین، شما همه مردم اومدن شما مجانی به شما زندگی میدادن، عشق میدادن، سکس میدادن، بچه میدادن، حمایت میکردن ازتون. خب بله، خیلی هاتون هم ممکنه ضررایی از مردی که رسیده باشه بهتون، که در هر جایی و در هر کاری یه سری آدم ها ضرر میبینن. تو مسافرت هم میدونی ممکنه دفعه هواپیما سقوط بکنی، یا ممکنه مسموم بشی، یا مثلا تصادف کنی بمیری. به طور کلی داریم میگیم زن ها الان شاکی هن. شما هر جای دنیا ببینی زن ها شاکی هن. چرا؟ چون به همدیگی یاد دادن، کلکتیو ثینکینگه. یه بار دیگه یادآوری میکنم، هر جایی که دیدی یه موجی بلند میشه، سعی کن مکیده و له اون موج نشید. مکیده نشید توسط اون موج، داخل اون موج تبدیل بشه به یکی از قطره‌های اون آبی که اون موج درست میکنه، یا یکی از سنگا و کلوخایی که در یک ریزش کوه داره انجام میشه، یه موجی از خاک و سنگ داره. تو سعی کن کشیده تو اون نشی. این موج داستان یه بامبولیه، دعوا سر لاف مولاه. اونجا دعوا میکنن که تو بری بیرون لافتو بکشن از دوشت. دعوا سر اونه، دعوا سر توه، وقت و زندگی توه. یه موقع از فمینیسته، یه موقع از موزیکه، یه موقع از انقلابه، یه موقع از سیاسته، یه موقع از گرم شدن و سرد شدن هوای کره زمینه. کره زمین رو میخوان نجات بدن. هر دفعه هر چیزی که برو داره. الان این داینامیکی که به وجود اومده، همه جای دنیا زنا دارن مردا رو میخوان تحت سلطه بگیرن، این جالبه. هر جای دنیا هم هر زنی هست وقتی اینو میشنوه خوشش میاد، چون یه خصوصیت روحیه، دوست داره. حالا اگه یه زمانی بود که زنا قدرت داشتن که الان در بعضی از کشورهای دنیا شده و هیچ بعید نیست بر بقیه هم بشه، به خاطر که سیستم مینستریم جهانی اینو داره حمایت میکنه که این موج درست کنه، چون موج رو قشنگ درست کرد، بهش پتانسیل داد، ارتفاع موج رو برد بالا، بعد موقعش میشه که زیرا به زنا رو بزنه، این موج خالی بشه، مردا رو قوی کنه. من این پروسه اون که یه 15 20 30 سالی طول بکشه و چقدر پولایی که اینوری ساخته شده برمیگرده اینوری ساخته میشه. شما باید بدونی که سیستم داره موج برای شما درست میکنه و شما فقط باید مکیده و لهیده در اون موج نشی. هیچ اهمیتی نداره. زنا میخوان هر کاری بکنن. حالا مثلا زنا روسری سرشون باشه، مثلا با نباشه چه فرق میکنه؟ یه روسری خوشگل میذارن اینجوری ترشون میذارن بیرون، خیلی هم سکسیه. یا نه روسری نباشه، موهاشون بیرون باشه، فرقی نمیکنه. برای خودشون هم فرقی نمیکنه. فکر نکنم برای زنها فرق میکنه. فکر میکنی زنها در دوره‌ای که در طول مثلا 20 سال گذشته که در ایران مثلا حجاب اجباری بوده، یه سری هستن که زنها چادر سیاهی هستن، مثلا بمیری آسمون زمین مو چادر سیاه میره، با چادر سیاه میاد، اون زن چادریه. نمیگیم خوبه نمیگیم بعد، اون زن چادریه. این دختری که اجباراً، زنی که اجباراً با چادر سرش بذاره، این همه مدت در زندگی اینا هیچ تأثیری بود. من خودم اونجا بودم دیگه و در زندگی، در تفریح کردن، در حمایت مردا، در پول ساختن و تیغ زدن از مردا، در شوهر کردن، در ازدواج کردن، در پارتی رفتن، در سکس داشتن هیچ مشکلی وجود نداشت. پتانسیلی که یه زن بیکینی پوشیده تقریبا لخت کنار دریا برای یه جامعه‌ای که اکثر زنها لخت هستن اونجا دارن راه میرن کنار دریا، اون پتانسیلی که برای یه مرد داره شاید به مراتب کمتر از این باشه که در یک جایی که مثلا حجاب اجباریه و روسری اجباریه و یک دختر خوشگل که یه ذره گوشه موشو بذاره بیرون و یه نگاهی قشنگ به یه مردی بکنه در اون ایجاد میکنه، خیلی شاید اون کنار دریایی خیلی کمتر از این انرژی بتونه به مرد بده و برای زن جذابیت ایجاد بکنه. هیچ فرقی نمیکنه. حالا اگر به